et sinnet få oppleve noen form for utfrielse, noen form for avslutning, noen form for lindring, noen som helst form for hvile. Det vil stå krystallklart for deg at du må henslepe en evighet, millioner av år, med at brytes og strides med den allmektige nådeløse hevn, allmektiges nådeløse hevn. Og når du så har stritt og faktisk gjennomlevd millioner av år på denne måte, vil du innse at det alt sammen blott er en mikroskopisk prikk i forhold til det som ligger foran deg. Din straff vil altså i sannhet være en evighet. Ak, hvem kan beskrive den tilstand en sjel under sådan forhold vil være i? Alt det som vi overhovedet kan si om det, giver blott en svak og ringe forståelse av hvordan det egentlig vil bli. Det er ubeskrivelig og ufattelig. For hvem kjenner Guds vredeskraft? Hvis vi visste om bare en person i hele denne menighet, som ville gå så lidelsesfull en skjebne i møte, hvor fryktinngytende ville det da ikke være å tenke på? Hvis vi visste hvem det var, hvor skrekkelig ville det da ikke være å omgås og se vedkommende? Hvor ville alle de andre i denne menighet bryte ut i jammerlig og bitter gråt over dette mennesket? Men akk, hvor mange flere enn av dere vil i helvede minnes budskapet fra denne preken. Ja, sånn talte Jonathan Edwards. Så hva evighet er for noe? Det er noe voldsomt. Under Guds vrede. Ja, så det er evigheten det gjelder. Det er det vi er samlet for her på Lyngmo. Det gjelder vår evighet. Det er fint å ha det godt i lag og treffes. Men hva hjelper det hvis ikke jeg blir berget til sist? Så derfor er det Guds rike i vårt hjerte det står om. At det virkelig sannhet kan være et Guds barn. Og få være med Lazarus på hedersplassen i Guds rike. Ja. Nå kan dere vite at jeg hadde veldig lyst til å komme med et sterkt og godt evangelium i kveld. Men jeg er grunn for hjelpeløs når jeg skal frem, at jeg må bare gå med det som blir lagt på meg. Og nå får jeg prøve å lese og fullføre det som kom til meg. Men det talen begynner med, det er ikke å snakke til fariserene, for det er de han henvender seg til mot slutten. De som bles til det han sa. Spotta, står det. For Jesus begynte å tale til sine disipler. Og da han taler om er den rette innstilling og forhold til den rikdommen du har i denne verden. Du har fått noe. Og på det skal det prøves om din kristendom er sann. Da du har fått i denne verden. Og det er om å gjøre at du bruker den med tanke på din framtid. Det du har fått. Og da begynner Jesus med en lignelse, og da forteller han om en kjeltring så du ikke skal ligne i det hele. Og det skal du ikke. Den utro husholderen, han er en kjeltring, så ingen skal ligne. Han var altså husholder, han som hadde fått betrudd godset, og skulle styre med det, og få orden på det, og få økonomien i sving. Men i stedet for å være tru i sin gjerning, så skuslet han bort eiendommen til sin herre, så det gikk på ned med økonomien. Og til slutt er det noen som kommer til han og sier, mellemannen står da, du, den der husholderen din, han må du se etter, for han skuslet bort det du eier. Du er snart en fattig mann. Og så begynner han å se etter, og så sier han til han, dette går ikke. Du skal ut og tjenes da. Legg frem regnskap, for nå er det slutt. Nå skal jeg få vite hvordan du har styrt, og så er det ut. Og han ble voldsomt forstyrret. Nå møsser han levebrød, han har jo hatt det så godt der. Og så tenker han, hvor verden skal det gå med meg nå?

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi trenger å drive hedningemisjon I vårt eget land I dag. Og her vil jeg gjerne legge til et godt ord for dem som forkynner våre emissærer. Det finnes ingen mennesker som jeg har så stor respekt for som våre emissærer. For de har en vanskelig stilling. De har ingen popularitet. Og de har ingen anerkjennelse hos dess. Og de blir ikke engang aktet som de burde av våre egne ledere mange ganger. Men Herren skal sørge for at ordet skal bli forkynt. Det skal nok være noen som stiller seg frem for å bli brukt av ham. Så taler Jesus om antikrist kommer, det skal jeg ikke komme inn på nå. Og så sier han at de skal komme til å si til noen sier til dere, se her Kristus, eller se der, da skal dere ikke tro det. For det skal komme falske messiaser og falske profeter som skal gjøre store tegn og under. Så at enda de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt det dere forut. Jeg skal ikke si mer om det noe annet enn å nevne, for det kommer jeg også tilbake til på søndag. Om noen da sier til leder, se han ute I ørkenen, da går ikke der ut. Se han inne I kammeren, da tror det ikke. For like som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Hvor åtselet der skal ørnene samles. Jeg bruker Jesus en underlig lignelse. Hvor åtselet skal ørene samles. Det betyr, hvor Jesus der skal alle de troende samles til ham. Dette lynet som går ut fra øst og skinner like til vest, det ingen andre som kommer til å se enn de troende. Det dette som man har kalt Herrens første komme. Det kommer til å skje midt I trengselstiden. Ikke før, men mens trengselet pågår. Og så sier ordet videre, men efter de dagens trengsel, så skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjerne skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle jordens slekter skal jamre seg, og de skal se menneskesønnen komme I himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Da gjelder det å være blant dem som blir frelst, ikke sant? Nå har vi et løfte. Det vår evige Gud, vår egen frelser, han som har sendt sin egen sønn til verden, som har frelst oss fra våre synder med sitt blod, som sier til oss, Når disse ting kommer over deg I de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme den pakt han gjorde med dine fedre, den som han tilsor dem. Herren kommer til å bevare sine gjennom alle trengsler. For sant de hører på ham. For sant de vender om til ham. Derfor kan hverken noen ondskap eller noen djevel ødelegge Guds folk. Men vi kan ødelegge oss selv ved ikke å høre på Herren. Det altså farlig. Og jeg kan ikke la være igjen og si advare dere mot den musikk som kommer fra det hedenske miljø som I denne verden. Musikk som enda skrevet av djevletilbedere og satans dyrkere. Rockmusikken blir av de musikalske ledere I vårt land, og nå tenker jeg på verdslige folk, den blir karakterisert som en musikk som har til formål å undergrave samfunnet og virke sex.

kvalitet blant ungdommen. Det er musikkens formål, sier de lærde om den. Og så skriver man kristne tekster til den. Ser du hvor langt vi er kommet? Det skjedde det samme i Israel på profeten av Moses tid, for eksempel. De tok inn i Israel musikk fra landet omkring, fra hedenskapet. Og så sier Herren gjennom profeten: jeg hater deres larmende sanger. De er nemlig veldig larmende. Det var de, og det er de. Men det er ikke fordi de er larmende. Det er ikke det verste. Men det er den ånd som følger med denne musikken, og som er uforenlig med å tro på Guds ord. Nå vil jeg spørre dere til slutt. Er det ikke på tide at vi våkner? Er det ikke på tide at vi hører på Herren? Er det ikke på tide at vi søker Herren av alt vårt hjerte og all vår sjel? Er det ikke på tide å høre på hans røst? Så skal han fullbyrde alle sine løfter om å frelse og bevare oss. Ja, kjære Jesus, vi har syndet, Jesus. Vi må si med din profet Daniel: vi har syndet, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige, og vi har satt oss opp imot deg. Vi har sviktet dine lover og dine bud. Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster, våre fedre, og til alt folk i landet. Jeg ber deg, Herre, tilgi oss vår synd, og gi oss den ånd i hjertet at vi søker deg av hele vårt hjerte. At du, Jesus, kan få frelse og bevare oss, og at du kan bruke oss til å fremme evangeliet til dem som ikke har hørt det. La oss få den nåde å være i din gjerning. Gi oss, Herre, å høre på din røst, så du kan fremme din gjerning gjennom oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Avslutningen av Matteus evangeliet viser hva Jesus var aller mest opptatt av da tiden hans her i verden gikk mot slutten. Jesus ga misjonsbefalingen og ga ordre om å vinne disipler fra alle folkeslag. Den ordren fulgte de første disiplene og misjonærene. Jeg vil nå ta frem en fortelling om hvordan evangeliet kom til Korint. Beretningen er å finne i Apostelgjerningene kapittel 18 fra vers 1. I 9 punkter vil jeg peke på noe vi kan lære også i dag. For det første, det ble tatt et initiativ. Vers 1. Deretter dro han, altså Paulus, fra Aten og kom til Korint. Paulus brøt opp, dro videre, tok et initiativ. Han la opp til en ny begynnelse. Alt glir på det jevne. Hvis ikke noen hopper opp av hjulsporene, lar seg lede av Jesus og går inn på noe nytt. Må Herren hjelpe oss til å ta de rette initiativene i rette tid. For det andre, Herren er en mester i å lede villige disipler sammen i et team. Vers 2. Der traff han en jøde som het Aquilas og var født i Pontus. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Dem ga han seg i lag med. Jødehat og antisemittismen er nesten like gammel som menneskeheten. Her var det keiser Claudius som hadde funnet ut at verden ville bli bedre uten jøder. Ut av verdensbyen med dem. To av disse var et aktivt ektepar som het Aquilas og Priscilla. De var altså kommet fra Italia, sikkert med blandede følelser. Var dette i Herrens plan? De var disipler av Jesus og ville gjerne gå på hans veier. Dette skjedde i år 49 etter Kristi fødsel. Nå møttes altså apostelen og det fordrevne ekteparet. For det tredje, med et team kan vi legge opp til et bredere arbeidsfellesskap. Vers 3. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Aquilas og Priscilla hadde tydeligvis etablert seg et hjem i Korint. Sikkert ikke flott og stort, for de var jo flyktninger. Men de fant husrom for en forkynner. I en tid da det ikke var mye av pensjonater og hoteller, så var telt en etterspurt vare. Paulus levde av å sy telt. Aquilas og Priscilla hadde slått seg på samme håndverket. Nå kunne de jobbe sammen. For det fjerde, de prioriterte høyt det viktigste, å ha møtevirksomhet. Vers 4. Men hver sabbat holdt han, altså Paulus, samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Paulus gikk inn der det var åpent for ham. I jødenes lokale bedehus var han velkommen. Der møtte det frem også grekere som var fascinert av jødenes tro. Paulus vitnet, forkynte og overbeviste. Det vil si at flere kom til troen på Jesus. Han vant nye disipler for Herren, også i den sekulære byen Korint. For det femte, Herren sendte forsterkninger og ga oppmuntringer. Vers 5. Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Silas kalles også Silvanus, det betyr «han som elsker skogen». Timoteus var også en ung mann. De kommer nesten som to friske ettåringer for å hjelpe til. Nå kunne de spesialisere seg enda mer på tjenesten. Priscilla og Aquilas kunne sy desto mer telt, slik at Paulus kunne bli fullt opptatt med å forkynne. Slik fikk vi på den tiden heltidsforkynneren, fordi noen støttet opp.
De to unge var sikkert med for å gjøre møtene kjent. Det virker som Paulus ble ytterligere oppmuntret i tjenesten. For det kom et sterkt alvor i forkynnelsen hans. Hovedtemaet var «Det gamle testamentet forteller om Messias». Jesus har nylig vært i virksomhet i Israel og oppfylt profetiene. Nå gjelder det å vende om og følge ham som Jesus disipler. Og så for det sjette, når noen forkynner med overbevisning, så vekkes det motstand. Vers 6. Men da de sto imot og spottet, ristet han støvet av sine klær og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode.» «Jeg er ren, fra nå av går jeg til hedningene.» Paulus mistet ikke motet av at han ikke lenger fikk vitne i synagogen. «De får ta dommen over seg selv, de som avviser Jesus», mente han. «Hvis jødene ikke ville ta imot, ville han vende seg til hedningene.» Og for det sjuende, «Gud leder og overrasker hele tiden.» Vers 7-8. Så gikk han bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Hans hus lå like inntil synagogen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Det må ha blitt opplevd som noe av et kaos. En mann som ikke var jøde, men fryktet Gud, het Justus. Det betyr den rettferdige. Han sa til Paulus, «Ta inn hos meg, og ha gjerne husmøter her.» Men det føltes ikke lite provoserende at Justus bodde rett ved siden av synagogen, så folk sto stadig på valg. «Skal vi gå til synagogen og delta der, eller skal vi gå inn i Justus' hus og høre på Paulus?» Enda mer forvirrende ble det av at synagogeforstanderen, altså selveste sognepresten, om vi kan si det slik, han kom til tro på Jesus. Han het Krispus og hadde stor familie. Og hele familien sa, «Vi vil bli disipler og følge Jesus.» Mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe, står det. Men ut av dette kaoset ble det nok store spenninger. Åpenhet og motstand. Folk ble satt på valg. Noen ville nok gjerne at Paulus og hele teamet hans dro til et annet sted. Ble Paulus motløs? Vi vet ikke, men i alle fall fikk han nå et budskap som skulle hindre ham i å bli motløs. For et åttende punkt er «Herren gir oppmuntring og styrke». Se vers 9-10 i Apostelgjerningen 18. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen.» Ikke vær redd, Paulus, bare forkynn fortsatt. Ikke slutt med å tale. Jesus hadde sagt, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Nå ble løftet gjentatt i Korint, «Jeg er med deg». Og så denne merkelige setningen, «For jeg har mye folk i denne byen». Var det så mange troende der? Nei, men det var mange som Herren hadde utsett til å bli frelst. Fikk de bare høre, ville de bli disipler av Jesus de også. Ble bare evangeliet forkynt, så ville det skape frelse. For det niende, Herrens medarbeider ble trofast i tjenesten. Vi kan kanskje tro at de første misjonærene for fort fram og brukte harelabben over nye og sårbare menigheter. Nei, det står i vers 11, «Så ga han seg til der i 1 år og 6 måneder, og lærte Guds ord blant dem.» 18 måneder forkynnelse og bibelopplæring leser vi om her, i Apostelgjerningene 18. Paulus ble på sin post. Han lå i gjestesenger i 1,5 år og henga seg til forkynnelsen. Det er mer å fortelle, men jeg vil runde av der.
for det noen sannheter vi har lært av denne fortellingen. Ta de rette initiativ. Be Gud om ledelse. Se etter medarbeidere. Du kan ikke virke alene. Dann et arbeidsfellesskap. Sørg for at det blir tilrettelagt for det viktigste, forkynnelse. Få unge mennesker med, og la dem være til oppmuntring. Vær forberedt på at det kan bli motstand. Motgang trenger ikke bety undergang, men nye muligheter. Gud leder. Herren vil gi deg styrke og oppmuntring når du trenger det. Til slutt, bli på din post. Gjør et grundig arbeid til Herren kaller deg til noe annet.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: dere på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Åsted, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre, takk for at vi skal få være samlet om ditt ord igjen. Vi ber om din hellige åndsopplysning over skriften. At vi virkelig kan se lys i ditt lys. For Jesus skyld ber vi om det. Amen. I Romerne kapittel 3, vers 21, der skriver apostelen Paulus: «Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven.» Med disse ordene viser apostelen oss at den Guds rettferdighet ved tro som han forkynner, og som med selve evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn, den vitner også loven og profetene om i Det gamle testamentet. Det er med andre ord så langt fra at apostelens forkynnelse under visning av trosrettferdigheten står i motsetning til Det gamle testamentet, at den tvert imot bekrefter og stadfestes av loven og profetene. Loven og profetene sier det samme om trosrettferdigheten som apostelen Paulus forkynner og lærer. I Romerbrevet kapittel 4, som vi skal prøve å gjennomgå i kveld, gir så apostelen oss to konkrete eksempler eller vitnesbyrd fra Det gamle testamentet på trosrettferdigheten. Vi kan også si at han trekker fram to vitner fra Det gamle testamentet på Guds rettferdighet ved tro, nemlig Abraham og David. Abraham er en av hovedpersonene i Det gamle testamentet og i Israels folks historie. Han er folkets stamfar, ikke bare etter kjødet, det vil si på menneskelig vis, men han er også Israels folkes åndelige stamfar. Uten Abraham og den pakt Gud sluttet med ham og hans ett, ville ikke det vært noe Israels folk, det vil si ikke noe utvalgt Guds folk. Det gammeltestamentlige Guds folk har med andre ord hele sitt opphav og sin grunn og sin utvelgelse i stamfaren Abraham. Så skjønner vi hvor sentral Abraham er i Det gamle testamentet og i hele den jødiske religion. Han er også for den rettroende jødedom prototypen på hvordan en rett jøde skal være og leve i forhold til paktens Gud. Abraham er altså mønsteret for en rett og sann Guds tro og et rett og sant Guds liv. Det betyr ikke minst at Abraham er rettferdig for Gud, det vil si han er slik som Gud vil han skal være, for at Gud kan ha samfunn med ham og velbehag i ham. Slik tenkte den klassiske jødedom om Abraham, og slik var apostelen Paulus før sin omvendelse vant til å tenke om Abraham. På denne bakgrunn og i relasjon til evangeliet, så spør så apostelen Paulus: «Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd etter kjødet?» Det betyr: «Hva har Abraham oppnådd eller vunnet seg hos Gud i kraft av det han er i seg selv og av sine gjerninger?» Det vil sine lovgjerninger. Det betyr gjerninger som kommer av loven. Apostelen svarer først ved tilsynelatende et lite øyeblikk og går inn på lovrettferdighetens premiss. For apostelen skriver: «Forble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg av. Sagt med andre ord, hvis det virkelig er slik at Abraham har noe å rose seg av for Gud, på grunn av sine gjerninger, det vil si lovgjerninger, da er han også blitt rettferdiggjort for Gud gjennom disse gjerningene. Da har Abraham en rettferdighet for Gud i kraft av sin egen person og sine egne gjerninger, som jødedommen mente og hevdet. Apostelen Paulus avviser straks at det var Abrahams situasjon overfor Gud, ved å tilføye, men det har han ikke for Gud. Hvordan kan apostelen være så sikker på det, nemlig at det er trosrettferdigheten som er det sanne og ikke lovrettferdigheten? Fordi skriften, det vil si når det gjelder Abraham, vitner om at Abraham ikke ble rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger, men ved tro, nærmere bestemt ved tro på Guds løfte. La oss nå legge nøye merke til de første ordene apostelen Paulus skriver i vers 3, for de er viktige. Han skriver: for hva sier skriften? De ordene viser oss at apostelen Paulus var det vi kaller en skriftteolog. Og det betydde at han bygget hele sin forkynnelse og undervisning av evangeliet, og dermed den kristne tro, på Guds åpenbaringsord i Det gamle testamentet. Selv om han sammen med de 12 øvrige apostler var apostel i eksklusiv forstand, på en måte som ingen andre, og hadde fått åpenbart evangeliet av Jesus selv ved en spesiell åpenbarelse, så betydde dette på ingen måte at han var løsrevet fra de hellige skriftene i Det gamle testamentet. Han tenkte ikke eller sa ikke at sin jeg i apostel har fått disse veldige åpenbaringene, så behøver jeg ikke være forpliktet på Det gamle testamentet. Tvert imot, nettopp fordi han var en sann Jesu Kristi apostel, var hele hans Kristustro og Kristusforkynnelse på det aller sterkeste bundet til Det gamle testamentet. Nettopp dette er grunnen til at han skriver: for hva sier skriften? Og svaret: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Her tenker apostelen utvilsomt på det gammeltestamentlige utsagnet om Abraham i 1. Mosebok kapittel 15 vers 6: og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Det vi taler om nå, det har en språklig side som vi må se litt nærmere på, hvis vi skal forstå det, både dere og jeg, nemlig to grunnord i den greske grunntekst av Det nye testamentet. Nå har jeg tegnet det opp. Jeg håper at alle ser det. Det første er dikaio, det øverste, og det nederste, det er logizo mai. Martin Luther var jo veldig opptatt av at i hvert fall teologene, og dermed prestene, burde ha et visst kjennskap til de bibelske grunnspråkene, nemlig hebraisk og gresk, for å trenge inn i det bibelske budskap. Det er ikke så veldig vanskelig å forstå dette, for hvis en virkelig vil forstå Shakespeare, hans forfatterskap, så er det aller beste å lese Shakespeare på originalspråkene, nemlig engelsk, og gjerne det engelsk som ble brukt på den tiden i England der Shakespeare levde. Eller hvis en vil studere Goethe, for eksempel, så er det svært verdifullt å studere Goethe på grunnspråket til hans forfatterskap, nemlig tysk. Sånn kunne vi holde på. Bibelen er skrevet på hebraisk og gresk, og det er ikke uten betydning at man har en viss kjennskap til dette språket. Her er det veldig viktig å være oppmerksom på at det ordet dikaio som står i grunnteksten, og som i den norske oversettelse er gjengitt med rettferdiggjøre, veldig lett kan misforstås i retning av at dikaio betyr å gjøre rettferdig. Altså først er et menneske urettferdig, så blir det omvendt til Gud ved troen på Jesus, og så blir det rettferdig faktisk i seg selv. Det er en svært alvorlig misforståelse av selve ordet, sånn som Paulus bruker det blant annet i Romerbrevet og i Galaterbrevet. For dikaio betyr i virkeligheten noe helt annet. Det betyr å regne et menneske for å være rettferdig. Erklære et menneske for å være rettferdig. Og det som er det underlige, det er jo at i Det nye testamentet og hos Paulus, der betyr det ikke at dette mennesket som blir erklært for rettferdig, er rettferdig i seg selv. Men det betyr at det ble tilregnet en rettferdighet utenifra. Og det kommer til uttrykk i logizomai. Dette var jo den store misforståelsen i middelalderens teologi og forkynnelse innenfor den romersk-katolske kirke, at man forstod det slik at gjennom nådemidlene eller sakramentene så ble et menneske rettferdig for Gud faktisk, og på den måten samarbeidet med Gud om frelsen. Martin Luther så i Det nye testamentet, både rent bibelteologisk og også språklig, at dikaio betyr å erklære et menneske for å være rettferdig. Det er et ord som er brukt i, fra rettsspråket, altså i en eller annen rettsprosess. En person som i retten blir erklært for å være rettferdig, og det følges opp av logizomai, tilregne rettferdighet. Det skal vi komme tilbake igjen. Nå viser altså apostelen Paulus utifra det gamle testamentet at den rettferdighet Abraham eide for Gud var en tilregnet rettferdighet ved tro. Det var med andre ord på ingen måte hans egen rettferdighet som han hadde oppnådd eller vunnet seg for Gud i kraft av sin egen person eller sin egen gjerning. Nei, det var en trosrettferdighet som var tilegnet ham utenifra fra Gud. Abraham stolte på det løfte Gud hadde gitt ham om hans sæd, det vil si om Jesus Kristus, og ved troen på dette Guds løfte ble han regnet for å være rettferdig. Dermed var all ros utelukket også fra Abrahams vedkommende, for det som var blitt tilregnet Abraham utenifra av en annen, nemlig Gud, det kan han jo ikke godt rose seg for. Dette betyr at trosrettferdigheten står i et absolutt motsetningsforhold til alle gjerninger i betydningen lovgjerninger. Det vil si gjerninger som bevisst eller ubevisst er gjort med den intensjon eller målsetning å oppnå rettferdighet for Gud. Her gjelder et enten eller i evangeliet hos Paulus, og aldri et både og. Enten er denne rettferdigheten bare en trosrettferdighet som fås ved troen, eller så er den utifra menneskelig tankegang en rettferdighet som kommer av gjerninger. Om slik var mulig, altså en rettferdighet som kommer gjerninger, da ville lønnen for dette ikke være nåde, men en eller annen skyldighet. Men en slik tilregning kjenner ikke skriften til. Det har apostelen vist klart både i Romerne 2 og 3, og Abraham et eksempel på det motsatte, nemlig dette som kommer i vers 5, den derimot som ikke har gjerninger, men tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Det finnes neppe mange utsagn av apostlene i Romerbrevet eller i Det nye testamentet som så klart viser hva trosrettferdigheten er, og hvem den har adresse til, som det verset som vi leser i vers 5. Her er for det første tale om den som ikke har gjerninger, det vil si som ikke har noen lovgjerninger å påroper seg overfor Gud, som skulle forplikte Gud til å erklære dette mennesket for å være rettferdig for Gud. Det menneske som det tales om i vers 5 har absolutt ingenting å komme med overfor Gud. Her er det snakk om et menneske som helt og fullstendig står utenfor, uten gjerninger for Gud, som Gud skulle på en eller annen måte anerkjenne. I tillegg er det tale om den ugudelige. Det vil si et menneske som mangler rettferdighet, hellighet og renhet for Gud, og som ikke har evne eller mulighet i seg selv eller av seg selv til å skaffe seg en slik rettferdighet. Det står uten ære for Gud. Det er et slikt menneske Gud rettferdiggjør ved troen, ikke en helgen, ikke et syndefritt menneske, ikke et fullkomment menneske, men den ugudelige. Da skjønner vi gjerne bedre at her er det tale om en tilregnet rettferdighet. En rettferdighet som tilhører en annen, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn, og blir tilregnet synderen ved troen. Bakgrunnen er jo, som vi så i forrige bibeltime, at vår synd ble tilregnet Jesus Kristus på korset. At troen regnes til rettferdighet betyr ikke at troen er rettferdighetens grunn eller årsak, men middel eller redskap. Her har vi noe av hjertet i troen og i rettferdiggjørelsen og i hele kristendommen, at det er den ugudelige som rettferdiggjøres. Det er altså ikke snakk om at et menneske blir mer og mer gudelig eller rettferdig i kraft av et eller annet bidrag fra Guds side, for eksempel gjennom sakramentene, og at Gud på dette grunnlaget gjør et menneske rettferdig eller erklærer det for å være rettferdig. Men det snakker om at et menneske som er totalt blottet for enhver rettferdighet, absolutt enhver, og som ikke på noen måte, heller ikke ved Guds hjelp, er i stand til å produsere en sånn rettferdighet, en som de facto er ugudelig, blir tilregnet en rettferdighet for Gud, som anerkjennes av Gud til frelse og salighet. Denne trosrettferdigheten vitner også kong David om. Det er det andre vitnet om trosrettferdigheten som Paulus trekker frem fra det gamle testamentet. Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner uten gjerninger. Her ser vi nok en gang at denne trosrettferdigheten står i den absolutte motsetning til alle fromhetsgjerninger. Først ser vi på selve ordet salig. I skriften, både i det gamle og det nye testamentet, betyr salig ikke bestemte følelser, salige følelser, men det betyr en bestemt tilstand. Det vil igjen si at det går godt an å føle seg salig uten å være salig, og omvendt. Det går godt an å være salig hos Gud uten å ha en eneste salig følelse. Vi har et meget godt eksempel på det ifra det Nye Testamentet, Lukas evangelium, om fariseeren

ikke i følelseslivet. Han sitter et helt annet sted. Derfor går det an altså å være et meget salig menneske, uten å føle seg salig. Og dessverre går det an at en i en eller annen, sammenheng kan føle seg salig like inn i den syvende himmel uten å ha noe med saligheten å gjøre. Å være salig, det betyr ganske enkelt å være rettferdiggjort uten gjerninger. Det er å eie en rettferdiggjort hos Gud til frelse og evig liv, som ikke er min, ikke kommer fra meg, ikke skriver seg fra meg, men som er tilregnet meg ved troen, som kommer fra Jesus, ja, som er Jesus, og som er blitt min ved troen. Det betyr at denne rettferdiggjørelse ved troen hos Paulus og alle i skriften er det samme som syndernes forlatelse. Det ser vi av vers 7. Å være rettferdiggjort og eie syndernes forlatelse, det er akkurat det samme. Ved rettferdiggjørelsen tilregnes vi Jesus, og fraregnes alt vårt eget, og det er nettopp identisk med syndernes forlatelse. Det er svært viktig å legge merke til at det vi taler om nå, det må ikke bare forstås punktuelt, noe som skjer en bestemt gang, når vi blir omvendt til Gud ved troen på Jesus, eller når vi blir et frelst menneske, men det er noe som en kristen stadig vandrer i. Det er altså slik at når jeg kommer til tro på Jesus ved evangeliet og blir omvendt til Gud, så blir jeg rettferdiggjort. Men når jeg så lever i troen på Jesus, så vandrer jeg i den rettferdiggjørende nåde. Altså jeg vandrer i den samme nåde, eller lever i den samme nåde som jeg ble frelst ved. Og det kommer til uttrykk i vers 8, for der står det: salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Martin Luther har til dette ordet sagt at en kristen er ikke et menneske som ingen synd har, men en som ingen synd blir tilregnet. En kristen har synder og gjør synder, men intet av dette blir tilregnet en synder eller en kristen. På dette området er det en mengde forvirring, også i den kristne kirke og menighet. Her blander man sammen det nye og det gamle mennesket hos en kristen, og alt ender i forvirring og loviskhet. La oss derfor se litt nøye på dette av sjelesørgiske grunner. Ifølge det nye testamentet så er en kristen både et gammelt menneske og et nytt menneske. I den lutherske dogmatikken uttrykker vi det med den teologiske formel at en kristen er simul justus et peccator, samtidig rettferdig og synder. Altså helt til de bærer deg og meg til vår grav, så er vi et nytt menneske, og vi er et gammelt menneske. Det nye mennesket, det består i at Jesus ved sin ånd bor hos en kristen. Og på den måten så har en kristen del i et helt nytt liv. Her har du hovedforutsetningen for det det nye testamentet kaller helliggjørelsen, og som vi kommer tilbake igjen til i Romerne 6. Men som nevnt, om en kristen aldri så mye ved troen på Jesus er et nytt menneske, har del med Jesus som gren på vintreet, så består også en kristen av et gammelt menneske, og dess mer en kristen lever i troen på Jesus lyset, dess mer vil en kristen få se av det gamle mennesket. Og her er det en ting vi må være veldig klar over, og det har også forbindelse med teksten som vi gjennomgår nå, at det gamle mennesket hos deg og meg, det kommer aldri til å bli gudfryktig. Det kommer heller aldri til å bli helliggjort.

Det kan bli meget religiøst og kristelig, så det drypper av det. Men det blir aldri gudfryktig. Det vil aldri omvende seg til Gud. Det vil aldri leve etter Guds vilje. Det gamle mennesket, det en motstand mot Gud, motstander mot Gud og hans vilje. Og dette gamle mennesket, det bor også i en kristen. Det hender jo ikke så sjelden at når et menneske er blitt omvendt til Gud, og har levet en stund med Gud, så blir det så overrasket over at det kjenner motvilje mot å lese Guds ord. Det kjenner motvilje mot å be og vitne om Jesus. Det kjenner rett og slett lyst til å synde. Rett forstått er det ingen grunn til å bli overrasket over det. For det er bare ytring av det gamle mennesket som også bor hos en kristen. Og det som er evangeliet i denne sammenhengen, det er jo at dette gamle mennesket og alle dets ytringer, det blir aldri tilregnet en kristen, så lenge en kristen lever ved troen på Jesus, for det er allerede tilregnet Jesus. Og her er vi veldig fristet til å gå rett inn i en lovisk tankegang, for vi får så mye hjelp av det, av en viss forkynnelse, både herfra og derfra. At hvis jeg virkelig skal ha det godt med Gud, og hvis jeg skal ha det rett med Gud, så er det så mange ting som må bli forandret i mitt liv. Ellers er det noe som ikke er sånn som det skal være. Og da er vi på full fart inn i rettferdiggjørelsen av loven. Sannheten er at min rettferdighet for Gud, den ligger alltid utenfor meg. Det er altså ikke slik bare ved begynnelsen av kristenlivet, men med fortsettelsen og helt til jeg går ut av denne verden. Det er ikke slik at ved begynnelsen av kristenlivet mitt, så er Jesus hele min rettferdighet, men så etter en stund så skyter jeg inn en del kapital selv. Ved hjelp av min helliggjørelse, ved hjelp av min vekst i helliggjørelsen. Forholdet tvert imot at hele tiden står jeg bare på den rettferdighet som Jesus har vunnet meg og som jeg eier ved tro. Denne fundamentet hele tiden. Det er ikke slik at jeg vokser meg ut av den, men jeg vokser meg dypere og dypere inn igjen. Og det betyr helt konkret sjelesørgisk at når jeg for eksempel som prest, og jeg opplever det som prest også, at jeg kjenner motvilje mot å lese Guds ord. Jeg kjenner motvilje mot å be. Jeg kjenner motvilje mot å sette meg ned for å forberede enda en preken eller en bibeltime. Jeg kjenner motvilje mot å besøke en gammel dame som trenger at presten kommer på besøk, eventuelt med nadver. Jeg blir irritert over noen av mine medarbeidere, kanskje til og med hissig. Så skal det bare si meg at sånn er Henry Skogvold i sitt kjøl. Og sånn kommer Henry Skogvold alltid til å bli i sitt kjøl. Det betyr ikke at jeg skal godta disse ytringene av det gamle mennesket og bagatellisere dem og si at ok, for det skal jeg ikke gjøre. Men jeg skal bare ha et realistisk syn på gamle Henry Skogvold utifra Guds ord, at sånn er jeg i mitt kjød, og så kommer jeg alltid til å bli. Derfor må jeg aldri regne med noe fra Henry Skogvold når det gjelder rettferdighet for Gud. Det må jeg slutte å regne med, for det kommer aldri til å komme noe fra gamle Henry Skogvold som jeg kan vise frem for Gud og si at dette må da bety noe i mitt forhold. Jeg må hele tiden flytte beina mine fra den lovrettferdigheten som kommer fra en skogvold over på den rettferdigheten som Jesus har vunnet med, og som jeg får som en ufortjent gave ved troen på Jesus. Dette er relativt enkelt å si, og relativt enkelt å høre, men det er en stor kunst når jeg opplever noe av det gamle
menneskets ytringer og si takk for at jeg frelst fra dette gamle mennesket, selv om jeg må bære det til min siste dag. Takk at Jesus har tatt det med opp på korset og gjort soning for det, og at jeg skal få lov å regne med den rettferdigheten som av Gud ved troen på Jesus Kristus. Så det noen som sier det at vil ikke en slik forkynnelse resulterer i at så behøver han ikke ta det så veldig nøye med synden. Si nå alltid om nåde, alt det ved troen på Jesus og alt en gave, så behøver han ikke ta det så nøye, en kan synde så mye som en vil. Tenker et menneske slik og handler deretter, så viser det at hele evangeliet sitter i hodet og ikke i hjertet. Hvis evangeliet bare blir en lære som jeg har plassert oppe i øverste etasje, og ikke har berørt mitt hjerte, så får jeg et teoretisk forhold til evangeliet, og da vil jeg bruke evangeliet som et påskudd for å leve i synd, for å bagatellisere synden, for å dekke synden med nåden. Det menneske derimot som har fått evangeliet inn i hjertet ved forkynnelsen av evangeliet og den hellige ånd, vil kjenne en dyp nød over at jeg er sånn. Tenk at du som har vært så lenge en kristen, og til og med prest og forkynner, kjenner på noe av dette fremdeles. Det vil bedrøve meg dypt, men det vil drive meg til Jesus evangeliet. Sånn at jeg igjen skjønner at jeg har bare en mulighet for Gud, og det Jesus, og bare Jesus. Og på dette grunnlag så vokser helliggjørelsen frem, som vi skal komme tilbake til ved gjennomgåelsen av Romerne 6. Så går vi videre. Mot denne trosrettferdigheten fra vers 9 vil den klassiske jødedom anmelde en meget bestemt innvending hentet fra Bibelen, med selve Abraham som kardinaleksempel på lovrettferdigheten, nemlig omskjærelsen. Ifølge det gamle testamentet var Abraham omskåret etter Guds vilje, og det skulle gjelde for alle hans etterkommere. Omskjærelsen, det var selve paktstegnet på at en tilhørte Guds utvalgte folk, og den var for øvrig tegnet på at man hadde forpliktet seg på hele Guds lov. Apostelen Paulus taler også omførlig om dette i Galaterbrevet. Jeg legger merke til ved gjennomgåelsen her av Romerne 4 at Paulus nekter ikke for at Abraham var omskåret, og at det var selve paktstegnet for Guds folk i den gamle pakt. Spørsmålet er bare, ifølge Paulus, om omskjærelsen med den påfølgende forpliktelse til å holde Guds lov var grunnlaget for at Abraham stod rettferdig for Gud. For å si det kort nok en gang, Paulus nekter ikke for at Abraham var omskåret, at det var paktstegnet i den gamle pakt, men han spør bare: var det på dette grunnlaget Abraham stod rettferdig for Gud? Og så her gjelder det: hva sier skriften? Og skriften viser at Abraham ble rettferdiggjort ved troen før omskjærelsen, det vil si før han ble omskåret, og at omskjærelsen så langt ifra var en betingelse for å stå rettferdig for Gud, at den tvert imot var et seil på den rettferdighet Abraham eide ved troen uten omskjærelsen. Abraham kan altså ikke brukes som et eksempel på et menneske som oppnår rettferdighet for Gud gjennom omskjærelsen. Dette som vi taler om nå,
det är ett problemområde som är uaktuellt för oss. Det är inte något kyrkesamfund eller det är inte någon menighet som jag känner till som förlanger att de kristna, nämligen de kristna män, ska bli omskåret som en förutsättning för att vara en sann kristen. Men hos oss möter vi andra fördringar. Jag må ju få lov att tala lite direkt på detta område. Jag vill nämna två ting. För att ingen av oss ska missförstå mig, hoppas jag, så må jag först säga att jag är väldigt glad i bedehuset. Kommer alltid till att bli det. Och glad i folket som samlas på bedehuset. Men det är inte tvil om att i någon sammanhänger så har vi haft ett pietistiskt livsmönster som kunde vara naturligt och gott för de som hade sitt andliga hem på bedehuset, men som blev satt upp som en tilläggsbetingelse för att vara en sann kristen. Alltså nu gällt inte längre vid troen alene, men om att man in i ett bestämt kristent livsmönster för att vara en sann kristen. Intention med det var säkert den allra bästa. Personlig så har jag en bakgrund som gjorde att jag fann mig rimligt bra till rätte med ett sånt pietistiskt livsmönster och gör det för så vidt framdeles. Men det är väldigt farligt hvis man enten det er fra kirkelig hold, eller fra bedehuset, eller fra en eller annen frimenighet, stiller opp et bestemt livsmønster ved siden av troen som en betingelse for å være en kristen. For da er ikke det troen alene, da er det noe som plusses på troen. Og da er vi inne i samme problematikken, som gäller omskärelsen med alla omskärelsens följder. Eller för att nämna ett bestämt exempel, det som jag vill kalla för övergivelseskristendom, och som består i att en betingelse för att vara en sann kristen är att en får säga över bestämda synder. Hos en kan det vara en synd, hos en annen kan det være en annen synd. Og det som er så alvorlig i denne sammenheng, det er jo at ifølge evangeliet, så er jo Jesus kommet for å gi oss seier over synd. Men en ting er at Jesus gir oss seier over synd, en annen ting er at det stilles opp som en betingelse ved siden av troen, at jeg skal få seier over den aktuelle synd. Nå er ikke jeg lenger en kristen ved troen alene, på grunn av Jesus alene, på grunn av noen alene, men det er kommet et eller annet fremmed element inn i bildet. Men det som gjør dette sjelesørgisk så alvorlig, og som dessverre aktuelt også, det er at, som jeg har nevnt før, vi har en veldig lovisk natur alle sammen. Vi har en fariseer i vårt inre og vårt bryst alle sammen. Og den fariseeren er aldri på linje med evangeliet, korresponderer aldri med evangeliet, men vil alltid komme med et eller annet bidrag. I virkeligheten er det en veldig troskamp som består i å regne bare med Jesus. Bare med nåden, bare med evangeliet, bare med trosrettferdigheten, at jeg, med stor fare for å bli misforstått, er like mye et frelst Guds barn, når det ytre sett lykkes for meg å være en kristen, som når det ikke lykkes i det hele tatt. Når jeg seirer, og når jeg faller, når jeg kjenner en inderlig lyst til å lese Guds ord og be, og vittne om Herren, og i andre perioder når jeg kunne hive Bibelen vegg imellom. Jeg er trøtt av all forkynnelsen,
For det tar så mye tid og tar så mye kraft hos meg. Jeg ikke mindre rettferdiggjort for Gud ved troen på Jesus i slike stunder som når jeg kjenner noe helt annet. For min rettferdighetsgrunn, den ligger utenfor meg. Den er Jesus, den er bare Jesus, og den er tilregnet meg. Men da skal vi til sist, vi må ta det med. Se Abraham som det store eksempel på dette. Vi leser opp igjen fra vers 13. For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet blitt til intet, for loven virker vrede, men hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse. Derfor fikk han løfte ved troen for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast for hele ætten. Ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til oss alle. Som skrevet er at det mange folks far har jeg sagt deg. For Guds åsyn hva man trodde, han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke er til, som om det var til. Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, eller det som sagt var, så skal din ett bli. Og uten å bli svak i troen, så han på sitt eget legeme, som var utlevd, han var nesten 100 år gammel, og på Saras utdøde mors liv. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro, i det han ga Gud æren. Han var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham, men også for vår skyld, som det vil bli tilregnet vi som tror på ham, som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde. Han som ble gitt for vår overtredelse og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Første del av det vi leste nå, der ser vi at Abrahams tro var forankret i et løfte. Øyvind Andersen forklarer eller oversetter det med rette et gavebrev eller en gaveoverdragelse. Gud lovet altså Abrahams og hans ett at de skulle bli arvinger til verden. Det var hans ett som skulle bli det. Dette løftet trodde Abraham på. Det holdt han seg til. Enda, det skal vi se i fortsettelsen, alle menneskelige forutsetninger til slutt var helt ute av bildet. Altså, løftet som Abraham fikk, og som han holdt seg til, og som han trodde på, og som han ble rettferdiggjort ved, det var et løfte om arving til verden. Og dette løftet, det er Kristus. Det er Kristus som arver verden, og alle de som tror på Kristus, de arver med Kristus. Dette løftet holdt altså Abraham seg til. Og løftet, det står i motsetning til lovrettferdigheten og lovgjerningene. Løfte det som man får for intet av nåde, gratis, bare for Jesus skyld. Så i siste del av dette kapitlet fremstilles Abraham som troens far på den måten at han trodde mot håp, trodde han med håp. Det kan også oversettes, og der ingen forhåpning fantes, der hoppades han enda og trodde, som det står i en svensk oversettelse. La oss nå særlig understreke vers 19. Uten å bli svak i troen, så han på sitt eget legeme, som var utlevd, han var nesten 100 år gammel, og på Saras utdøde mors liv. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro i det han ga Gud æren, og var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Vi begynner med Abraham.
Først lovte Gud Abraham og Sara en sønn. På det tidspunktet løftet kom til Abraham og Sara med en sønn, så var alle de biologiske forutsetningene for at Abraham og Sara kunne få en sønn, de var ute av bildet. Så da løftet kom første gang, og Sara hørte det, så lo hun. Og menneskelig talt er det all mulig god grunn til å forstå hvorfor hun lo. Så gikk 10 år, ingenting skjedde. Så gikk nye 10 år, at det skjedde ingenting. Og endelig kom Gud og fornyet løft og sa, nå skal Sara få en sønn. Og aldri før var det mer sant at absolutt alle menneskelige forutsetningene for at de kunne få en sønn, det var helt ute av bildet. Det eneste Abraham kunne gjøre i den sammenheng, det var å holde seg til Guds løfte. At den Gud som hadde gitt han løfte, var trofast mot sitt løfte, og at han, for å sitere Paulus, kunne gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber å forstå. Abraham kjente sitt eget legeme og kjente Saras legeme. Og hvis han så hen på sitt legeme og Saras legeme, så visste han her var alle muligheter ut av bildet. Her var det ingen mulighet for å få en arving. Og Abraham var ikke urealistisk. Han var ikke naiv. Men altså, nå så han i tro bort ifra sitt eget legeme og Saras utdøde mors liv, og så holdt han seg til Guds løfte. Og ved at han holdt seg til det løftet, så ble han sterk i troen. Så overfører vi det på din situasjon og prøver å anvende det rent sjelesørgisk, og da gjentar jeg noe av det som jeg har sagt. Når jeg for eksempel oppdager i mitt gamle menneske at jeg har lyst til synd, jeg har ikke lyst til å få seier over en aktuell synd, jeg har lyst til å falle i den synden. Jeg kjenner en veldig motvilje mot Guds ord, mot å lese, mot å vitne om Jesus, mot å gjøre det arbeidet som en prest skal gjøre. Da er det en stemme som sier til meg, hvordan kan du være rettferdig for Gud som har det slik? Hvordan kan du være velbehagelig for Gud som har slike følelser og slike lyster og slik motvilje mot det du ikke skulle ha motvilje mot, men som tvert imot skulle være din lyst? Hvis da jeg blir opptatt av meg selv, så visner troen min og frimodigheten min og gleden min over å være en kristen. Og da kaller seg utifra skriften Romerne 4 til å ha Abraham som et forbild i troen, nemlig å se bort fra det gamle mennesket hos hennes godhold og se hen på løftet i evangeliet. At den som tar sin tilflukt til Jesus, den som tror på Jesus, den som roper på Jesus, er rettferdig for Gud, helt uavhengig av at jeg har dette gamle mennesket, bare på grunn av Jesus. Der er Abraham mitt og ditt forbilde, at jeg får lov å vende blikket mitt bort fra alt jeg ser, og over til det jeg lærer i evangeliet. Og det er også det Paulus taler om når han sier at Gud nevner det som ikke er til, som om det var til. Menneskelig talt, rent psykologisk, subjektivt, så finnes det ikke noe rettferdighet hos Henri Skogvold. Og likevel nevner Gud denne rettferdigheten som noe som Henri Skogvold eier ved troen på Jesus. Og der har du hele
friheten i livet med Gud. Der har du gleden, og der har du saften, og der har du freden. At det litt etter litt regner bare med Jesus og ikke med andre. Bare med Jesus og ikke med andre. Det ikke lært i løpet av en viken, eller i løpet av noen bibeltimer, eller en helg et eller annet sted med bibeltimer. Det noe som jeg må lære og stadig repetere, at min rettferdighet ligger helt utenfor meg, og bare Jesus Kristus og hans korsfestet. Og da vandrer jeg i troen, og da vandrer jeg i den rettferdiggjørende nåden. Hvis jeg får lov å slutte med å stille et spørsmål som dere ikke behøver å svare høyt på, men jeg vet ikke om dere opplever noe av det jeg opplever, og hvor smertefullt det er, og hvor vondt det er, hvis man skal være ærlig. Man har vært kristen i mange år, og er til og med prest, og så kan man kjenne på sånne ting. Og hvor frigjørende det er å få lov å se inn i evangeliet. At min rettferdighet er Jesus, og bare Jesus. Jeg er velbehagelig for Gud, bare en grunn. Det er den grunnen med Jesus. Jeg behøver altså ikke produsere noe for å bli velbehagelig for Gud. Jeg har alt det som skal til for å være antatt av Gud som hans kjære barn, og være rettferdiggjort, og være velbehagelig.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppestad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, så vi i gang igjen. Jerv Misjonsradio, du hjertelig velkommen til denne halvtimen. Og vi skal holde på å si, vi skal ha de faste postene. Øyvind Andersen fortsetter i dag serien sin, og han er kommet til nummer 4. Og han var på lufta, så snakket han om at hele livet vårt er basert på å tro. Men i dag er emnet hans, jeg kan ikke tro. Litt underlig, det skal du få høre om litt senere i sendingen. Glimt fra livets dagbok skal vi ha litt glimt ifra noe som Arne Aano fortalte i sin tid. Ganske lite glimt. Sømmemusikkor. Skjønne er løftene. En gammel, kjent sang for mange. Og så glemte jeg kanskje å si hvem som sitter her. Oddvar Dahl heter jeg,

0: Jeg ønsker å få se Jesus først av alt. Ja, det var Arne Aano og Gerhard Fjelde som sang, og jeg synes det passer godt etter det vi hørte nå om denne gutten som reiste hjem til Jesus. Og underlig er det å tenke på at både Arne Aano og Gerhard Fjelde har reist hjem til det egentlige hjem, som Paulus sier, for vårt hjem er i himmelen. Men du må få møte Jesus her. Skal du trives sammen med han der? Og vi skal høre litt mer om dette emnet nå, Øyvind Andersen. Jeg kan ikke tro, det er emnet hans i dag.
1: Ja, vel møtt igjen. Det er det ordet i Johannes 7,17. Vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv, som har vært utgangspunkt for våre samtaler. Og som vi flere ganger har nevnt, er det det å gjøre erfaring om Gud. Nå skal vi se litt på sammenhengen som dette ordet står i til å begynne med i dag. Jesus sier i verset foran, «Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud.» Det som det dreier seg om med dette Jesu ord, er hva Jesus sier om seg selv, om hvem Jesus er, om hvorfor han er kommet til verden, hva hans gjerning går ut på, kort sagt alt det som angår Jesu komme til jord, og alt det som angår menneskers personlige frelse. Og spørsmålet er intet mindre enn dette at hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg komme i samfunn med Gud? Hvordan skal jeg oppleve dette som Bibelen sier, og vite at dette er virkelig sannheten? Vi snakket forrige gang om at det å gjøre Guds vilje egentlig betyr å tro. Og vi kom inn på det at tro, det er ikke noe som bare hører kristenlivet til, men det er gjennom tro vi erkjenner hele virkeligheten, også de mest dagligdagse ting. Men nå sier mange mennesker, ja, men jeg kan ikke tro, jeg får ikke til å tro overfor Bibelen. Det er umulig for meg å tro. Det sies at jeg skal tro på Jesus, og så svarer mange, ja, jeg vil i grunnen det. Og kan hende nettopp du også gjør det etter de samtalene vi har hatt nå. Har du lært noe om deg selv? Har du sett hvordan du kommer til kort overfor Gud? Og er du blitt av sannheten? Da er det et virkelig spørsmål for deg dette, å tro på Jesus. Men nettopp fordi du er av sannheten, og nettopp fordi du ønsker å lære Jesus å kjenne, kan det bli desto vanskeligere for deg med å tro. Da må jeg tenke på noe som Spurgeon forteller, en kjent engelsk prest. Det kom en kvinne til ham og sa, «Jeg kan ikke tro jeg, herr pastor.» «Ja, så», sa han, «hvem er det de ikke kan tro da?» «Nei, de misforstår meg nå», sa han. «Det er det at jeg får det ikke til å tro.» «Ja, jeg hører de sier det», sa han, «men jeg vil så gjerne vite, hvem er det de ikke får det til å tro?» «De misforstår meg visst. Jeg greier jo ikke å tro.» «Ja, jeg skjønner det», sa Spurgeon. «Men hvem er det de ikke greier å tro?» Da gikk det et lys opp for henne. En kunne jo like godt si, Jesus er ikke til å stole på, som å si, jeg får det ikke til å tro. Bibelens ord er ikke til å stole på, jeg får det jo ikke til å tro. Hva gjør du overfor et menneske som sier et eller annet ting? Drar du det i tvil? Sier du overfor et menneske som forteller deg noe, dette får jeg ikke til å tro? Da måtte det være overfor et menneske du ikke har tillit til. Et menneske som du visste noe galt om. Et menneske som du ikke tør stole på. Da kunne du si slik. Men I allmänhet vill du aldrig se si det overfor et menneske at jeg tør jo ikke stole på det du sier. Jeg kan ikke tro det du sier, for du ikke til å stole på. Slik skal du heller ikke gjøre overfor Jesus. Vi har fått et ord her av ham som umulig kan lyve. Prøv nå om han taler sant. Prøv det nå I hans eget navn. Tro ikke noe vi mennesker skal få til. Det betyr ikke en prestasjon fra vår side. Det betyr ganske enkelt å stole på noe. Ta sin tilflukt til noe. I dette tilfellet det, jeg har sagt deg noe. Jeg har kommet med et budskap fra min himmelske far, sier Jesus. Hvis du nå stoler på det, så kommer du til å oppleve om jeg taler sant. Jeg har sagt noe om meg selv. Hvis du stoler på det, så kommer du til å oppleve om jeg den som jeg gir meg ut for å være. Så enkelt det med troen. Det ganske enkelt dette å høre for å følge det man hører. Simpelthen stole på ordet uten å tenke hverken hit eller dit og prøve. Det må jo kunne gå an å prøve det Jesus sier. Nå forteller Jesus at han har sonet din synd. Derfor kom han. Han kom for å ta bort dine synder. Eller om du begynte å stole på det. Eller om du begynte å tenke som så. Jeg skyldig for Gud, det sikkert. Jeg har et regnskap overfor Gud som jeg ikke kan svare. Jeg vet med meg selv at hvis jeg skal bli nødt til å gjøre regnskap for Gud med meg selv, så holder jeg ikke mål. Krever Gud fullkommenhet og syndfrihet av oss mennesker, slik som Guds ord sier, da har jeg ingen sjanser hos Gud. Og så har du vært tilbøyelig til å skyve alt sammen fra deg og tenke at dette kan da like godt gi opp på forhånd. Nå sier Jesus noe til deg, og nå sier jeg det med litt andre ord altså, men det det samme innhold, det Jesu eget budskap, bare sagt I vår egen daglige tale. Fordi du ikke holder mål, sier Jesus. Fordi du ikke har noen sjanse for å klare deg overfor Gud, så jeg kommet. Jeg har levd fra evighet av, det fatter og begriper ikke du, men du skal vite at jeg den som har skapt alle ting. Jeg den som alle ting blitt til ved, det skjønner du ikke foreløpig. Men jeg som fra evighet, jeg gått inn I menneskeslekten og blitt et menneske. Det har jeg gjort for å ta på meg din sak. Jeg kommet fordi du slik som du Og jeg ikke kommet for å gjøre mitt, som mange mennesker sier, at Jesus har gjort sitt, og nå skal vi gjøre vårt. Jeg kommet, sier Jesus, for å gjøre ditt. Fordi du det galt, fordi du syndet, har jeg I ditt sted og på dine vegne gjort det som Gud krever av deg. Det gjort på en slik måte at det gjelder som om du hadde gjort det selv. Jeg gjort det for deg. Og det regnskap du skylder Gud, det regnskapet tok jeg på meg. Jeg utslettet det skyldbrevet mot deg, som ellers du måtte betale og innfri da jeg døde på korset.

Og så vil jeg spørre deg til slutt i denne samtalen i dag. Vil du prøve å begynne å stole på det? Og vil du se hva det virker? Og regne med det? Dette er sikkert noe helt annet enn det du har tenkt fra begynnelsen av om å gjøre Guds vilje. Men jeg vil gjerne si deg i Jesu navn, når du stoler på det, da gjør du Guds vilje. Og så vel møtt igjen neste gang.

Ja, takk, god Jesus, det var medlemmer av Kvistgård Strengekor i Danmark som sang. Denne halvtimen den går mot slutten, og Jæren Misjonsradio må si takk for seg. Men vil du høre dette programmet en gang til, så går det faktisk an i ettermiddag klokka 17.30, da kommer det reprise. Nå var disse her medlemmene fra Kvistgård Strengekor så godt i gang at de synger faktisk en sang til nå helt mot slutten, og det er Carlo Larsen som fører an i sangen der. Han har sunget her en god del før i Misjonsradioen. Tiden så hastig forsvinner. Ja, det har nesten vært emne i dag fra begynnelsen av sendingen om han, den 15 år gamle gutten, som gikk hjem til Jesus, og som gleder seg til å se Jesus. Ja, tida her på jord, den ebber ut, noen på grunn av alder, andre på grunn av sykdom, eller plutselig død. Men er Jesus min, så har jeg det evige livet allerede her. Takk for denne stunden. Gud være med deg. Ha det godt.

I Apostlenes gjerninger kapittel 9 fortelles det om forfølgeren Saulus sitt møte med Jesus. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus, med fullmakt til å føre alle han fant som hørte til veien, i lenker til Jerusalem. Da han var underveis, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en røst som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han spurte, «Hvem er du, Herre?» «Jeg er Jesus, ham som du forfølger.» Jeg har nettopp lest boken om den unge indianerkvinnen Dayuma fra Aucas-stammen i Ecuador. Den er en sterk fortelling om kraften i fem unge misjonærers martyrium i 1956, blant dem Jim Elliot og Nate Saint. De våget sine liv for at stammen skulle få møte Jesus. Deres slektninger fullførte en trofast og dristig tjeneste for at denne stammen skulle få høre evangeliet og bli forvandlet gjennom det. Dayuma hadde flyktet fra sin egen stamme for å redde sitt liv. Stammen lå stadig i strid med andre stammer, og det var en ære å bringe tilbake til leiren hodene til fiender han hadde drept. Også de hvite som var kommet til området ble betraktet som fiender. Men kanskje verst av alt, de holdt på å utrydde hverandre. En døds- og drapskultur preget stammen. Den minste feide kunne føre til drap. De tok også livet av barna sine, og Dayumas egen mor hadde truet med å drepe henne. Derfor flyktet Dayuma fra sitt eget folk. På det stedet Dayuma kom til som flyktning, møtte hun søsteren til en av martyrene, Rachel Saint, som etter en tid ble med Dayuma tilbake til stammen hennes for å fortelle dem evangeliet. En tid senere kom også Elisabeth Elliot, enken etter martyren Jim Elliot. Noen år før han led martyrdøden i Ecuadors jungel, skrev Jim Elliot i dagboken sin, «Gud, jeg ber deg om å tenne de delene av livet mitt som ennå ikke er i flamme, slik at jeg kan brenne helt og fullt for deg. Ta livet mitt, Gud, for det er ditt. Jeg ber ikke om et langt liv, men et sterkt liv, på samme måte som ditt, Herre.» Vi gjentar. «Gud, jeg ber deg om å tenne de delene av livet mitt som ennå ikke er i flamme, slik at jeg kan brenne helt og fullt for deg. Ta livet mitt, Gud, for det er ditt. Jeg ber ikke om et langt liv, men et sterkt liv, på samme måte som ditt, Herre.» Han hadde også skrevet, «Det er ikke tåpelig å gi det vi uansett ikke kan beholde, for å få noe vi ikke kan miste.» Med det mente han, «En gang skal jeg dø. Jeg vil gjerne gi livet mitt i evangeliets tjeneste for Jesus. Han vil gi meg det evige liv. Det kan jeg aldri miste.» Da Nate Saints sønn Steven ble eldre, sluttet han seg til den lille misjonærflokken som hadde nådd inn til den ville Aucas-stammen, som en gang hadde drept hans far. Han var der da en gruppe sosialantropologistudenter kom på besøk. De hadde hørt om disse ville folkene og spurte, «Hvor er de?» «De er her rundt dere», svarte Steven. «Spør dem om hvordan de levde før, hvordan foreldrene deres mistet livet.» «Faren min døde for lenge siden», sa en kvinne. «Han ble spiddet av et spyd.» En annen kvinne pekte på en gammel mann, Kivo, og sa, «Han drepte både faren min og nesten alle andre i familien.» En tredje kvinne pekte på sin aldrende og vennlige ektemann og sa, «Han drepte faren min, brødrene mine, moren min og den lille søsteren min. Så gjorde han meg til sin kone.» En kvinne fortalte at hun med sine egne hender kvalte sin egen datter, fordi en sårede mann skulle få selskap i graven. Studentene var i sjokk. De skjønte at de var blant massemordere. Da legger Steven armen rundt den gamle Kivo og sier, «Han drepte min far også.» Det ble stille i leiren. 9 år etter drapene på de 5 misjonærene døpte drapsmann Kivo Nate Saints 2 barn.
Til slutt sier en av studentene det alle har tenkt på. Hva er det som har forandret disse menneskene? Misjonærene kom med et nytt budskap, fortalte Aukaene. Den Gud som hadde skapt dem, hadde gitt sin egen sønn i døden for å befri menneskene fra hat, frykt og hevn. Vi avslutter andakten med Paulus ord i sitt første brev til Timoteus, der han takker Jesus, som har vist ham tillit og gitt ham en tjeneste. Jeg som tidligere forfulgte og brukte vold, men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Jesus Kristus først skulle vise hele sin tålmodighet på meg, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv.

Gunstein Draugedalen sang her I et eldre opptak salmen «Gud vil ikke miste en eneste en». Vi har også hørt dette I dagens andakt, og Stig Magne Heitmann tilbake I morgen her I Over en åpen bibel. Serien produsert av Norea Mediemisjon.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 7, vers 1, til kapittel 9, vers 9. Issakars sønner var Tola og Pua og Jashjub og Shimron, fire i tallet. Tolas sønner var Ussi og Refaya, og Jeriel og Jahamai og Jibsam og Samuel, hoder for sine familier, som stammet fra Tola, veldige stridsmenn i sine ætter. Deres tall var i Davids dager 22.600. Ussis sønner var Jisraya, og Jisrayas sønner Mikael og Obadja og Joel og Jishia, fem i tallet, alle sammen slektens overhoder. Til dem hørte, etter deres etter- og farslekt, krigsrustede flokker, 36.000 mann, for de hadde mange koner og barn. Deres brødre i alle Issakars ætter var veldige stridsmenn. I alt var de 87.000 mann som var oppskrevet. Benjamins sønner var Bela og Beker og Jediael, tre i tallet. Og Belas sønner var Esbon og Ussi og Usiel og Jerimot og Iri, fem i tallet, slektens overhoder, veldige stridsmenn. I deres etterliste sto det 22.034 mann. Bekers sønner var Semira og Joash og Eliezer og El-Joenai og Omri og Jeremot og Abia og Anatot og Alemet. Alle disse var Bekers sønner. Etter deres etterlister, hvor deres etter- og overhoder, veldige stridsmenn, var oppskrevet, var det 22.200 mann. Jediaels sønner var Bilhan, og Bilhans sønner Jeush og Benjamin og Ehud og Kenana og Setan og Tarsis og Akishahar. Alle disse var Jediels sønner, slektens overhoder, veldige stridsmenn, 17.200 som var ferdig til å dra ut i krig. Videre var det Shuppim og Huppim, Irs sønner og Hussim som stammet fra Aker. Naftalis sønner var Jahasiel og Guni og Jeser og Shallum, Bilhas sønner. Manasses sønner var Azriel, som stammet fra hans syriske medhustru. Hun fødte Makir, far til Gilead. Makir tok til kone en søster av Huppim og Shuppim, og hans søster hette Maaka. Den andre sønnen hette Shelofhad, og Shelofhad hadde bare døtre. Makirs kone Maaka fødte en sønn og kalte han Peres. Hans bror hette Sheres, og hans sønner var Ulam og Rekem. Ulams sønn var Bedan. Disse var sønner av Gilead, sønn av Makir, sønn av Manasse. Hans søster var Hamoleket. Hun fødte Ishod og Abieser og Mahal. Shemidas sønner var Akian og Shekem og Liki og Aniam. Eifrems sønner var Shutela, hans sønn var Bered, og hans sønn Tahat, og hans sønn Elada, og hans sønn Tahat, og hans sønn Sabad, og hans sønn Shutela, og Eser og Elad. De ble drept av menn fra Gat som var født der i landet, fordi de hadde dratt ned for å røve buskapen deres. Deres far Eifraim sørget i lang tid, og hans brødre kom for å trøste ham. Og han gikk inn til sin kone, og hun ble med barn og fødte en sønn. Han ga ham navnet Beria, fordi det hadde vært ulykke i hans hus. Hans datter var Shereia. Hun bygde nedre og øvre Bet-Horon og Usten Sheera. Hans sønn var Refa, og hans sønner var Reshef og Tela, og hans sønn var Tahan, hans sønn Ladan, hans sønn Amihud, hans sønn Elishama, hans sønn Nun, hans sønn Josva. Deres eiendom og deres bosteder var Betel med tilhørende landsbyer, og mot øst Naaran og mot vest Geser med tilhørende landsbyer, og Sikem med tilhørende landsbyer, like til Gaza med tilhørende landsbyer. Manasses barn eide Bet-Sean med tilhørende landsbyer, og Tanak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. I disse byene bodde Josefs, Israels sønns, barn. Ashers sønner var Jimna, og Jishva, og Jishvi, og Beria, og Sera var deres søster. Og Berias sønner var Heber og Malkiel. Han var far til Birshajit.
Heber ble far til Jaflet og Shomer og Hotam og deres søster Shua. Jaflets sønner var Pasak og Bimhal og Ashvat. Dette var Jaflets sønner. Og Shemers sønner var Aki og Roga, Jehubba og Aram. Hans bror Helems sønner var Sofa og Jimna, og Sheles og Amal. Sofas sønner var Shua og Harnefer, og Shual og Beri og Jimra, og Beser og Hod og Shamma, og Shilsa og Jitran og Beera. Jeters sønner var Jefunne og Pispa og Ara. Ullas sønner var Araa og Haniel og Rishia. Alle disse var sønner av Asher, hoder for sine familier, utvalgte veldige stridsmenn, høvdinger blant fyrstene. Og de menn som sto i deres etterliste, som duglige til krigstjeneste, var 26 000 i tall. Kapittel 8. Benjamin var far til Bela, som var hans førstefødte. Den andre var Ashbel, den tredje Akra, den fjerde Noka og den femte Rafa. Bela hadde sønne Adar og Gera og Abihud, og Abishua og Naaman og Akua og Gera og Shefufan og Huram. Dette var Ehuds sønner, som var overhoder blant Gebabs innbyggere, og som ble bortført til Manahat. Det var Naaman som sammen med Akia og Gera førte dem bort. Ehud fikk sønne Ussa og Akihud. Shaharaim fikk barn i Moabs land etter at han hadde sendt sine koner Husim og Baara bort. Med sin kone Hodes fikk han Jobab og Sibja og Mesja og Malkam og Jeush og Sukja og Mirma. Dette var hans sønner, de var overhoder for deres slekter. Med Husim fikk han Abitub og Elpaal. Elpaals sønner var Eber og Misham og Shemer. Han bygde Ono og Lodd med tilhørende landsbyer, og Beria og Shema. De var overhodene blant Ayalons innbyggere. De drev Gats innbyggere på flukt. Ajo og Shashak og Jeremot og Sebadja og Arad og Eder og Mikael og Gispa og Joha var Berias sønner. Sebadja og Meshulam og Hiski og Heber og Jemerai og Jishlia og Jobab var Elpaals sønner. Jakim og Sikri og Sabdi og Elinai og Siletai og Eliel og Adaya og Beraya og Shimrat var Shimeis sønner. Jishpan og Eber og Eliel og Abdon og Sikri og Hanan og Hanania og Elam og Antotia og Jifdeya og Pniel var Jashaks sønner. Samserai og Sheharja og Atalja og Jarserja og Elia og Sikri var Jerohams sønner. Alle disse var familienes overhoder, overhoder for sine ætter. De bodde i Jerusalem. I Gibeon bodde Gibeons far. Hans kone hette Maaka. Hans førstefødte sønn var Abdon, og så var det Sur og Kis og Baal og Nadab og Gedor og Ahayo og Sekar. Miklot fikk sønn Shimea. Også disse bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med sine brødre. Ner fikk sønn Kis, og Kis var far til Saul, og Saul fikk sønne Jonathan og Malkishua og Abinadab og Eshbaal. Jonathans sønn var Meribal, og Meribal fikk sønn Mika. Mikas sønner var Piton og Melek og Tarea og Akas. Akas fikk sønn Joada. Joada fikk Alemet og Asmavet og Simri. Simri fikk Mosa. Mosa fikk sønn Bina. Hans sønn var Rafa, hans sønn Elasa, hans sønn Azel. Azel hadde seks sønner, og dette var deres navn. Asrikam og Bokeru og Ismael og Shearia og Obadja og Hanan. Alle disse var sønner av Azel. Hans bror Eseks sønner var Ulam, den førstefødte, og Jeush, den andre, og Elifelet, den tredje. Ulams sønner var veldige stridsmenn, dyktige bueskyttere. De hadde mange sønner og sønnesønner, 150. Alle disse var Benjamins barn.
barn. Kapittel 9. Hele Israel ble ført inn i etterlister og finnes oppskrevet i Israels kongers bok. Og Juda ble bortført til fangenskap i Babel på grunn av sin utroskap. De første som igjen bodde på sin eiendom i sine byer var vanlige israelitter, prester, levitter og tempeltjenere. I Jerusalem bodde noen av Judas barn og av Benjamins barn og av Efraims og Manasses barn. Utai, sønn av Amihud, sønn av Omri, sønn av Imri, sønn av Bani, en av sønene til Peres, sønn av Juda. Og av Shilonittene, Asaya, den førstefødte, og hans sønner, av Seras sønner, Jeuel og deres brødre, 690 i tallet, av Benjamins barn, Shalu, sønn av Meshulam, sønn av Hodavia, sønn av Hasenua, videre Jibneia, sønn av Jeroham, og Ela, sønn av Ussi, sønn av Mikri, og Meshulam, sønn av Sefatia, sønn av Reuel, sønn av Jibneia, og deres brødre etter sine etter, i alt 956 i tallet. Alle disse menn var overhoder for sine familier.

Hebreerne, kapittel 6. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger, og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Og det vil vi gjøre om Gud tillater det, for de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i den hellige ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. For den jorden som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. Men når det gjelder dere, våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, og som hører til frelse, selv om vi taler slik. For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene. For da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved, og sa, «Sannelig, jeg vil rikt velsigne deg og gjøre din ett tallrik.» Og da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Mennesker sverger jo ved den som er større, og for dem er eden en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting, som utelukker at Gud kan lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjel, et som er trygt og fast og når inn til det innerste bak forhenget, der Jesus gikk inn som foreløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis.

Salme 107, vers 17-22. De var dårer og ble plaget for sin syndige vei og for sine misgjerninger. Deres sjel fikk avsky for all mat. De kom nær til dødens porter. Da ropte de til Herren i sin nød. Av deres trengsler frelste han dem. Han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet dem fra graven. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. De skal bære fram takkoffer og fortelle med jubel om hans gjerninger. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag har jeg satt overskriften på andakten, det viktigste verset I Bibelen. Det handler om da Moses står I bergspreka og Gud passerer foran han. Og så sier Gud I 2. Mosebok 34:6. Herren gikk rett forbi øynene på ham og ropte, Herren, Herren en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Moses kunne ikke se, men han hørte. Disse ordene brente seg inn I hans hukommelse. De var kraftfulle, så avslørende, ja revolusjonerende, og jeg vil si at ordet som Moses hørte her kan være det viktigste verset I hele Bibelen. Selvfølgelig hele Bibelen inspirert av Gud. Hvert vers viktig, og hver bok I Bibelen kan undervise og irettesette, oppmuntre, inspirere og korrigere og trøste oss. Mange har sitt favorittvers, men dette verset nok et av de som vil forbli min favoritt. 2. Mosebok 34:6-7. Mange hevder at Johannes 3:16 Bibelens viktigste vers, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enebårne. Jeg vil si følgende at Guds åpenbaring til Moses definerer denne kjærligheten som Gud viser I Johannes 3:16. Det interessant at Gud som svar på Moses sin bønn proklamerer sitt navn. I den brennende tornebusken så åpenbarer Gud sitt navn som Javé, oversatt med Herre I vår Bibel. Javé betyr «jeg er». Men hva «jeg er»? I 2. Mosebok 34:26 så åpenbarer Gud hva «jeg er» betyr. Hør hva versene sier. Herren gikk rett forbi øynene på han og ropte, Herren, Herren. Da kan vi sette inn, jeg er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare I tusen slektsledd, han tilgir synd og brott, men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn I tredje og fjerde ledd. Hvordan reagerer en på en slik åpenbaring? Og det bare en riktig reaksjon, og Moses viser nettopp det, for Moses faller straks ned på kne og bøyde seg til jorden og tilba Gud. Frem til denne dagen så hadde menneskene hatt lite kjennskap til Gud. Det å forstå og kjenne Gud hadde ikke utviklet seg så mye fra Abrahams tid. Hebreerne, eller israelitterne, visste om Guds eksistens, og I løpet av de siste månedene så hadde de sett Guds kraft. Nå åpner disse versene dørene rett inn til himmelen. Versene de inneholder alt om og alt det Gud Fra dette tidspunktet og fremover, så alt vi lærer om Gud utifra dette verset, og verset dekker alle behov og situasjoner som vi kan komme ut fra. Jeg må innrømme at når jeg siterer disse versene, så stopper jeg ofte midt I vers 7. Her resten av det som Gud sier. Men han lar ikke den skyldige slippe straff, han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn I tredje og fjerde ledd. Hvorfor siterer jeg ikke hele verset? Vi må ikke ignorere synd, det gjør jeg heller ikke. Gud lar det være helt klart at han ikke lar den skyldige slippe straff. Det finnes konsekvenser, men dette ikke det siste ordet I denne saken. Nesten alle forstår og erkjenner at synd må straffes. Likevel det slik at Gud I samme åndedrag fastslår at han tilgir ondskap, opprør og synd. Hvordan kan dette være sant? Jeg hører hva David sier om Gud I Salme 103, vers 10. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. I min Bibel så jeg understreket våre I det verset. Gud har ikke straffet oss for våre synder, men han har straffet noen. Gud ignorerer ikke synd langt derifra. Jesus ble overgitt til døden for våre synderne. Vi ble ikke overgitt til døden, det var Jesus som ble overgitt. Enda mens vi var fiender, ble vi forsonet med Gud ved hans sønns død. Først var vi fiender, nå er vi forsonet. Guds åpenbaring er avgjørende. Moses var den perfekte mottager for denne åpenbaringen, for han grep Kristi ånd da han tilbød seg selv som en soning for Israel. Dette er grunnen til hvorfor jeg tror at 2. Mosebok 34:26 forklarer Johannes 3:16. Hvordan kan Gud ha en overflod av trofast kjærlighet? Det å håndtere vårt syndeproblem ved å offre sin enbårne sønn som det perfekte soningsoffer, slik at ikke vi skal gå fortapt. Dette er grunnen til at han lar sin miskunn vare i tusen slektsledd, han tilgir synd, skyld og brott. Dette verset var viktig for alle profetene i Israel. Rett etter at Israel forlot Sinai, brukte Moses Guds definisjon av seg selv når Moses gikk i forbønn for Gud. Denne gangen gjaldt det rapporten til de 12 spionene som skulle sjekke ut Kanaans land. Folk aksepterte majoritetsrapporten fra de 10 spionene fremfor Kaleb og Josvas rapport, og de ønsket å returnere til Egypt i stedet for å erobre Kanaan. Og igjen så raste Gud mot folken. Gud ville slå dem med pest og drive dem bort. Og så ville han gjøre Moses til et folk som er større og mektigere enn de. Dette lyder kjent. Enda en gang protesterte Moses. Denne gangen bønnfaller han Gud. Tilgi nå i din store miskunn den synd dette folk har gjort, like som du har tilgitt dem hele veien fra Egypt. Da sa Herren, jeg tilgir dem på ditt ord. Enda en gang besvarer Gud Moses sin bønn, men sverger at de som foraktet det lovede land aldri skulle få komme inn i det. Men på tross av dette ble en katastrofe avverget fordi Moses ba ifølge Guds karakter som ble åpenbaret for han mens han sto på fjellet. Til refleksjon så vil jeg si, hvordan kan 2. Mosebok kapittel 34:26 påvirke ditt bønneliv fra i dag og fremover?

Jabes bønn sang Sørlandskirken, og det Ole Lilleheim som andaktsholder I Over en åpen bibel denne uka. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I Åpne dører. Denne andaktsserien produsert av Norea Mediemisjon. Mer informasjon om oss finner du på internett norea.no. Og dersom du ønsker å kontakte oss, kan du sende oss en e-post med respons@norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter trefoldighetssøndag. Og like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyd, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Johannes 3:14-15. På hvilken måte denne himmelfarten er gitt til oss og blir vår, det sier Herren i disse ordene, like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, og så videre. Dermed vil han si at alle som vil følge etter ham til himmelen, må bli nye skapninger. Han er steget opp til himmelen for at vi skal følge etter ham. Den fortellingen som Herren taler om her, står i 4. Mosebok kapittel 21. Og Herren tyder den på seg selv, som om han vil si, «Da jødene ble bitt av ildslanger i ørkenen, ble de frelst ved å se opp til kobberslangen som Moses hadde reist som et symbol. På samme måten skal det også gå med meg. Ingen av dem som ser på meg skal gå til grunne. Det vil si, alle som har en ond samvittighet og er engstelige på grunn av synden og døden, skal tro at jeg er kommet ned fra himmelen og steget opp igjen for deres skyld. Da skal hverken synden eller døden skade dem, og de skal aldri kunne gå til grunne. Den som vil komme opp til himmelen og bli salig, må komme dit gjennom denne slangen, Kristus. Uten ham må menneskene bli her nede. Dette evangeliet fordømmer derfor den frie vilje og alt det som menneskelige krefter er i stand til. Og det viser oss kun til denne slangen. Den skjulte betydningen av den slangen som Moses opphøyde, er denne. Den slangen som bet og forgiftet jødene, er ikke noe annet enn synden, døden og den onde samvittighet. Jeg ser at jeg går til døden, at jeg allerede er i den, og ikke kommer meg løs fra den. Slik er det helt til man opphøyer en død slange for meg. Den er ikke til skade for noen, men derimot gagnlig, akkurat som slangen til Moses. Dette er Kristus, som jeg ser henge på korset. Han er hverken skjønn eller aktverdig, for jeg ser ham henge der korsformet og skammelig tilrett, som en morder og forbryter. Selv fornuften må si at han er forbannet av Gud. Det mente også jødene. Derfor kunne de heller ikke holde ham for annet enn det mest fordømte menneske både for Gud og for verden. For de hadde dette ordet fra 5. Mosebok 21-23. Forbannet av Gud er hver den som blir hengt. Moses måtte derfor opphøye en kobberslange som ikke bet noen, men som i stedet reddet folket. Slik har også Kristus utseende som en synder, men for meg er han blitt en frelser. For hans død er mitt liv. Han gikk inn i min synd og tok Faderens vrede fra meg. Når et menneske tror at Kristi død har tatt bort synden, blir det et nytt menneske. Det naturlige mennesket kan imidlertid ikke tro at Gud vil tilgi oss alle våre synder for ingenting. I stedet tenker det, hvis du har syndet, må du også gjøre opp for synden. Og så finner mennesket på den ene gjerningen etter den andre, og mener at det skal ta synden bort med gjerninger. Men Kristi evangelium sier, dersom du er falt i synd, må du ha en annen til å gjøre opp for deg. Det er Jesus Kristus. Når du tror dette, blir du til ett med Kristus og har alt det som Kristus har. Landstad nummer 447, vers 6. Men Jesus er din redningsgrunn, på korsets tre opphøyet. Den som til ham i trengselstund med tro oppløfter øyet, han legedom til livet får, mot ormens bitt og banesår. For Jesu død, ved tro og dåp, er frelseshåp for hver som står med angers rop.

Bor du I et område med mye fugler, vet du at de kan være ekstra entusiastiske om morgenen. Hvis du for eksempel har lyst til å sove litt frem på en søndag morgen, så kan det hende at den intense sangen fra en måke eller en morgenfugl ikke gir deg mye fred til å sove. Men det kan vel ha noe godt med seg. Den tidlige morgenstunden ofte velsignet når sinnet friskt og utvilt. En god start på dagen et gode. Salmedikteren kong David sa, «Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, for jeg ber til deg. Herre, om morgenen hører du min stemme, tidlig bærer jeg fram mitt offer og venter.» Jeg har lest om at I enkelte afrikanske kulturer det sett på som høflig å bringe en sak fram for en høyere instans tidlig om morgenen. For de ønsker å kunne si, «Jeg har ikke sovet hele natten fordi jeg har tenkt på denne saken. Du skal vite at den betyr svært mye for meg.» Morgenen en god tid for samfunn med Herren. Det kan vi blant annet lære fra profeten Jesaja. Han var inspirert av den hellige ånd da han sa om Gud, «Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis.» Den Gud vi tror på har gitt sin sønn til å dø på korset for å rense oss fra syndene våre. Nå kan vi komme til ham med alt som ligger oss på hjertet, gjerne tidlig på morgenen. Han våken til enhver tid, men kanskje vi blir ekstra våkne når Herren sender oss morgenfuglen for å vekke oss.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du I sangboken på nummer 87.

0: I dette programmet så skal bibelskolelærer Jan Tore Olsen tale over en tekst fra Matteus 27:3 om Judas. Jeg må korte ned litt på musikken helt til slutt I programmet.
1: Og nå I kveld, denne første kvelden, så skal vi møte to mennesker som fikk med på for å lete etter hjelp. Som hadde kommet inn I en situasjon som var så fortvilt at de makta ikke å bære det alene, eller leve videre slik som det var. Vi skal be sammen før vi leser. Gode Gud, vi har lyst til å takke deg for at du sier kom. Takk for at det gjør du ennå I dag. Takk for at du også roper deg I møte med oss I ditt ord. Kom tilbake. Jeg har lyst til å be deg om, Herre, at også disse samlingene vi skal få ha I lag denne uka, kunne få bli et møte med det ord som har makt til å dra oss tilbake til deg og dra oss nærmere til deg. Nå har vi lyst til å be om velsignelse både for stunden nå I kveld og for hver time og for hver enkelt som skal bære ditt ord frem. Vi har lyst til å be her om budskap fra deg, og vi har lyst til å be om åpenbaringsånd. Det ber vi deg om. Amen. Vi skal åpne Bibelen våre I Matteus evangelium, kapittel 27. Der møter du en av Jesu disipler. En som det gikk galt for I noen påsketimer. Han var ikke den eneste det gikk galt for. Det gikk galt for alle lærjungene, eller alle disiplene, sier Bibelen. Alle svikta de, alle falt I. Men her I det 27. kapittelet så møter du historien om Judas, etter at Jesus domfelt. Og så leser vi det slik I vers 3 og utover. Da Judas, som forrådte ham, så at Jesus var blitt domfelt, angret han. Han kom tilbake til ypperste prestene og de eldste med de 30 sølvpengene, og sa, «Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod.» Men de sa, «Hva kommer det oss ved? Det blir din sak.» Da kastet han sølvpengene inn I tempelet og gikk bort og hengte seg. Men ypperste prestene tok sølvpengene og sa, «Det ikke tillatt å legge dem I tempelkisten, for det blodpenger.» De råslo da med hverandre og kjøpte så pottemakerens åker for pengene til gravsted for fremmede. Derfor blir denne marken kalt blodåkeren den dag I dag. Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jeremia som sier, «Og de tok de 30 sølvpengene, den verdsattes verdi, han som Israels barn lot verdsette.» Og de ga dem for pottemakerens åker, slik Herren hadde påbudt meg. Og så står det videre om hvordan Jesus blir stilt frem for landshøvdingen. Da Judas, som forrådte ham, så at Jesus var blitt omfelt, angret han. Og så sier det videre det at Judas, han tar I vei. Og så går han til ypperste prestene og de eldste. Og så har han med seg disse pengene som han hadde fått, da han hadde forrådt Jesus. Judas Iskariot, han hadde vært før også hos ypperste prestene og de eldste. Det var ikke mange dager eller mange timer kanskje heller siden han hadde vært der hos de. Da ble Judas tatt så utrolig godt imot. Da ble han tatt imot med åpne armer. Da ble de så glad når Judas kom. Og så ble de enige også om at Judas han skulle vise vei. Og så skulle han lede dem til Jesus. Fredrik Wisløff har skrevet en bok som heter «Med ham til Golgata». Det en av de fineste bøkene som skrevet, etter min oppfatning I alle fall. Har du ikke lest den, så må du få tak I den. Der bruker han også noen sider på Judas Iskariot og på hans historie. Da han så at Jesus var blitt domfelt, angret han, skriver han. Eller står det her. Og så skriver Fredrik Wisløff om en juda som neppe hadde tenkt at det skulle bli slik. Som neppe tenkte at det skulle bli resultatet av den avtalen han inngikk at Jesus ble dømt til døden. Han viser til tidligere episoder som også Judas hadde fått vært vitne til. Der Judas hadde sett mennesker som ville legge hand på Jesus. Og så kommer Jesus så greit ifra det. Og så blir Jesu makt så tydelig for alle. Du husker han gjerne når han oppe I sin hjemby Nazaret. De drar Jesus med sig upp på ett fjäll. De vill dyka han utanför och göra sig färdig med Jesus på det viset. Och så säger Bibeln bara att Jesus har begynt att gå rätt in i mängden. Och så bara viker de ifrån. Det är ingen som vågar lägga hand på Jesus. Och så står människan tillbaka i undring. Vem är denna man? Bibeln leder oss inte in i Judas sitt hjärta på det viset. Vad tänkte han i det att han förrådde Jesus? Kanske var det en anledning där Jesus på nytt skulle få visa sin makt. Där han skulle få komma sig fri. Där folk skulle stå i undring tillbaka. Det vet vi inte. Men det vi vet, det är något av det som Bibeln säger om Judas sitt hjärta. Att det hjärtat var så likt våra hjärta på så många måter. Där Judas hade trangt till vinning. Där Judas var upptatt av att få ta det till sig. Och vi läser i Bibeln tidigare historien om denne Judas som blev valt till kassere. Denne Judas som tar lite ifrån kassan. Den Judas som inte blir avslöjt men som kanske tar igen ifrån kassan. Och igen ifrån kassan. Och så lever han hela denne tiden samman med Jesus. Han hör Jesu ord. Han är en av de som forkynner Jesu ord. Han är en av de som blir regna med. Han är en av de som samtaler med Jesus dag efter dag. Men vi skönner det utifrån historien om Judas att det var en ting som han aldrig fick tala ut med Jesus om. Och det var hans begär efter rikdom, det var hans tyveri, det var hans uärlighet. Och så lever alltså en Judas i flocken och så möter vi honom här helt i det allra sista för Jesus ska korsfästas. Och så har han varit hos ypperste prästen och så har de blivit eniga om en summa. 30 sölvpengar, var det mycket pengar? Är det någon som vet hur mycket det var? Jag vet inte. Men det sägs att det var värdien på den allra minst värdsatta slaven. Den som var allra minst nyttig för en herre. Han blev värdsatt till 30 sölvpengar. Och du möter det här i slutet av det avsnittet vi läste. Där det citeras Jeremia sin ord som uppfylles. När han säger att de tog de 30 sölvpengarna. Den värdsattes värde. Den värde de satte på Jesus. Prisen för den allra minst nyttiga. Var det ett människa, var det en som Judas i likhet med oss trängte och trängde i våra liv, så var det Jesus ifrån Nazaret. Men han blev värdsatt som en som han egentligen inte hade bruk för. Och så går Judas därifrån. Säkert upprörd, säkert förnöjd, säkert en upplevelse rikare och blivit tagit emot på en sån måte i möte med den religiösa eliten. Men så går det inte som han har tänkt. Och så blir Jesus domfällt. Och så säger Bibeln det att Judas han angrar. Synda, den före förhärdelse med sig. Och synd som inte bekännes och blir upp, den förhärde ett hjärta mer och mer. Det talar Bibeln starkt om i många avsnitt. Men det möter du här i detta avsnitt i Matteus 27. Att så hårt var inte Judas hjärta mitt att inte beväga hans inre och se Jesus bli domfällt. Och så fylls Judas av anger. Han angre, står det. Så kan man stå och tänka, ja, men det var säkert ingen reell anger. Det var säkert ingen äkta anger. Det var i alla fall en anger som var så stark att han makta inte att leva vidare med de 30 sölvpengar. Han makta inte bara att leva vidare med det som han hade gjort. Och så nå han tillbaka till ypperste prästen och till de äldsta. Det var de judiska religiösa ledarna. Och det är nästan obegripligt att möta hur Bibeln skildrar. Hur de tar emot en som bär på anger och skam i möte med det som de har gjort. Hur blir han tagit emot nu? Han blir tagit emot med kall skulder, som vi ser i Norge. Alltså han blir mött med kulde. Hva kommer det med oss? Det blir din sak. Det vill inte ge han något med att göra. Det är din sak, Gud. Alltså. Därför går du upp i du själv. De var insatt av Gud. Hver eneste en av prästerna. Og leser du tilbake når prestetjenesten innstiftes I det gamle testamentet, så sies det noe sterkt om hva presten skulle gjøre, også I møte med dem som det hadde gått galt for. Jeg skal ikke si veldig mye om det nå, men det som ypperste presten da skulle få gjøre, det var å få lede den skyldige, den botferdige, til et møte med det utgitte blodet. Et møte med offeret. Det var det den skyldige synderen skulle ledes til. Det var et møte med blodet som rant til soning for dem med synd. Ja, det blod kunne ikke utslette noe synd, men det pekte fram imot Jesu blod som skulle utgjøres på Golgata, og I kraft av det så var det også nåde å få. Det ingen av de som opptatt av det. Det ingen av de som opptatt av det. De opptatt med sitt eget. De opptatt med sin egen tjeneste, sin egen posisjon. Og så får de bare ha det så godt ut I Judas. Og så sier Bibelen det at vi alle gjort til prester. Vi lever alle som syndere I denne verden. Vi lever alle I en verden der vi møter mennesker det har gått galt for, på samme måte som oss selv. Kanskje på noen andre områder som gjør at vi blir så hard I møte med dem som falt, der vi tenkte at der kommer vi aldri til å falle. Vi har vært en liten runde rundt I Spania nå og hadde noen møter, noen husbesøk, noen samtaler. Og vi satt blant annet oppe I en av de store byene her I Spania og talte med en luthersk pastor som det gikk galt for. En som ute av tjeneste. En som opplever at det ingen som spør etter ham. Det bare dom. Det bare på et vis en skuffelse over hvordan han kunne rote det til og også søle kirka sitt navn til. Det en som har sagt det sånn. Og det kanskje satt på spissen, men det kan godt hende det mye sant I det. Det kjente I hvert fall han på, han som satt der og bare møtte dommen over det som hadde gått galt. Den som har sagt det sånn, at den eneste hæren, altså den kristne kirke, den eneste her I denne verden som dreper sine egne sårede soldater. Den kristne kirke den eneste her I denne verden som dreper sine egne sårede soldater. Og jeg tror jeg skjønner hva han mener med det. Det en som ikke dreper eller tråkker på en såret soldat. Det en som ikke tråkker på den som det gikk galt for, også I denne verden, I vandringen mot himmelen. Det Jesus. Og det Judas sin største ulykke, at han fikk aldri et møte med Jesus etter at det hadde gått galt for ham. Det var ikke angeren på et vis som var problemet. Det var ikke det og det som var problemet, men problemet for Judas, det var at han fikk aldri et møte med Jesus I etterkant. Men han fikk et møte med Jesus hver eneste dag I hele livet. Han fikk et møte med Jesus helt inntil det aller, aller siste. Han satt I en nattverdssal og opplevde en Jesus som lå på sine knær og vasket hans føtter. Kanskje ingen disippel som hadde så skittende føtter som Judas den kveld. Det de lærde som sier det at det noe som tyder på at Judas var den som ble satt på hedersplassen den kvelden. Den som ble behandlet som en hedersgjest. Det var noen kulturelle kontekster som sa noe om hvordan det skulle plasseres ved et bord når det ble bedt inn til måltid eller bedt inn til fest. Og så mener de at det Judas Iskariot som ble satt på hedersplassen, som ble behandlet som hedersgjest. Også inne I Getsemane hage så åpner Jesus munnen sin I møte med ham. Og så skjeller han ikke ut en juda som kommer drassende med hele her. Men han sier, hvem du? Hva gjør du her? Hvem, sier han. Elsker inn til det siste. Men Judas han lever videre. Og så blir Jesus domfelt. Og så velter angeren inn over livet hans. Så ser han hva han har gjort. Vi lærer I alle fall det at angeren frelser ingen. Anger og tårer og gråt over sin egen synd, det frelser ikke et eneste menneske. Det bare Jesus som frelser. Det bare evangeliet på et vis som får sette røtter I hjertet som frelser. Han fikk bare et møte med disse som skulle lede en synder til offeret og til blodet. men som svikta I sin tjeneste. Det var dem Judas fikk et møte med. Og det møtet ble så svårt for Judas Iskariot, at alt ble mørkt. Alt ble så mørkt at han gikk og hengte seg sin livet. Han tok livet sitt. Og så gikk Judas fortapt, leste ut fra vår livet. Skriften kaller han for fortapelsens sønn. La deg merke til hva ypperste presten gjorde når Judas hadde gått derifra. Han hadde jo slengt pengene ifra seg, men pengene skulle han ikke ha noe å gjøre med. La deg merke til hva de gjorde. De ble sittende der og snakke sammen om hva som var tillatt og hva som ikke var tillatt. De ble sittende og diskutere på et vis hva som var lov og hva som ikke var lov. Hva var det Jesus sa I møte med fariseren? De avsilte, hva det står? De avsilte mygga, men de slukte kamelen. De var opptatt av at de ikke måtte gjøre noe galt, at de ikke måtte bryte et ytre bud. Men omsorgen for en hadde gått galt før. Den fantes ikke I deres liv. Det blir din sak, Judas. Ikke et ord om et offer, ikke et ord om et blod. Der det finnes forlatelse og håp for alle mennesker. For slik samles offertjenesten I det gamle testamentet. Det skulle være forlatelse uansett hva man hadde gjort. Uansett hva man hadde rotet seg opp I, så skulle møte med offeret og blodet kunne løfte alt til sides. Den andre historien som jeg hadde lyst til å nevne, og jeg skal gjøre det forholdsvis kort, den finner du I et av de mest kjente kapitlene I Bibelen. Det Lukas kapittel 15. Det Jesus som forteller noen historier. Og de historiene forteller han for å si noe om hvordan han og hvordan Gud Han gjør det også for å si noe om hvordan vi selv Og vi skal ta og lese fra Lukas 15, vers 11. En historie som du helt sikkert kjenner veldig, veldig godt. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den delen av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide I et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungerskjød I det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der I landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjette svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinen åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og deg. Jeg ikke verdig lenger til å kalle sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine. Og han sto opp og kom til sin far, står det. Jeg skal ikke si noe veldig om denne historien akkurat nå. Men det står altså en sønn der og ber om arv. Det var det samme som å be. Du pappa, kanskje du bare blir borte? Kanskje du bare dør? Du møtte en sønn som vil ha en far igjen, som ikke vil ha noe med en far å gjøre. Han ville bare ha de gavene som han far hadde. Han ville bare ha gaven, arven, men hans far vil han ikke ha noe å gjøre med. Arven, den følger jo I en far eller I en mor sin død. Det gjorde det på den tiden. Du vet en mann som har vannæret sin far offentlig på det aller groveste. Og så kommer han bort ifra en far, og så lever han et utsvevende liv, og så våkner han opp et vis der alt sløs bort, alt rotet til. Der han sitter og spiser griserat I landet. Han lider ondt, står det. Og så kommer han til seg selv, og så har han noen tanker om heimen der hjemme. Og kanskje han kan bli tatt imot som en arbeider. Og så kom han hjem til han far. Det var en som ikke var så veldig begeistret for at han kom hjem til han far. Han møter vi senere I historien. Det denne hjemmeværende sønnen. Det står I vers 27 her I Lukas 15. Han sa til ham, altså han far, din bror kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk han frisk tilbake. Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se I så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot I bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formen din sammen med horen, da slaktet du gjøkalven for ham. Hører du hvordan han snakker? Han sier ikke det da broren kom tilbake, men han sier da denne sønnen din kom tilbake. Da denne sønnen din kom tilbake, og så vil han bare å tale om alt som urimelig i denne sin brors liv. Bare om hans fall, bare om hvordan han hadde skikket seg. Og så står han der, og så dirrer han av harme i møte med en far som hadde laget et fest i møte med sin egen sønne. Jeg har en kone, og hun bruker å si det nesten hver gang når vi leser denne historien. Og sier hun det sånn, så godt at han fikk møte far sin før han fikk møte bror sin. Så godt at han fikk møte far sin før han fikk møte bror sin. Judas, han møtte ypperste presten og ypperste presten og de religiøse ledere før han møtte Jesus igjen. Og det møtet ble så svårt for Judas at han makta ikke å leve videre lenger. Bare anklag, bare kritikk, bare hardhet og dom i møte med bror. Men han møtte en far som springer i møte, som kaster seg om halsen på han, som kysser han igjen og igjen, står igjen av oversettelsene. Han som står der og har vannæret han på det groveste. Han som bare har gjort han imot. Han som ville ha han vekk fra sitt liv. Han som står der ennå og lukter gris eller svin. Du møter en far som bare har trang til å kaste seg om halsen på han og kysse han igjen og igjen og vise han at han er så inderlig velkommen hjem igjen. Sånn er han far. Sånn vil Jesus skildre den himmelske far og seg selv som frelser for oss. Vi er den det gikk galt for. Vi er den bortkomne sønnen. Og så er det en som står der og springer oss i møte. Og så blir det fest, og så blir det nye klær, og så blir alt, alt nytt. Den historien, den kjente Judas Iskariot til. Har du tenkt på den en gang? Den kjente Judas Iskariot til. Den hadde Judas hørt. Men når han selv sitter i søla, så makter ikke Judas å tenke at Jesus vil ha med han å gjøre. Det er utrolig fort å komme dit hen at man tenker at Jesu nåde, det er nåde som rekkes til den som har vært lydig og klart å skikke seg vel. Men Jesu nåde er akkurat sånn som vattnet. Når det pøsregner, så samles ikke vattnet på de høyeste toppene, men vattnet det finner bestandig det aller dypeste punkt. Og sånn er det også med Jesu nåde. Det er en sanger som sier det sånn i en sang. Vær frivodig, redde hjerte. Dristig du for sakte sinn. Skynd deg du med all din smerte, like til din Jesus inn. Ja, jeg løper like til. La dem spotte hvem som vil. Slik jeg ei kan se og høre, når jeg har med Gud å gjøre. Og så skriver han videre, jeg vil ikke tigge lenger, der går intet der og på. Og så sier han til seg selv, det er han, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Så er det ord for vi som drar oss tilbake til Jesus. Så vet ikke om du som Judas bærer på noe av din samvittighet, som du aldri taler hverken med mennesker eller Gud om. For Judas var det pengebegjær, så var det tyveriet. Den Jesus som sier, kom til meg. Og så er han opptatt av det som du strever med. Det som på et vis raser og gjør din samvittighet så inderlig vondt, det vet Jesus om. Og så ville Jesus kalle oss inn. Og så ville han ikke at det skulle bli med oss som det ble med Judas. Jeg skal lese et bibelvers helt til slutt. Og det står i Forkynnerens bok. Forkynnerens bok. Vi møtte en hjemmeværende sønn som gikk med et bilde av seg selv som en som det hadde gått så godt for. Jeg har aldri gjort deg imot, sa han. Jeg har aldri gjort deg imot. Så blind kan et menneske bli at en tenker at den som har gjort Gud imot og den som gjør Gud imot, det er bare alle de andre. Det er den som på et vis ligger i denne steg. Den som faller på et vis synlig for alle de andres øyne. Vi skal lese i Forkynneren kapittel 9. Der skal du høre, videre så jeg, vers 11, videre så jeg under solen at det ikke er sikkert at de som lette på foten vinner løpet, eller at heltene seirer I krigen, eller at de vise kan få seg brød, eller at de forstandige kan vinne rikdom, eller at de kloke vinner Guds. Og så skal du høre, for tid og hendelser møter dem alle. Kanskje du tenker, jeg skulle aldri ha gjort det Jonas gjorde. Jeg skulle aldri ha falt som han eller hun gjorde. Men Bibelen sier det, at tid og hendelser møter oss alle sammen. Og så skal vi få hjelpe hverandre til Jesus når det går galt for oss. I stedet for å stå med harde hjerter og dømmende øyne. Og liksom ha trang til å harselere med den som falt så åpenlyst. Ser du en sønderknust sjel på din vei? Da sier sangeren at det skal ikke gå med dom forbi. Kanskje hadde det gått likedan for deg, står vi I sangen, om du hadde møtt på det som vi møtte på. Og så har vi sikkert nok hver med oss, men det går noen som tenker I sitt liv at det finnes ikke tilgivelse for den som jeg, eller etter det som jeg har stelt I stand med. Og så kan vi bli så harde som disse ypperste prestene og si, ja, det får bli din sak, det får bli dømme sak. Kom, sa Jesus.

0: Det går an å tro selv om livet ikke alltid smiler imot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom dem. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det er slik tro som gir inntrykk på folk. Det er slike mennesker som blir vitne.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese siste del av kapittel 11 i Hebreabrevet. Og da begynner vi å lese fra vers 32. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gidon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved sin tro vant de over kongeriker, håndhevet retten, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig, og slo fiendtlige hærer på flukt. Kvinner fikk sine døde tilbake i det de sto opp. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde drakter og på fjell, og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt. For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tankene. De skulle ikke nå fullendelsen uten oss. Det er ikke så få myter ute og går når det gjelder kristendom, og i særdeleshet når det gjelder kristne. Det er rart å sitte og lese avisene, for eksempel, og se hva slags oppfatning de har om en kristen. Hva slags myte som lever blant folk når det gjelder det kristne liv. Og du kan høre kommentarer som avslører det samme. For eksempel kommentaren jeg ofte hører: jeg kan ikke forstå at han kan være en kristen, han som er slik. Eller en kommentar som gikk om meg selv nylikt: han er jo riktig hyggelig, jeg kom ikke på en gang at han var prest. Eller: har hun virkelig sagt det, hun som er kristen? Eller: kan noe slikt skje i den familien, ikke den kristen familien? Akkurat som det å være kristen skulle gjøre oss immune imot erfaringer og opplevelser som alle andre mennesker møter i livet. La oss se litt på de områdene der det verserer myter om en kristens liv. En av mytene er at en kristen skal være passiv, milde, mjuke, skal aldri slå tilbake, aldri forsvare seg selv, aldri bli sint. Fordi Jesus var slik, mener en. Men den som tror det om Jesus, kjenner ikke den Jesus som Bibelen beskriver. Jesus var ikke noen veige vaskeklut. Det er et bilde av Jesus som enkelte forfattere skapt, og enkelte poeter. Men Bibelen sier at det er enkelte ting som det er verdt å slåss for, og å slåss imot. Jesus gjorde det. Det slo gnister av han da han drev pengevekslerne ut av tempelet, eller da han avslørte fariseerne. Og det skal slå gnister ut av en kristen når han bekjemper urett og overgrep og korrupsjon og likegyldighet og hykleri. Det står ingenting i Bibelen om at en kristen skal være tafatt og mild og ikke ha meninger og ikke si fra om ting som er galt. Men hvis en kristen gjør det i dag, blir han karakterisert som ukjærlig og dømmesjuk. Det gjør ingenting forresten. Hvis det er å bekjempe synd og urett får folk til å si at jeg er en person uten kjærlighet, så får de bare si det. Jeg har ikke tid til å diskutere det. Jeg er i alle fall i godt selskap. Jeg er i selskap med mesteren selv. For kristendom er ikke svakhet og unnfallenhet. Kristendom er sannhet, og sannheten stikker.
En annen myte om kristne at de mennesker som aldri tviler. De har bare tro, aldri tvil. De blir aldri skuffet. De står aldri fast. De som sier noe slikt, eller tror noe sånn, har aldri virkelig blitt kjent med en sann kristen. Han er kanskje kjent en hykler, en skuespiller av en kristen, men aldri virkelig kjent en sann kristen, eller kjent sann kristendom. For sannheten er veldig enkel. Au, en kristen er et menneske. 100% menneske. Og hvis et menneske kan ha tvil, kan også en kristen ha tvil. Og hvis et menneske kan være rett, kan også en kristen være rett. Og hvis et menneske kan være bekymret, kan også en kristen være bekymret. Og hvis et menneske kan ha angst, kan også en kristen ha angst. Det har vi sett 100 eksempel på i Bibelen, gjennom en del av disse programmer, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Så den tredje myten som vi møter ofte. En kristen er perfekt. I hvert fall bør han være det. Akkurat som det å bli en kristen betyr at jeg slutter å være menneske. Ingenting er lenger ifra sannheten enn at en kristen er fullkommen, eller at han tror han er fullkommen, eller tror han er så mye bedre enn andre folk. Hvis du møter slike holdninger, så møter du ikke sann kristendom. Jeg tror forresten ikke du møter slike holdninger, så hos veldig mange kristne i alle fall. Det er en myte som er skapt av media, eller av mennesker som ikke vet hva det dreier seg om. Kanskje vi er litt skyldige i det selv, at vi har sagt ting som kan få folk til tro, at vi tror vi er perfekte. Men det er så langt ifra sannheten som å si at alle pasienter på et sykehus er friske. Hvorfor skulle de da være på sykehus? Det er jo nettopp fordi de er syke at de er der, og fordi de innser at de er syke. Og når et menneske velger å komme til Jesus og bli kristen, så er det jo nettopp fordi han innser at han ikke er slik som han burde være. Derfor er det litt rart å høre hele tiden kristne tror de er så mye bedre enn andre folk. For er det noe jeg ikke tror, så er det nettopp det. Eller å høre kristne blir aldri skuffet, kristne blir aldri sinte, kristne snakker aldri stygt om andre, kristne røyker aldri, drikker aldri, kristne er aldri misunte, kristne betaler alltid regningene i god tid, de bryter aldri fartsgrenser, de er ikke så opptatt av hvor mye de tjener, de er ikke så opptatt av fine hus eller raske biler eller hvordan det går med det norske fotballlandslaget. Du skulle bare visst at jeg setter av alle VM-kampene i fotball i almanakken min, i sjuende sansen. Jeg har brent meg før på å ha lovt å tale på møte midt under en spennende fotballlandskamp, og det var ikke noe særlig, skal jeg si deg. Så nå setter jeg opptatt på de datoene der Norge skal spille landskamp i fotball. Da vil jeg være hjemme sammen med guttene og kose meg med kampen, og med brus og pizza og chips. Og jeg møter mange mennesker som sliter og kjemper med svakhet og fristelser og nederlag i livet. Og skal jeg være ærlig, så må jeg innrømme. På de fleste områdene kjenner jeg igjen den kampen. Jeg kjenner i alle fall igjen fristelsene. Og jeg kjenner igjen noen av fallene. Og jeg kjenner igjen lysten til det som er galt, og ulysten til det som er rett. La ikke blande deg sammen tilgivelsen med fullkommenhet. En kristen er ikke perfekt, men tilgitt. Og den fjerde myten jeg vil nevne er myten som sier at en kristen liksom er beskyttet mot all smerte og ulykke og vonde ting. Tenk å tro noe slikt. Faktum er at de troende som er portrettert i Bibelen sleit med mye smerte og mye slags smerte. Faktisk sleit de mye mer enn gjennomsnittet av mennesket ser det ut for.
De var ikke gjort immune mot de krefter og naturlover som hersket i tilværelsen. Jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger at noen må bli lei av å høre på det. Men det trenger å sies ofte, tror jeg. For det en av de største vrangforestillingene om en kristen som finnes. Kanskje spesielt en vrangforestilling som mange troende selv har, inntil de får erfart noe annet. Hvis du en kristen, og du bor på en plass som blir rammet av et ras, hvis ditt hus ligger innenfor det området der raset går, vil også ditt hus bli begravd, slik som de andre husene som står der. Hvis du ser det i en buss som kjører ut for veien, vil også du havne ut for veien. Poenget med å være kristen er ikke at vi blir beskyttet mot alt det som andre mennesker må oppleve. Poenget med Guds løfte er at han vil hjelpe oss gjennom det når vi blir rammet. Han vil være hos oss. Han vil gi styrke. Han vil lindre smerten. Han vil sette grenser. Han vil gi håp. Han vil gjøre at ikke smerten blir større enn du kan klare å bære. Og kristne blir voldtatt. Og kristne blir dømt urettferdig. Og kristne blir robbet. Og kristne blir syke. Og kristne opplever smerte i familie og i samliv. Og kristne får barn som er syke, eller som blir syke. Skulle yngste kunne lovt deg at du aldri ville oppleve noen ulykke hvis du bare blir kristen. Men det kan jeg ikke love, for det lover ikke Bibelen. Men Bibelen lover at Gud, som er Herre over himmel og jord, skal bevare deg, være med deg, gi kraft og styrke, gi mening og mod. Så er det mange spørsmål vi ikke finner svar på. Mange meningsløse ting som skjer som jeg ikke kan forklare, og ikke vil prøve på å forklare en gang. Og det skjer også med kristne. Bibelen lover ikke et liv uten smerte. Ikke før vi skal stige inn i den nye verden. Men Bibelen taler mye om kraft, Guds kraft, som blir fullendt i svakhet. Den taler om hvordan vi skal få kraft til å bære smerten, og kanskje komme ut av den. Hvordan vi skal forholde oss rett til smerten. Den taler om håp, om hvordan vi skal klare det. Du kan klare det. Det er Bibelens budskap. Med Guds hjelp skal du klare det. Jeg er med deg. Vær ikke redd. Temaet i Hebreerbrevet 11 er å vise hvordan smerte og tro kan gå hånd i hånd. At det å oppleve smerte, det å oppleve at en er et ufullkommen menneske, en synder, kan veldig godt kombineres med tro på han som er fullkommen, og som vil ha med oss å gjøre, selv om vi er slik som vi er. For her listes det opp et galleri av mennesker og hendelser som de som kjenner historien bak med en gang assosierer med både synd og smerte. Og likevel tales det om tro i forbindelse med disse mennesker. Ved tro gjorde de det de gjorde. Ved tro gikk det slik som det gikk, er gjennomgangstema i dette kapitlet. De trodde, og de seiret, på tross av tvil og angst og nederlag mange ganger, og på tross av spørsmål og motløshet, og alt dette som vi kjenner til fra vårt eget hverdagsliv. Å lese kapittel 11 i Hebreerbrevet er som å spasere på en kirkegård. Du ser på alle disse gravsteinene. Du ser navn og årstall. Og du ser kanskje et ord ifra Bibelen nederst på steinen, som snakker om håpet, om at de er nått fram til målet. Å lese kapittel 11 her er som å lese slike gravsteiner. Hvert eneste navn er et vitnesbyrd om et liv som opplevde nederlag og smerte, men som likevel seiret i tro. Det går an det, ser du. Det går an å tro, selv når du gråter. Det går an å tro selv når du tviler. Det går an å tro selv når du skriker i smerte. Det går an å tro selv når du
slikke såret etter et fall. Det kommer an på hva du gjør med det vonde. Om du har det for deg selv, eller om du legger det over i hans hender. Israelsfolket var ikke så høy i hatten da de sto framfor Røde Havet, med hindringer på alle kanter, og med en rasende farao i hælene. De ropte og skreik og var ifrå seg av fortvilelse. De bebreide Moses som hadde ført dem opp i dette. Men ved tro ble de frelst, står der. Det var ikke rare troa, men det var nok, for de vendte seg til Gud. Det er tro. Det er ikke Esops fabler vi leser om her i Hebreerbrev 11. Det er mennesker av kjød og blod som er levd, som er kjempet, som er slitt, som er seiret. Ikke fordi de var så enestående selv, men fordi de hadde en enestående Gud, og fordi de ropte på denne Gud. Og så ble det listet opp noe av den kamp som troende måtte gå gjennom i livet. Og det er ikke små ting. Det er ikke triumf det tales om. Det er tro. Vet du forskjellen på det forresten? På triumf og tro. Hør hva som står. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag. Ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, sagt i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Ja, tenk det. I nederlag, i smerte, i ulykke og motgang, så sto de fram som de største vitne for troa. La meg sitere hva en teolog i det 16. århundre, John Fox, har skrevet om disse vitnene for tro i sin bok Martyrene. Det er blitt sagt at livet til de første kristne bestod av forfølgelse over jorden og bønn under jorden. Det kan sies mye om deres liv gjennom de vitnesbyrd, katakombene eller kolosseumene har etterlatt seg. Under rom er det tunneller, underjordiske tunneller, som vi kaller katakomber, som en gang var templer og gravplasser. Den tidligste kristne kirken kan veldig godt betegnes som katakombekirken. Der var ca. 60 katakomber rundt Rom, bestående av ca. 100 mil med ganger. Disse gangene er ca. 2 meter høye og ca. 1 meter brede. Og på begge sider i disse gangene var det rektangulære fordypninger eller hull som lå over hverandre i flere etasjer, akkurat som køyer i et skip. I disse hullene ble døde mennesker plassert, og åpningen ble stengt ved en slags mur av mørtel. På denne muren ble det ofte tegnet symboler eller skrevet gravskrifter. Når slike kristne graver senere er blitt åpnet av vitenskapsfolk, har skjelettene fortalt sin grusomme historie. Hodeskallen er ofte funnet skilt for resten av skjelettet. Ribben og skulderbladet er knust. Mange bein er svarte av brann. Men på tross av den grusomme historien om forfølgelse vi kan lese i utgravningene, står det lyse og glade inskripsjoner over gravene, som vitner om glede og triumf midt i tragedien. Slik som innskriften «Her hviler Maria», som sovnet inn i en drøm av fred. Eller her hviler benene til Lawrence, som ble båret bort av englene. Eller en annen, seiret i fred ved Kristus. Eller ble kalt hjem i smerte, men gikk i fred. Den mest hyppige tegningen du finner i katakombene er bildet av den gode hyrde som bærer lammet på sine skuldre.
En annen tegning som går ofte igjen et skip under fulle seil. Det harpe, det kroner, det drueglaser, og framfor alt det fiskens symbol. Dette historien om den kristne kirken, og den lever videre. Det ikke for ingenting at ordet for å vitne på gresk martus eller martyr. Noen tror at det beste vitnesbyrd overfor verden å stå frem og fortelle hvor enestående vi eller hvor fantastisk vi det. Og nei, vi det ikke alltid så fantastisk. Og ikke tro at det gjør inntrykk på folk, og går rundt og smiler til alle døgnets tider. Hvis det naturlig for deg, så gjerne smil. Og hvis du glad, for all del, vis det. Det ingenting å skjule det. Men la ikke ta på dere et smil, mens det blør inni dere. For det ikke et påtatt smil som gjør inntrykk på folk. Det sannhet, ærlighet, ekthet. Det mennesker som lei, mennesker som ble tråkket på, mennesker som hadde smerte, mennesker som ble trua, men som likevel, midt i gråden, holdt fast på trua på han som den gode hørte. Det var slike mennesker som ble kalt vittne. Martyrer ble de kalt, og det betyr vittne. Det betyr ikke at vi alle skal ned i katakomben igjen. Men det betyr at det går an å tru, selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom dem. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet.

Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Vi er inne i pinsehøytiden, og her i Jæren Misjonsradio har vi laget pinseprogram. En halvtime. Hjertelig velkommen til å lytte. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag skal vi sette fokus på hva er egentlig pinse. Vi feirer jul, påske, men pinse? Mange lurer svært på det. De har i alle fall ikke tenkt noe særlig over det, og det skal vi prøve å sette fokus litt på. Vi skal høre ting som er skrevet av Petra Fremo om pinse, og vi skal høre noe som Tormod Vågen har sagt om samme emne. Og vi vil be om at Gud, den hellige ånd, må gjennomsyre programmet.

Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger, like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden gav dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde, og de ble forvirret, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa, «Er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk.»

0: Det gudsordet som jeg nå har lest står i Apostlenes gjerninger kapittel 2, fra vers 1 til 11. Jeg nevnte at folk tenker jo sitt når det gjelder pinse, og mange vet ikke hvorfor feirer vi egentlig pinse. Men saken er den, vi feirer jul, og det har de fleste fått med seg. At Jesus ble født her til jord som sant menneske for å lide og dø i vårt sted, sone våre synder, fullbringe frelsesverket. Og det ble fullbrakt når vi feirer påske på Golgata, der han roper ut, det er fullbrakt. Synda var nå sona, gjelda var nå betalt. Det som måtte til for å frelse menneskene, ja, det var i orden. Men det hadde ikke folk sett. Og det har ikke folk i dag, de fleste, sett i det hele tatt. Så sender Gud den hellige ånd. Og dette er et løfte fra profeten Joel. Og det er dette som er sagt, sier Peter faktisk på pinsedag, i det kapitlet som vi nå har lest fra, at det er sagt ved profeten Joel. Jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Skal vi høre litt om senere? Den tredje person i guddommen, det er den hellige ånd. Gud er en. Samtidig åpenbares han i tre personer. Faderen, sønnen og ånden. Den hellige ånd ble sendt til jord på pinsedag. Og det er helt spesielt dette. Helt spesielt. Det er noe som aldri før hadde skjedd på den måten. Og det skal aldri mer skje igjen på den måten. For når Gud gjør en ting, så gjør han det skikkelig. Jesus ble født en gang, gikk her på jord, levde vårt liv, gjorde det han skulle gjøre, det ble skikkelig gjort. Påskefeire med. Han døde for oss. Han skal ikke dø flere ganger. Han lever nå i all evighet. Sann Gud og sant menneske. Og så sender han den hellige ånd. Og den hellige ånd, han er i Guds ord. Og det er viktig for oss å vite. For Jesus kan vi ikke se legemlig. Faderen ser vi ikke legemlig. Men vi kan merke den hellige ånds gjerning. For den hellige ånds gjerning, den er åpenbar. Det står i Johannes kapittel 6. Når Jesus skulle forlate sine, de blir full av sorg, men han sa det rett ut, det til gagn for at jeg forlater dere. For går jeg ikke bort, da kommer ikke talsmannen til dere, den hellige ånd. Men går jeg bort, skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, så har han altså en spesiell oppgave. Han skal overbevise verden om synd, og om rettferdighet og om dom. Den store synd, sier skriften, det å ikke tro på Jesus. Han skal overbevise om det. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste, djevelen, er dømt. Men skal vi da bare sette oss ned og vente på at ånden skal virke dette i oss? Nei, sier Bibelen, vi skal forkynne Guds ord. Det er da det skjer. Det er da det skjer. Guds ord. Jesus sa, ordet er ånd og liv. Og derfor er det viktig at Guds ord virkelig blir forkynt. Ordet om synd, at det blir alvorlig forkynt, som det står i Bibelen. Ordet om nåde, at han frelser uforskyldt, ved Jesus alene. Alt dette stadfester den hellige ånd i våre hjerter. Og alt som har med sant gudsliv å gjøre, har med den hellige ånd å gjøre. Uten den hellige ånd var alt åndelig dødt. En del av dette skal vi nå høre at Petra Fremo skal stadfeste for oss. Og det hun leser nå heter pinse.
1: Pinsefest, Guds rikes under, 3000 frelse fant. Guds ord har kraft, det skal gå ut, Alt Gud har sagt sant. Du hellige ånd, umistelig, om vi skal himlen nå. Vi ville alle godt oss vil, og ingen krone få. Det var et mektig vitnesbyrd som lød på pinsedag, og mange tusen våknet opp, kom med på Jesu lag. Disiplene som redde var, og gjemte seg helt bort. Nå sto de der frimodig frem, og vitnet, tenk så stort. Du hellige ånd, for uten deg vi ingen frelse fant. For ingen kunne vise oss at ordet taler sant. Kom, hellige ånd, lys opp for oss. Her så mørkt og kaldt. Vekk oss, for her søvnens tid, før vi har mistet alt. Lys inn i hjertets mørke krok, der synd får bli i ro. Så blir det synd det Gud har sagt, før syndere til tro. Sett flomlys på det Jesus og alt det han har gjort. Skap syndenød og frelsesfryd, og kø ved nådens port. Vi skjønner det aftentid, men ennå det rom. Og noen de har ikke hørt. Kom, Hellige Ånd, ja, kom.

Ja, det var Arthur Eriksson med sin kjente stemme. Hvis du la merke til hva vi leste tidligere for noen minutter siden, når den hellige ånd ble utgitt, så førte det til stor forvirring blant folk. De hørte lyden, og de skjønte ikke hva som skjedde. For nå sto folket fram og forkynte, de talte med andre tunger, står det. Og folk ble forvirret. Og det som gjorde de forvirret, det var at det var samlet folk fra mange grupper. Vi har lest de gruppene, og de skjønte ikke hverandres språk. Men når disse apostlene begynte å tale, så skjønte de det likevel. Og det var helt forunderlig. Det står at de ble forvirret i vers 6 i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og i vers 7 står det, de ble helt ut av seg av undring. Og de sa, er ikke disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå an at vi hører vårt eget språk, og vi skjønner det som blir sagt? Her ser vi verdensmisjonen i et nøtteskall. I dag forkynnes Guds ord på mange, mange forskjellige språk verden over. Her har vi begynnelsen. Da grep Gud inn med et spesielt under. Et spesielt språk under. Så den tungetale som her er beskrevet, er ikke den samme tungetale som tungetalens nådegave, som er gitt til menigheten, til egen oppbyggelse, ja, så fremst den ikke blir tolket da. Paulus taler klart og underviser om dette. Nei, dette var en spesiell form for språk under. De som hørte det, hadde ikke menneskelig forutsetning til å skjønne det som ble talt. Og her er faktisk en hemmelighet som vi skal være klar over. Det kan godt være du lytter nå, som har vært for å høre Guds ords forkyndelse. Det kan godt være at forkyndelsen var helt ok, bibelsk forkyndelse, men du skjønte ingenting. De som talte, ja, de talte faktisk norsk. Likevel skjønte du ingenting. Hvorfor skjønte du ingenting? Fordi den hellige ånd ikke fikk åpenbare det for ditt hjerte. Dersom ikke den hellige ånd får lov å åpenbare Guds ord for hjertene, vil folket bli åndelig døde i sine synder. Men så er det det forunderlige, hvis du får nåde til å legge øret til bibelsk forkynnelse, uansett alle de motsetningene du sitter med, det er mange som har mange tanker om at ikke skal vi tro det og ikke det. Jeg husker et eksempel et sted, det var en dame, hun var lærer, og hun hadde den tanke at forkynnelsen med kristendommen, det var overtroiske greier. For det at Gud ved sitt ord hadde skapt verden, det trodde hun ingenting på. Hun trodde på utviklingslærer. Og der satt hun på møtene. Hvorfor hun satt der, ja, det kan du spørre om, men hun satt i alle fall der kveld etter kveld, og var i opposisjon til forkynnelsen. Men så skjedde det noe. En kveld stanste hun. Stanste igjen. Om hun kunne få snakke med oss to predikanter som sto der. Ja, sier vi, det kan du selvfølgelig gjøre. Og så kommer spørsmålet. Vi visste jo det at du ikke trodde på Bibelens lære om skapelsen. Det visste vi, det hadde du sagt til folk. Men så sier hun, ja, mitt problem er, hvordan skal jeg bli frelst? Jeg har vært en kristen før, men jeg har kommet vekk. Er det mulig å komme tilbake og bli frelst? Vi ble ganske forundret, og vi spurte, ja, men tror du Guds ord? Tror du Gud har skapt verden? Så sa hun, vet du, det er ikke problemet lenger, sa hun. Så hadde Gud tatt bort det problemet, og gitt henne et nytt problem. Og det var det problemet de fikk på den første pinsedag. Det stakk dem i hjertet når Peter forkynte ved den hellige ånds kraft. Hva skal vi gjøre, brødre, sa de.
vad skall vi göra? Vi har syndat mot Herren. Det stack i deras hjärten. Peter säger, omvänd er och låt er alla döpa på Jesu Kristi namn till syndernes förlåtelse, så ska dere få den heligåns gave. För löfte tillhör dere och deras barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar till. Så blir de döpt och så blir de omvänt. Ja, 3000, vi hörte ju Petra Fremo fortalte det här. 3000 blev omvänt, blev genfött, blev lagt till menigheten på den första pinsedag. Gud, den helige ånd, är underets Gud.

Så sier Tormod Vågen, den hellige ånd var nok også virksom i den gamle pakt. Profetene eide ham, og likevel var forskjellen på den gamle pakt og den nye pakt så stor at Johannes sier om tiden før pinse, ånden var ennå ikke kommet. Denne forskjell viste seg på to måter. I den gamle pakt var ikke ånden utgitt. Dernest var det bare enkelte personer som fikk ta del i denne store gave. Først på pinsedag ble de troende fylt med Guds hellige ånd, og nå ble det ikke tatt hensyn til jøde eller hedning. Alt kjøt for denne store åndsgave. Når ikke pinsens velsignelsesrike stund kom før inn i historien, hadde det sin grunn i at Jesus ikke var herliggjort. Hele åndens gjerning er å herliggjøre Kristus, og det

er ordet om pinsen en formaning til oss om å bære evangeliet ut til alle folk. Denne tjeneste vil bli utført i samme grad som vi selv tar imot åndens kraft. Og åndens kraft får vi når vi tar imot Kristus. Derfor overgir vi oss på ny til vår velsignede frelser, og lar hans person og verk gjelde for Gud, og åpner for hans kraft inn til våre liv.

Denne sangen som Vennesla Musikkor synger heter «Ser du din frelser på korset?». Vi feirer pinse ofte i den tid da det er mange norske flagg som henger på stengene, både 17. mai og frigjøringsdagen, og flere høytidsdager kommer. Men om det norske flagget henger på stanger, og det ikke er vind, så ser du ikke korset. Har du lagt merke til det? Men så snart vinden begynner å blåse, så vil du se korset. Sånn er det også med kristendommen. Han har sonet synder for oss alle sammen. Han har sagt det fullbrakt, men får ikke den hellige ånd lyse opp dette i ditt hjerte? Den hellige ånds vind trenger vi alle sammen. Først da ser du korset. For Jesus sa, og det er hovedoppgaven til den hellige ånd, han skal herliggjøre meg. Ja, vi går mot slutten av dette pinseprogrammet, og vi vil takke alle som lytter. Gud velsigne deg. Vi skal høre litt sang til, men vi takker for oss. Oddvar Dahl satt i studio,

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Dagen, hvor fort det sånn helg. Det var gitt å være sammen med dere, hele husordledere, som jeg bare sier. Vi skal be Herren også I denne stunden om at han må velsigne sitt ord. Ja, Herre Jesus, takk at du her som du har lovt I ditt ord, derfor kan vi stole fullt og fast på det. Der hvor noen samlet I ditt navn, der også du til stedet, Herre Jesus. Så ber vi om at ordet ditt må lyde som det står, og som du har gitt oss det, så du kan velsigne det. Amen. Jeg prøvde å satte en slags overskrift over denne teksten da jeg stanset for den. Guds avmakt I vår svakhet. Og du kjenner sikkert til denne svakheten, stadig så begynner du å rote med ditt eget og lure på om det holder. Enda du har fått det presentert så mange ganger at det holder slett ikke. Det kommer aldri til å gjøre det. Det var så vanskelig for deg å hvile det som Jesus og har gjort for oss, ikke sant? Men det der hvilen å finne, og jeg ble sittende og tenke på det her. Jeg hørte innledningsordet. Ingen kan gjøre til intet det som Gud har bestemt. Jeg vil signe deg godt når du får lov til å se inn I det og får lov til å tro det. Ingen kan gjøre det til intet. Derfor sa oss I den gamle pakt. Gud hadde bestemt at en dag skulle hans sønn komme til denne jord, gjøre soning for all verdens synd fra den første fall til det siste. Så ble altså folk frelst ved det, ved ham som skulle komme, enda det hadde jo ikke skjedd ennå. Men de ble altså frelst med tro på ham som om frelsesverket allerede var fullført. Så sikkert var det at Gud skulle gjennomføre dette, uten å gjøre det mindre. Jeg er veldig velsignet og godt det. Vi skal slippe å hvile på vårt eget, for det brister jo ganske snart. Så jeg får lov til å se henter det fullkomne I stedet. Jeg har stanset for en tekst I Apostelgjerningene 4, og ifra vers 23 I Jesu navn. De apostlene var nå blitt stilt på det høye rådet I Jerusalem, fordi de hadde fortsatt Kristus. Og så fortsetter det sånn. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne, og fortalte dem alt de ypperste prestene, og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud, og sa, Herre, du som har gjort himmelen og jorden, og havet alt som I dem. Du har talt ved den hellige ånd, gjennom din tjener Davids munn, og sagt, hvorfor fryste hedningene, og hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt Jordens konger steg frem, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, I sannhet, I denne by samlet de seg mot den hellige, din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk. For å gjøre det, som din hånd og ditt lov forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet, I det du leker ut din hånd, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt skal stedet de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Amen. Du stanser. Mektige krefter som I sving her, Og så skal du være klar over det, kjære venn, at de samme mektige krefter som du ser deg I sving her, de også I sving I din favør. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Fristelsen for oss, forstår du, når det gjelder sånne ting som dette her, det å ville søke disse kreftene fremfor ham, I hvem disse kreftene virksomme. Og det ser vi veldig mye av I dag. Man søker tegn og under, man søker liksom dette, disse kraftige manifestasjoner og så videre, og så vil vi gjerne oppleve det, ikke sant? Var ikke det disse her søkte, de ba til Gud I om at han måtte gjøre sin gjerning iblant dem. Og så skjedde det, for han innehar disse kreftene, han som vi henvender oss til. Som en eldre bibellærer sa til meg for mange år siden, livet består mest av hverdager, sa han. Det jo sant, det. Men vi skal være klar over det I disse hverdagene, at vi har med ham å gjøre, som innehar disse, denne makten altså. Guds allmakt. Det vi gjenstand for. Det det du underlagt I og med at du tatt din tilflukt av ham. Det vi taler om, det altså Guds allmakt, det bare et forsvinnende lite korn av denne makt vi vittne til her. Av stedet de var på skall, ikke sant, for å tenke om det hadde skjedd der I formiddag. En dag så skal Herren få hele denne kloden til å skjelve, til å gå I oppløsning, til å fødes på ny. Det var noe smått I dette her, egentlig, men stort for oss da. Dette skal altså du foregne med, det ingen som kan nedkjenne ham som du har tatt din tilflukt til. Og merke det særlig, ingen kan rive noe ut av hans hånd. Ingen som kan ta deg ut av denne hånden når han først har grepet deg. Ingen som har denne makt, altså. Vi synger så ofte, Herre, samle med oss alle om ditt dyrebare ord. Og det jo fint, det. Men hør hvordan det lød tidligere. Herre, samle du oss alle om ditt dyre nådes ord. Ja, for det var mye mer opptatt av før I tida. Denne nåde som har gitt dem I Jesus Kristus. Nådes ord. Nevnte vi snakket om det her I tidligere år. De har forandret en del sanger og så videre. Ja, enda til gode å finne en av disse sangene som blitt forandret til noe bedre. Altid til noe som svakere. Altid var det merke til det. Du har alltid tatt bort noe av dette litt skarpe, liksom. Og som liksom blir for mye av det gode dette her. Vi kan da ikke høre på sånt. Nådes ord, ja. Da apostelen Paulus tok farvel med brødren I Efesus for å dra til Rom, og det som ventet han der, så sier han I apostelgjerningen I 2032, «Og nå overgir jeg dere til Gud og til hans nådes ord.» Til hans nådes ord, han som mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som blitt helliget, overgitt altså til Gud, til Guds nådes ord, det det vi overgitt til. Og det kan jeg jo vite noe etter å ha vært kristne nå en 40 år eller noe sånt, og reise oss med dette her ganske nøyaktig sammenbrent, og det det som har holdt meg opp igjennom hele denne tiden, det dette nådeordet som alltid kommer igjen og sier at det I orden I Kristus uansett hva som skjer med deg det I orden I Kristus søk ham, gå dit jeg har nevnt det mange ganger før forskjellige steder en som ringte til Øyvind Andersen denne bibellæreren det var I veldig store vanskeligheter og anfektelser stod så dårlig til mann Så klarer han sin død for Øyvind Andersen, og så det ganske stille andre enn av telefonen der, og så sier bare Øyvind Andersen at ja, men det I orden, vet du, sa han. Og han her hørte jo ikke det, han bare durer videre sitt. Og så sier Øyvind Andersen en gang til, ja, men det I orden, vet du. Jeg vet ikke, det var 3-4 ganger han sa det før han begynte å svåke fra han, kan, at, men hva du sier egentlig? Ja, det I orden. Det I orden I Kristus. Det ditt du må se, du som har det vanskelig med deg selv. For din synd blir du aldri kvitt. Det får du ikke gjort noe med. Men det var jeg som kunne gjøre noe med det. Det det som evangeliet. Det det som forkynnelsens hovedbudskap. Det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Finner ikke her altså, i ditt eget. Du finner i ham, og der finner du det fullt og helt opp. Overgitt til Guds nådes ord. Blir dette nådens ord altså borte for oss, så kunne vi like gjerne tilhøre en av denne verdens religioner altså. Da Jesper spiller ingen rolle om vi møtes på denne måten i det hele tatt, vi vil ende med den samme stengte dør som dem. For det bare en dør som åpnet i himmelen, og det den som åpnet ved Jesu Kristi Guds sønns blod. Ingen annen. Og det en som vet dette meget godt, det vår arge sjelefiende, han vet det så indre vel, at får jeg dem bare bort fra denne veien, så har jeg dem som han holder på med sin religiøsitet og sin åndelighet, og alt det her som vi finner på som kristne, så mye de bare orker, de kommer til å gå takt. For det vesentlige borte. Men det står om denne hellige veien som skal ryddes, og så sa jeg, alt blir rydda bort der, ingenting skal snuble i, ingenting du skal snuble i der. Og så står det, det kommer ikke noe åpne godt av den veien. Og hvis han bare kan få lukket deg litt ut fra den veien, så er det åpne der. Da har han tatt deg, vet du. Men ikke gå på den veien. Og veien er Kristus, det visste du vel. Jeg er veien, sier han. Det er altså den uforskyldte nåde som skiller kristendommen fra alle verdens religioner. Det er denne uforskyldte nåde som åpenbarer, altså den sanne og levende Gud, der hvor denne nåde ikke er, der er heller ikke den levende Gud. Der er heller ikke den sanne Gud, altså. Det er det som åpenbarer at det er ham vi har med å gjøre. Der hvor denne nåde ikke er hel og ubeskåret, altså. Der er heller ikke han, altså. Det må være så store tegn og under som skjer, som det bare vet, det hjelper ikke det. Derfor så er det her kampen alltid står angrepet på den uforskyldte nåde, i en eller annen form. Vi leser i Lukas 23:12 om den dagen Jesus sto for den falske verden i Jerusalem. Så står det at denne dag ble Herodes og Pilatus venner, for tidligere hadde det vært fiendskap mellom dem, altså samlet i fiendskapet mot Jesus altså, han som bærer navnet sannheten. Der ble de, der slutta de seg sammen. Her kan du se politikken nå, altså fra ytterste høyre til ytterste venstre, i angrepet på kristendommen, så som vi er enige. Der er de enige, men de så er uenige om alt annet. I teksten vår, vers 27, så leser vi i denne by samlet i seg mot din hellige tjener Jesus, som du samlet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningen og Israels folk. Inte duntak altså. Hele dunten samlet imot ham. Her i fiendskapet mot ham, så var de samlet som ett sinn. Disse som ellers ikke tålte hverandre. Vi må samle alle gode krefter, og du har hørt det uttrykket der sikkert. Alle gode krefter må komme sammen, liksom, i vårt samfunn og samarbeide om det gode. Men ingen er kristne fiender så intens som de som selv tror at de er gode. Som tror de har gode krefter i seg, altså. For når Jesus kommer nær slik, så sier han at det er jo ikke sant. Dere har jo ikke det. Som han sa til fariserene, dere holder etter Moses og loven, men ingen av dere gjør loven, sier han. Det trodde de jo at de gjorde. Han kommer alltid med dette avsløren, altså, som drar oss frem i lys og fremstiller oss slik som vi virkelig Og han har en eneste hensikt med det, forstår Jesus, og det å få frelst oss. Men vi lar oss ikke frelse så lenge vi tror det noe ett der, hos oss selv. Vi gjør ikke det. Da kommer vi inn i sånne kristendomsformer som skal bygge oss opp, liksom. Så vi en dag kan stå for Gud. Kommer aldri til å skje. Sier Guds ord. Kommer aldri til å skje. Men det kommer til å stå en stor hvit flokk der som renset i lammets blod. Ja. Hva det som står om det? De hadde ikke sitt liv kjært, står det. Men da må ikke hørselens tenke det at de lot seg henrette og ble martyrdøden. Det skjedde jo også, kommer sikkert å skje mer av det. Men det ikke hørselens det, men altså dette ditt eget selvliv, at du villig til å la det dø. For at Kristus må leve i stedet. Det det jeg taler om. Dette tenker og tror de, og så møter de ham som sier, du må ha forlatelse og renselse fra det beste i deg. Det finnes ikke så mye som en korn, altså i de gamle mennesker som kan møte den hellige uten å gå til grunnen. Som det står om ham, at han en fortærende ild imot all synd. Og alt som har med meg og deg å gjøre som menneske er smittet av synd, det kommer til å brenne opp, altså. Vi må ha noe annet å møte ham med. Og det var det Jesus kom for å gi oss del i. Så vi kan møte den hellige med frimodighet. Og så sier en av apostlene i Hebreerbrevet at brødre, vi har altså i Jesu blod, merk det det, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Hadde ikke noe annet han heller. Var ikke det hjelpe å være apostel, utvalgt av Gud til å være det, og så videre. Kunne ikke hvile i det. Nei, Jesu blod, frimodighet til å gå inn, ikke noe annet. Hvorfor kom Jesus til denne verden? Sånn enkelt spørsmål, og det vet du vel. Hva var hans primære oppgave, altså? Jo, det var dette å være mellommann mellom deg og den hellige. Altså, i 1. Timoteus 2,5 så beskrives det slik, for det én Gud, og én mellommann mellom Gud og menneske Kristus Jesus. En mellommann. Er viktig det? Altså, en stedfortreder, med andre ord. En som møter på mine vegne. Det er så en signal du får se det, ikke sant? En som møter som representant for deg, altså en advokat. Som møter opp og taler din sak. Og han innehar altså det som skal til for at du skal gå frikjent ut av den rettssalen. For vi er ikke benådede syndere som vi ofte kan høre, vi er ikke det. Og vi skal det forbryter stå for en rett, og så benåder, altså dommeren han. Men han er jo forbryter for det. Nei, det står at han frikjenner. Altså han taler til deg som om du aldri hadde synda. For det er ikke synd i ham som representerer deg, forstår du? Og det er Jesus Kristus. Vi er mer enn beholdende synder, vi er frikjente. For alt. I denne stund, kan du ta inn det? Ja, da tar du tilfell inn i evangeliet. Han har kjøpt deg fri. Betalt prisen. Og han taler din sak i himmelen. Det er ufattelig stort og herlig for en synder som ikke finner noen grunn i seg selv, vet du. Men det er også altså et direkte slag i ansiktet på den egne rettferdigheten. Det blir jo det, vet du. Da dette viser at du ikke kan møte i egen person, du må møte altså skjult i en annen. Skjult i en annen. Ditt liv skjult med Kristus I Gud, som apostelen skriver I Kolossene 3, vers 3. Hør det. Ditt liv skjult med Kristus I Gud. Det Kristus som har tatt imot deg også. Husker jeg hørte den jeg forkyldet på et lydmål for mange, mange år siden, du reiste her på Vestlandet. Og så sier de at folk skiller ofte mellom Gud og Jesus, altså med Faderen og Sønnen. Da tenker de seg at Jesus, han så snill og god og vennlig sinne imot oss med Faderen, han farlig. Ikke sant? Ja, det ikke sett noe vis rett, men du skjønner det, Sina. At når det gjelder din frelse, så var de skjønt enige. Det Faderen som sendte Sønnen for at du skulle bli frelst. Det ikke noen motsetning der, altså. Ser du det? I Kristus enda til den hellige Gud ikke lenger farlig for deg. Det som står I en sang høyt fra de himmelske øyne. Vennlig et blikk på deg ser. Ta det til deg, kjære øyne. Det nådens ord. Gud fornøyd med det Jesus har gjort for deg. Det så godt å lede deg. Og så forstyrres det så ofte. For det som sagt, kan Satan få deg bort fra den veien. Ja, da har han deg, vet du. Mot slutten noen av disse som vi leser om her. De kjente den Gud de var kommet til tro på. Så hør henvendelsen deres til ham her I vers 29. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Han må altså gi denne frimodighet. Hadde jeg ikke trodd at det var sant jeg står her og forteller deg nå, så hadde jeg aldri våget å stille meg frem på dette stedet her. Men jeg vet at det sant. Det har gått opp for mitt eget hjerte. Her jeg lever selv. Jeg vet hva som løfter meg opp igjen og igjen. Jeg vet hva som stiller meg inn for Gud, at jeg våger å gi meg den helgdommen med frimodighet. Og du kan godt forestille deg frimodighet som at der du veldig overpå, så da durer du bare inn og liksom sånn. Ja, ja, så kan det være når du virkelig får se inn I dette her. Men om du så går skjelven inn, så går du jo inn på hans ord. Du har frimodighet nok til å gå inn, tross alt. Og så har du håp om at det må holde det som Jesus har gjort for deg, ikke sant? Det kan du være overbevist om, til. Uansett hva du og jeg føler eller ikke føler. Det må skje også ved at han holder varmt for deg hvem han han du tror på. Han må fornye sitt budskap I deg, altså. Denne fornyelse, sier den gamle Johan Arndt, den gamle tyske pietisten, det helliggjørelsen, det sier han. Det evangeliet som blir fornyet I den troende, igjen og igjen. Det helliggjørelsen. Det ikke noe vi får til når vi har levet til loven, på en slags vis. Og for å bare se enda klarere på hvilken synder du egentlig den loven gitt det, forstår du. Mister vi det sanne blikket på Jesus, han som brakte oss åpenbaringen om Guds nåde imot oss, og var villig til å dø for at vi skulle få del I den, da blir vi altså svake, og etter hvert så dør troslivet ut. Så kan vi ha masse tanker om dette her, men det ikke liv lenger. For å si det enkelt, det I ham det gitt oss, og det I ham vi har det, kort og godt. Derfor så det den hellige ånds fremste oppgave dette å forkynne ham inn I vår hjerte. Levegjøre ham for ditt hjerte. Ved ordet.

og døde så opp, så vi ikke dro. Må ikke tro det også. Neida, min slags tro, ja, det skjedde jo om de ville finne forklaring på det. Det ville altså ikke aldri kunne bringe et menneske inn i et sant forhold til Gud. Hvor du som en fortalt hjelpeløs synder må ha alt i Jesus Kristus. Det blir noe annet. Og en annen sak. Nettopp dette skal i den siste tid brukes til å forføre enda til de utvalgte, om det var mulig. Har du sett det? Jeg har svært det. De skal gjøre tegn og under, og så kommer det et lite ord du skal merke deg. For hva? Altså i den hensikt å føre de utvalgte til, om det var mulig. De skal rett og slett gjøre disse ting. I den hensikt kan du tenke deg hvor det kommer fra. Hvem som står bak den, hvem som virker i den. Men folk ser jo dette, men folk blir jo helt redde, og det skjer hos tegn og under, og så bare, det må jo være Jesus som er lært med dette affæret her. Nei, det sier ikke Guds ord. Det kan være det. I 2. Tessaloniker 2, vers 9, så leser vi noe skremmende om nettopp dette. Den lovløse, det vil si antikrist, kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt. Og tegn og under. Ser du det? Det er ikke Gud som er virksom da, vet du. Også djevelen kan gjøre tegn og under når det fremmer hans hensikt. Du har vel lest om Moses, han skulle føre Israel ut av Egypten, så gjorde han masse sånne tegn på Guds befaling. Og disse trollmennene i Egypten gjorde nøyaktig det samme etter ham. Men var så virksom da? Så det er slett ikke sikkert at det er av Gud, altså selv om det skjer i Jesu navn. Jeg undrer meg over de ordene som står i Matteus 7, 22-23. Det er Jesus som taler og sier at mange skal si til meg på den dagen. Mange. Ikke bare en og annen, men mange store flokker. Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Drevet ut onde ånder i ditt navn? Og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Hva sier han da? Han sier ikke at de ikke har gjort det, for det gjorde de virkelig. Det er det som er det skremmende med det. Men da skal jeg åpen si til dem, jeg har aldri kjent dere. Tenk det. De gjorde disse store ting i Jesu navn, men han hadde aldri kjent dem. Sier det like ut. Vi gikk bort fra meg, dere som gjorde urett. Ser du? Det falske i dette kan avsløres på at de er langt mer opptatt av disse tegn og under i seg selv enn av ham de virkes ved. Det skal du merke dem. Det tales ikke mye om Jesus i de sammenhengene, det tales ikke mye om blod, den kostbare pris, det tales ikke mye om kors og Jesus Krist i død og sammelse. Nei, det er tegn og under. Så la deg ikke blende så snart og slik da, altså. Men du som tror på Jesus og din frelse, du skal få lov til å tro at han alltid kan gjøre langt utover det du kan be om ham, og har forstand til å be om ham. Om han ikke alltid handler etter din bønn, så hører han det alltid, og ingen ber forgjeves til ham. Det kommer til å tjene deg til gode, altså på et eller annet vis. For han er ikke døvhørt, er det, vet du. Han hører din bønn, han hører det vitse sukk ifra sine troende. Det er en ting til som vi tar opp mot til slutt, som går i den samme gata for å si det på den måten. Og vi leser siste vers i teksten av vers 31, siste avdelen av verset der. Og de ble alle fylt med en hellig ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Og vi kan jo spørre da, ja, men hadde ikke disse en hellig ånd allerede da? Når vi troende mennesker? Jo, men det er forskjell på det.

0: Kürt Ornelion. Alle samme troende har Ornelion. Som dere fikk da dere kom til troen, sier Paulus. Ingen som kom til troen Ornelion. Så du som har klyttet deg til Jesus har kommet til tro på ham, har tatt din tilflukt av ham, du skal vite det altså, at du har den hellige ånd. Og det her vi møter denne rangforestilling, som vi må kalle det, som gjerne fremstilles som åndsdåp. Altså, at det en slik følbar og gjerne sterk opplevelse i det indre, at det først har fått åndens fylde, liksom. Da først har du fått det fullt ut. Jeg kan jo være så frimodig å si det at det er sånn opplevelse jeg har hatt mer enn en gang. Det var ikke da jeg fikk den hellige ånd. Og det hjelper meg ikke det minste i mitt forhold til Gud i dag. Det eneste som hjelper meg i mitt forhold til Gud i dag, det er han som fortsatt står der med Faderens hellige ånd. Jesus, jeg har ditt hellige ånd før en menneske. Men dette er altså ikke tale om et før og etter ånden, men at ånden i visse tilfeller kan styrke en troende ved dette altså. Eller at utrustes en spesiell gjerning eller lignende ting. Disse troende vi leser om her, hadde en hellig ånd i troen på Jesus, men nå fikk de altså en særlig opplevelse av hans tilstedeværelse i en alvorlig situasjon, da de var midt oppe i en forfølgelsestid altså. Det kunne koste livet det å begynne Jesus her. Og i sånne tider og i sånne forhold, altså i verden i dag også, så var de troende å oppleve underlige ting, altså som Herren frir dem ut ved. Fordi altså, faren er så intens. Men vi lever jo i stort sett i alle fall i mye roligere forhold. Så det er som han sa den gamle bibellæreren, livet består mest av hverdagen. Få ikke kraft til å dø i dag hvis du skal leve, som jeg sa. Men den dagen du skal ut herfra, så vil han være med.
1: Nei!
0: Du som ikke vet at noe annet frelse enn Jesus Kristus og det som går festet, du har den hellige ånden, ellers hadde du ikke sett det slik. Han som vender ditt blikk bort fra deg selv, og han som bar din alt opp på korsets trev. Han som overgir deg til Gud, og hans nådesord. Hør igjen hva de sang før. Bønn til Herren. Herre, samle du oss alle om ditt dyre nådesord. Ja, Jesus er det vi trenger her i formiddag, og enten vi ser det ikke. Det er ikke det som er avgjørende. Men det er sannheten hver det eneste menneske på denne jord. Er avhengig av å se dette nådesord. Så ser vi nåde til dine som søker deg, Jesus, også nå, i denne stund. Kom oss nære din hellige ånd og ved ditt ord vi ber om deg, i ditt dyre varme navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Det var gilt om de hadde Bibelen med nå. Han kunne slå opp Matteus 24. Jeg vil ikke ta tid til å lese hele kapitlet. Vi tar frem ting efter hvert. Men om du da har Bibelen for deg, så er det utmerket. Vi skal likevel lese begynnelsen der. I kapittel 24 hos Matteus. Og der står det, Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte og sa til dem, «Se dere ikke alt dette, sannelig sier jeg dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned.» Og da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte, «Si oss, når skal dette skje, og hva skal være tegnet på ditt komme?» Og på denne tidsalders ende, Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen fører dere vill.» Jeg tenker nok at det er en del iblant oss her som har hatt en opplevelse å få en tur til Israel. Kanskje har du vært der flere ganger. Og da har du også ganske sikkert vært oppe på Oljeberget. Jeg må si at da jeg omsider kom meg av sted sammen med min kone, og vi satt der på Oljeberg og så over til staden, så var det et merkelig øyeblikk. Det var så fint å se det. Og det har alltid virket sånn betagende på folk som kommer der. De ser staden med muren, og de ser jo den store moskeen som ligger der, og alt sammen. Du kan være sikker på at du var ikke mindre storartet det som de så den gangen, men du så helt annerledes ut. Det var jo ikke den moskeen naturligvis var ikke der, men det var tempelet. Og det var veldig å se det tempelet. Det var et av verdens underverker. Tempelet. Det var det andre tempelet, som de pleier å si, det som lå der da. Det første var jo det som kong Salomo bygget, og så ble det revet ned, og Jerusalem ble tatt, og folket ble sendt i det lange fangenskapet i Babylon, som vi alle husker. Og så, efter det babyloniske fangenskap, så fikk de vende tilbake. Og så ble det andre tempelet bygget. Det var ikke så stort, og det var ikke sånn stor herlighet med det heller til å begynne med. Det var noen som gråt da de så det. Det var ikke noe så storartet. Men det ble bygget på, og Herodes, som jo slett ikke var noen Guds mann, han bygget og bygget, så det var veldig i prakt og herlighet. Det var forresten ikke riktig ferdig heller, og ble vel strengt tatt ikke helt ferdig før det så igjen ble revet ned. De viste om bygningene, står det. Det er mulig at det liksom godt betyr all byggverket, for de holdt på fremdeles å bygge der. Og så spør de, hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? Det var det de gjerne ville vite. Og eller som det står i første kapitlet i apostlenes gjerninger, hvor Jesus taler til dem om sin gjenkomst, så taler, sier de, hva er det? Når gjenreiser du rike? Når skal det skje? Når skal det skje? Og det har jo alltid vært sånn at Guds barn, de har ønsket å stundet fremover imot den dagen da det skal være ferdig alt sammen. Vi ser frem til den dagen. Tenk når en gang den tåke er forsvunnet, det er den fine salmen av Wessels. Og det vil vi nok gjerne tenke på, og det ser vi for oss. Og Jesus taler da om å svare på dette spørsmålet om hva som er tegnene på hans gjenkomst. Og da gir han oss en oversikt over det her i Matteus 24. Og vi skal ta frem noen av de viktigste punktene. Vi skal også ta med inn noen ting som er nevnt andre steder i Det nye testamentet. Og la dette ordet om tegnene som skal oppfylles tale på oss og virke på våre hjerter. Da merker vi oss jo aller først den ting at det er gjennomgående veldig mørke tegn, om jeg så kan si. Jesus sier ikke det at nå skal det bli bedre og bedre, men han tegner temmelig mørke bilder om det som skal skje. Skal straks se på det. Men det viser jo hvor feilaktig de tenker, de som gjennom tidene har sagt som så at kristendommen, den har en surdeigskraft, heter det gjerne. Det var dette med surdeigen som gjennomsyrer alt og så vidt forandrer alt sammen. Det er mange som har vært inne på det. Og da jeg var ganske ung og begynte å interessere meg for å tenke litt mer, hadde fått en bevisst kristen tro, da var den tanken fremdeles ganske sterk. Kristendommen er som en surdeigsmakt. Litt etter litt, heter det gjerne, skal da kristendommen forandre alle ting. Det skal ikke bli fred, det skal ikke bli krig, men det skal bli fred. Det skal ikke være urettferdighet, det skal ikke bli undertrykkelse. Og så er det liksom, det som skal skje, det er en forberedelse til at fullendelsen kommer. Kirken, heter gjerne hos noen, skal forberede at Guds rike for alvor kommer. Sånn taler ikke Jesus. Vi ser tvert imot mørke aspekter, vanskelige tider, tunge forhold. Vi ser ikke kristendommen eller en kristen kirke som vokser og vokser og blir sterkere og sterkere og får større og større innflytelse i samfunnet, etc., etc. Men vi ser noen som er forhatt og forfulgt og miskjent. Og vi ser krig og rykter om krig. Et helt annet bilde. Og det er underlig med det der, altså. Det er sånn det er i Det nye testamentet. Og da er det dyp mening også i å tenke et øyeblikk på det som Paulus sier til Timoteus. I det andre brevet til Timoteus, andre kapittel og tredje verset. Ja, det står to steder forresten. Lid ondt med meg, sier han. Det er en merkelig innbydelse, det sier ikke vi. Når vi appellerer til ungdommen, så sier vi noe annet. Da snakker vi om hvor gildt det er å være en kristen, og hvor godt det er. Og det har de jo uttrykk for nå også da. Det er kul, og det er storartet å være en kristen. Det er så gøy at. Men de... I apostelen, han sier, kom her og lid vondt. Vær med meg og lid vondt. Med andre tonarter. Men det står i Bibelen. Og jeg skal vende tilbake til det ordet der av Paulus i slutten av denne talen min i eftermiddag. Det skal bare nå foreløpig stå som en bakgrunn. De tegnene som han peker på, det er... For det første noen som har med folkelivet å gjøre. Det skal bli krig og rykter om krig. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Jo takk, vi ser det. Ja, men skal ikke kristendommen gjøre ende på krigen da? Er ikke det som er i grunn en hovedhensikt? Ja, ja. Vi får gjøre så best vi kan. Og det er sikkert nok at Jesus har sagt at salig er de fredsommelige, eller de som stifter fred. Ja, ja, ja. Det er sikkert det. Kan man gjøre noe for å stifte fred, så skal det så visst gjøres. Men ingen må tro at verden forandrer seg. Ja, da jeg tenker på da Berlinmuren falt en forunderlig dag for noen få år siden. Det var visst mange som trodde at det var den evige fred som var kommet nå til verden. Tenk Berlinmuren, nå blir det godt. Tenk at vi skulle få oppleve det. Ja, det kan vi nok si. Tenk at vi skulle få oppleve det. Men hva synes du om situasjonen i dag da? Synes du den er trivelig? Det er vel ikke mange som synes det. Krig og rykter om krig. Og det har sin enkle grunn i det forhold at verden ligger i det onde. Som det står i slutten av 1. Johannes brev. Hele verden, står det, ligger i det onde. Menneskehjertene er onde. Det er det som er saken. Det står i 1. Mosebok at Herren så at menneskenes hjerters tanker var onde fra deres ungdom av. Ja, nettopp. Vi mennesker blir ikke født med hjerter som elsker Gud og elsker nesten. Men vi blir født med onde hjerter og egoistiske hjerter. Og ingen lærer å elske Gud uten ved å få del i gjenfødelsens under. Og enda sliter vi med det onde kjød. La oss få et realistisk syn på situasjonen. Det er som om Jesus sier, la ikke noen bedra dere. Og det sier han med tanke på det neste tegnet som jeg vil peke på her. Det er et tegn i naturen. Du må ikke glemme det. Det står om jordskjelv. Det står om solen formørkes, månen ikke gir sitt skinn. Det må da være det som skjer like før det aller siste store akt i dette veldige drama. Men det ser ut som at himmelens krefter skal rokkes, og det er svære, veldige ting som skjer. Og så det er det jo mulig annet enn at vi må tenke på nå. Det er de som er spesielt opptatt av naturen og for vår forvaltning og vår bruk av naturen er jo veldig engstelige. Og det er delte meninger om hva det kommer av alt sammen, men når skogen dør, når vannet forgiftes, og hva tenker vi da? Da blir vi engstelige. Og ikke overraskende er kanskje den yngste generasjonen opptatt av hvordan vi har stelt med jorden og dens muligheter. For de skal jo leve, vi gamle har livet stort sett bak oss. De unge skal leve, de skal gifte seg, de skal få barn, og hva fremtid skal de få? Ja, er det ikke som om vi ser tegnene her som Jesus peker på om det som skal skje også i naturen. Jeg spurte en venn som arbeider med disse tingene om hva man kan gjøre da. Er det noe som kan gjøres med alt dette her? Og han svarte ganske rolig. Jeg skal si deg en liten ting, sånn. Det er for sent. Det er for sent. Og da talte han altså som naturvitenskapsmann. Ja, det var kort og godt. Vi får gjøre det vi kan, mente han, men det er egentlig for sent. Denne verdens skikkelse forgår, sier Bibelen. Og Jesus Det er som om han gjennom Matteus 24 ville si: ingen må bli overrasket over det som skjer. Det er veldig alvorlig. Men især alvorlig er det jo det som kommer nå da med, som jeg vil nevne nå, nemlig med tegn i den åndelige verden, tegn i kristenheten, skulle en kunne si. Og på sett og vis er vel det det viktigste og det vanskeligste å forholde seg til, kanskje. For der står det jo at mange skal komme i mitt navn og si jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Og i vers 24, der står det: falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Jo, jeg har sagt dere det på forhånd. Det er altså, det er kristenheten som det er tale om her. Det er hele det området av kristne kirkesamfunn nå. Det er ikke tale om menneskeheten i det store og det hele, men det er tale om den kristenhet altså som regner med en messias og som forholder seg til Guds ord. Der skal det komme mange, står det, som skal si at jeg er messias. De skal føre mange vill, og de skal gjøre store tegn og under, du. De skal gjøre store tegn og under. Det er tegn i endetiden. Og nå er det jo, som jeg sa i forrige time her, at endetiden, det er nå det. Vi må endelig vende oss til å tenke sånn. Dette er den siste tid. Den siste tid er denne tidsalder, denne eon. Sånn tenker de som taler til oss i Bibelen. Vi har i grunnen lært oss til å tenke annerledes. Vi taler om tid og evighet. Sånn snakker de, og har gjort det veldig lenge. Tiden, og så evigheten. Og tiden, den slutter, og så begynner evigheten. Og i evigheten, der er alt annerledes. Der er ikke noe som var før, og noe som er nå, og noe som skal komme, men der er bare nå. Og alt er annerledes. Vi kan ikke forestille oss det. Det har du hørt, og det er det mange som tror, og også noen som forkynner. Bibelen taler ikke sånn. Den gjør ikke det. Den taler om eoner, om tidsaldre. Og der er det den tidsalder som er nå, og den tidsalder som kommer. Og den tidsalder som er nå, den er ond. Her møter vi disse ting jeg pekte på i forrige time. Denne verdens fyrste, denne tidsalders fyrste, som er Satan. Og det er så alvorlig, så alvorlig. Og så er det den tidsalder som kommer. Det er fullendelsen. Med andre ord, og kort og godt, vi lever nå i den siste tid, men rykker stadig nærmere den dag da Herren setter punktum. Og de siste veldige ting skjer som ennu venter. Men her er det Matteus 24 som er vårt emne da, og da står det om falske messiaser og falske profeter. Hva kan falske messiaser være for noe da? Ja, det er jo viktig. For det kommer stadig noen som kommer med noe nytt og som vil tilvende seg vår oppmerksomhet. Hva er det vi skal se etter for å vite om det som kommer og som blir stort og volder det veldig ny, at nå er det storartet? Hva er det vi skal se etter? Det er et viktig spørsmål, det. Jeg er så gammel at jeg har opplevd det flere ganger, at det kommer noen som sier som så at det er her, nå, endelig. Dette er den sanne kristendom. Vi hadde noe som kom på 30-tallet, 1930-årene, var en veldig bevegelse feiet over. Det ble så forunderlig fort slutt. Men jeg skal si at den drev mange med seg mens den sto på. Det var sønn måtte holde seg fast for ikke å bli revet med da det var på det sterkeste. Hva er det vi skal se etter? Ja, jeg tenker samtidig på en gammel historie om en av middelalderens, tidlig middelalders store menn. Den hellige Martin av Thor. Han hadde et syn en gang. Han fikk se en skikkelse som sto foran ham. Han var så skjønn. Hans ansikt var skjønt, og hele skikkelsen åndet fred. Og han hadde en sånn en blendende fin kledning, og i det hele tatt liksom utstrålte alt som er stort og fint og godt. Og så sier skikkelsen til ham, «Jeg er Herren». Så sier Martin, «Hvor er sårene?» «Hvor er sårene?» «Ja, ser du, det vil jeg nok vite før jeg hører på noe om hva som er riktig stort. Hvor er sårene?» Det er spørsmålet, han sier at det Jesu Kristi sår, det er hans klenodie, sier han, for han bærer dem endog i opphøyelsen. Et lam like som slaktet, han bærer det endog i opphøyelsen. Det som er det store, viktige kjennetegn, kanskje før noe annet, det er han er Guds lam som bar verdens synd. Han er den som gikk i døden for oss. Han som tok på seg den gjeld vi skulle ha betalt, og som tok på seg den skyld som vi skulle ha vært straffet for. Alt ble lagt på ham. Hvor er sårene? Og den Kristus som vi i anførselstegn må jeg da sette, som ofte forkynnes også i vår tid, da det var en politisk fasong. Han skal gjøre store ting, han skal forandre verden, og de kristne skal gå foran, og så videre, og så videre. Hvor er sårene? Ja, hvor er sårene? Nei, det er Herren Jesus, Guds lam, som bar verdens synd. Det er det som vi skal se efter. At det store tegn og under, det er ikke noe sikkert merketegn. Det står det her. Den falske messiaser, de skal gjøre mye sånt noe. Store tegn, store under. Og det er jo ikke fritt for at vi har vært borti det der i vår tid. Det er veldig tegn som gjøres da. Selve kjennemerket på disse store fremstøt, det er tegnene, det er under. Det er mirakler som finner sted da. Vi kan helbrede folk, og helt sikkert. Og det som det blir, den fane som det seiler frem under, det er at her helbredes sykdom. Og her får du hjelp imot all nød. Og det vitnesbyrd som kommer ut ifra det går ut på det samme. Jeg var syk og jeg ble frisk og så videre. Og det er jo så vi vet ifra Bibelen. Og vi vet vel også noen av oss av personlig erfaring at vår Herre Jesus Kristus, han gjør under. Han gjør det. Det finnes nådegaver til å helbrede, og vi har lov til å gå frem efter det som står i Jakobs brev, i salve med olje, og så skal troens bønn hjelpe den syke. Og det er stort når det skjer, og et mektig vitnesbyrd når det skjer. Men kjære venner, det er et tegn bare for troen. Det er bare for troen. Vantroen ser ikke noe tegn der. Gjør ikke det. Som doktoren sier det når hun forteller om noen som hadde kreft, og så er de plutselig borte. De skal undersøke en gang til, og så finner de ikke noe. Ja, ja, sier doktoren da, det er de merkeligste ting som skjer i medisinen. Så det har sin naturlige forklaring, får vi gjerne høre da.

grunntonen, og det er det store. Og om frelste menneskers glade samvittighet ved troen på at han har strøket ut min syndegjeld, om det er det som er tonen i vitnesbyrdene, eller om det kun er store tegn og under og merkverdige ting, da vil jeg gjerne høre nøye etter, og ikke være snar til å følge med. Store tegn og under er ikke uten videre sikre tegn. Må være klar over det. Og legg merke til også at det er det her da som Jesus taler om. Det er det han understreker. At vi skal være på vakt. Og det må jeg si litt om, for akkurat det er ikke noe, ja, det er ikke noe populært i dag. Der var våre fedre i dette land litt annerledes innstillet. Jeg tenker på Hans Nielsen Hauges testament. Har du lest det noen gang? Det skal du gjøre. Det er ikke vanskelig å få tak i det. Det finnes en serie bøker som kom for noen år siden, men den må enda være mulig å få tak i, på et bibliotek i hvert fall, om hovedverker av den kristne litteraturen, heter det, og der er det et bind om Hauge og haugianisme. Der står Hauges testamente avtrykt. Ja, det skal du lese, ser du. Og der er det en tone, vær varsom, vær forsiktig. Du skal ikke lese all slags bøker som kommer. Det skal de lese som er de eldste, ikke betyr nødvendigvis de eldste år, men de er modne kristne. De skal prøve dem, og så skal du ikke lese disse bøkene som blir falbudt før noen av disse har prøvet dem og funnet at de er rett. Og de som kommer og forkynner, du skal ikke uten videre høre på det. Du skal være varsom. Du skal la deg advare. Ja, sånn snakket våre fedre. Det gjorde de. Men snakker du sånn nå i dag, så er ikke det populært. Å nei, nei, nei. Nei, å lese det siste som kommer. Alt som kommer. Alt som kommer. Det skal man lese. Det skal man prøve å være borti. Og det må man ha sett, og det må man ha hørt, og der må man ha vært. Ellers så får man liksom ikke karakter for å følge med i tiden. Jesus snakker ikke sånn. Apostlene snakker ikke sånn. Og våre beste fedre i den troende forsamling, de snakker ikke sånn. De er forsiktige, de er varsomme, og de spør, har han sårene? Er det ordet om syndenes forlatelse? Er det Jesus synderes venn? Er det det sanne evangelium? Er det samvittighetens frigjørelse ved troen på Jesus? Er det det som er det store? Eller hva er det for noe? Og her, disse tegnene som vi da finner her i Matteus 24, her står jo også ting som ikke skal si så mye om nå, fordi at det var jo emnet for en timen som jeg hadde før i dag. Og det er i hvert fall, skal vi nå lese det og se det, det som står her, nemlig dette at man eter og drikker og lever i sus og dus og i tankeløshet. Det er noe som skal ta overhånd. Og det varer lenge før han kommer, hvis det i det hele tatt er noe i dem. Jeg skal ikke si noe mer om det nå, det har jeg talt forholdsvis utførlig om tidligere. Men Jesus, han satt på Oljeberget og sa til sine venner, pass dere, vær våkne og vær edruelige.

glemt til jeg kommer. Og så er det da denne trengselen da, som er et kjennetegn. Ja, ja, trengselen, ja. Det hører med, jeg har allerede nevnt det, men må nå til slutt si litt grann mer om dette. Det forutsier Jesus der han sitter på Oljeberget, nemlig trengselen. Dere skal hates av alle folkeslag, sier han. Ja, tenk det. Dere skal hates. Ja, det er jo veldig. Men det er ikke bare her Jesus sier det. Tenk på Johannes 15, for eksempel. Der står det, har de forfulgt meg, så skal de forfølge dere. Det er virkelig. Det er et kjennetegn som Jesus peker på. De skal følge de kristne. At de skal, ja, de skal for Jesus skyld forfølges, miskjennes, baktales, hates. Og kanskje endog miste livet av den grunn. Det er det mange som har gjort i vår egen tid, kanskje mer enn noen gang før. Som jeg sa allerede, det er ikke sånn vi snakker gjerne når vi snakker til ungdom om å bli kristne. Vi sier ikke kom og vær med her i det toget hvor de lider vondt. Men si det er det vår Herre Jesus sier. Ja, og det er ikke. Det er ikke noen liten ting. Og der er det så alvorlig for meg å tenke på, der må jeg ta opp litt av det fra den forrige timen min. Her er det ikke tale om altså et kollektiv, den kristne kirke eller noe sånt noe. Det nevnes ikke det her, men det er den enkelte. Det er den enkelte. Det er dere, dere som er mine disipler, dere som hører med hos meg, De som er av sannheten, de skal altså ha denne motgang. De skal hates, de skal forfølges. Og dette her, det må jeg få lov å ta med noe som har, jeg vet jeg har opptatt mange troende mennesker også i den siste tid. Og det er at det er ikke den verslige verden bare som forfølger, altså, men den religiøse. Sånn at det virkeliggjør seg det som jeg talte om her før i dag, nemlig at det er den kristne kirke som forfølger. Det er jo forferdelig. Men det er slik. Ja, det fikk jo apostelen Paulus oppleve det. I høyeste grad. Du kan jo lese i Galaterbrevet hvor han går i rette med dem som var blitt så forvirret i troens enkle sannheter i Galatia. Er jeg blitt eders fiende fordi jeg har sagt dere sannheten sin? De var så galt på Paulus fordi han forkynte dette evangelium om frelse av nåde ved tro. Og ikke ville høre på dem som sa det er andre ting som må til. De var så galt på ham, så man skulle være deres fiende. Og til korinterne så skriver han, han har fått greie på hva de går og sier om ham. Det er ikke alltid hyggelig å få høre hva de går og sier om ham. Men her fikk han vite hva de gikk og sa om ham. De sa, ja, brevene hans. De er strenge og mektige, men når han kommer personlig, så er han ingenting å bry seg om, og hans ord aktes for intet. Jeg tenkte, hadde de sagt om ham. Det blir veldig leit, det blir veldig alvorlig. Ja, det gjør så. Ja, det kan komme til å koste noe i dag også det. I en tid altså hvor det er så upopulært å ha sterke meninger. Hvor det er så upopulært å si at Bibelen sier så. Upopulært, man taler om det som er så veldig fremme nå i øyeblikket da. Om homofil samliv, om samboforhold og partnerskapsloven. Og hva vi har fått, og så sier man det er stikk imot Bibelen.
Og Bibelen sier sånn og sånn. Ja, hva skjer da? Dømmesyk, sier de. Hvem er det som sier det? Ja, det sier mange av dem som kaller seg kristne, det, min kjære venn. Det er det som skjer. Kom og lid vondt med meg, sier apostelen. Kom og lid vondt med meg. Dette var vel saktens det vondeste og det leieste. Å ja, ja, ja. Det var det nok. Men jeg sier det igjen. Jesus tegner sånne perspektiver for oss. Og der, ja, jeg tenker ofte på det som står i en av de bøkene som har betydd mest, altså i vårt land, for troende mennesker i kanskje svunnen tid. Nemlig, foruten Bibelen da, nemlig Johan Arts bok om den sanne kristendom. Der sier han, han ser for seg et tog av mennesker som går gjennom historien. Og foran går Jesus. Og bak ham går noen fariseere som spotter ham. Og så kommer Paulus, og bak ham der går noen som kaller seg kristne, og som baktaler ham, og så videre. Og så kommer David, kong David, og der kommer han som kastet stein på ham og spyttet efter ham. Og så aller bakerst i toget, sier Johan Arndt, der går vel du og jeg. Er det så? Og ja, det er veldig, veldig å tenke på. Men hva så? Jo, da sier Jesus, løft når de ser disse ting skje. Og disse ting, det er alle disse ting som her er nevnt i den fargetone som Bibelen gir det. Når dere ser disse ting skje, da løft eders hoder. Jeg har en venn inne i Oslo som flere ganger har gått og sagt, så jeg har hørt at det, så sier han, Jesus visste nok det, sier han, at de kristne skulle gå med bøyet hode i den siste tid. Han visste nok det, Jesus. Og derfor sier han, løft eders hode, sier han. Ja, sånn er det. Løft eders hode. Det er ikke meningen at dette skal ta motet fra oss, men det skal vise oss hva det er vi er oppe i. Og så skal det hjelpe oss til å være frimodige. Du skal ikke tenke at det er slag er tapt, vil dette si. Du skal ikke tenke at det er håpløst. Du skal ikke tenke som så at det nytter ikke, det er jo så tungt alt sammen, og hvem vet om det er sant. Nei da, du skal tenke, det blir ikke verre enn Jesus har forutsagt. Det blir ikke verre enn Jesus har forutsagt. Det skal du tenke. Og så skal du tenke, det er godt å høre Jesus til. For det er det. Ja, ja. Jeg vet en vei så full av trengsel. Er det en sang som sier? Men, heter det videre, henad veien lyder sang. Gjør det. Sang om at det er godt å høre vår Herre Jesus til. Så når vi ser dette skje, når vi ser altså, ja, jeg skal ikke begynne på det nå igjen, men når vi ser sånt som har skjedd i den norske kirkes i det siste, og som stadig skjer, og som er så alldeles imot Bibelen som vi på noen måte kan bli, for sånt finnes jo. Hva da? Da skal vi tenke på hva Jesus sier her i Matteus 24.
Jeg har sagt det på forhånd, sier Jesus. Jeg har sagt det på forhånd. Ikke bli forskrekket. Ikke mist motet. Jeg har sagt det på forhånd. Løft eders hode. For det som kommer, det er det største som finnes. Nå kommer Jesus. Nå kommer han. Ja, han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer, o min sjel, og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte efter lyden av hans trinn. Kjære Jesus, du har sagt det på forhånd. Du har vært god oss om hva det er vi er gått med på. Hjelp oss til å være frimodige. Og la alt mismod og all bitterhet fare. Du ser, det er ikke så lett for oss skrøpelige kristne, Herre Jesus. Men hjelp oss at vi har ditt ord for øye. Og så venter på deg. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: Jeg hadde begynt på Romerbrevets 9. kapittel. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Vi snakket om det sist. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet. De som er israeliter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, og så videre. Vi holdt oss å snakke om herligheten da vi sluttet forrige time. Det betyr altså Guds nærvær, og refererer seg til ikke minst at det står Herrens herlighet fylte huset. Det var da tabernaklet ble innviet. Det tilsvarende skjedde da tempelet ble innviet. Og med parentes får nevne at tabernaklet blir også kalt for Herrens hus. Det er nemlig noen som påstår det at en hel del av salmene, som er Davids salmer, ikke kan være David, fordi det taler om Herrens hus i dem. Og Herrens hus var ikke bygget, tempelet var ikke bygget ennå på Davids tid. Altså må de salmene være yngre dato, og ikke av David. Jeg vil bare si at det er det rene tøv. Det har ingenting med saken å gjøre. For Herrens nærvær, Herrens bolig, at tabernaklet stod i Shilo, for eksempel, så ble det ofte kalt Herrens bolig var i Shilo. Herrens hus var der. Så det er helt feil når man bruker den slags argumentasjon. Altså Herrens nærvær, det er herligheten. Så er det paktene. Det står i flertall. Det kommer av at det er to slag av dem. En pakt gitt ved Abrahams, en nådepakt som jeg har talt om tidligere. En pakt gitt på Sinai, det er altså en lovpakt. Det er to forskjellige slags pakter, det har vi vært inne på. Men paktene er gitt dem av Herren. Og likedan lovgivningen, det som er Israels store ære og ros. Der har Israel fått noe som intet hedninge folk har fått. Det står for eksempel i slutten av salme 147, at han kunngjorde sitt ord til Jakob, sine lover til Israels barn, således hadde han ikke gjort mot noe hedninge folk, sa han. Og lover kjenner de ikke. Altså, de har vel lover blant hedningene, men de har ikke den lov, og lover av den art som i Israel. Israel er alene om lovgivningen. Det er så langt fra å være riktig at Israels lov skal være påvirket av nabolandenes lover. At for eksempel Kodex Hammurapi, som den heter, skulle være eldre enn Sinai-loven. Der er likheter mellom Sinai-loven og Kodex Hammurapi, men likhetene er av en helt annen art enn at loven på Sinai skulle har sin årsak i den. Dessuten er det motsatt. Innflytelsen kommer først fra Israel, og lovgivning i Israel er eldst. Det er helt avgjort rent historisk sett. De utgravninger som er gjort, spesielt i Nordre Galilea, bekrefter sterkt det som er sagt i Det gamle testamentet om forholdene ved den tid da loven ble gitt. Han var Israel på Sinai, var ennå ikke kommet inn i Kanaans land. Men man kan finne en kronologi der altså, som arkeologene har lagt klart frem. Det ser bare ut til at teologer lar seg ikke overbevise hvis de først har fattet en annen teori. Lovgivningen har Israel fått av Gud, og Guds tjenesten. Det siktes til tempelet med alle dets institusjoner. med forskrifter. Vi kan si det fire slags forskrifter. Det om hellige tider. Det flere av dem. Sabbaten er kanskje den som det viktigste. Det høytidene, og så det andre hellige tider. Fastetider og slike ting. Så det hellige steder. Det hellige handlinger. Og endelig hellige personer. Alt dette inngår i Guds tjenesten. De hellige personene er først og den dypeste presten, så presteskapet, så levittene. Da har vi nasireerordningen og forskjellige slike ting, som også går inn under hellige personer og handlinger. Dette er gitt til Israel, og det har ingen analogi i folken omkring. Og så nevnes sist, og ikke minst, løftene. Det betyr Guds gavebrev. Gud har gitt sine løfter til dette folk. Løft om landet. Gud har gitt ved en evig pakt, står det. Tilsvoret Israel ved en evig pakt. At deg skal Kanaans land tilhøre. Løftene inkluderer også det som er sagt først om barnekåret. Alt dette er gitt fra Gud til Israel, og det tilhører Israel, fordi Gud aldri har tatt det tilbake igjen fra dem. Dette tilhører fremdeles Israel. Nå er stillingen en annen, fordi nå er ikke tingene på forberedelsestadium lenger, men nå er det jo fullbyrdet efter at Guds sønn er kommet i kjød, og fullbyrdet frelsen. Da er det en lov som bortfaller. Det er den lov som kom med bud og forskrifter. Om den står det i Nye Testamentet at Jesus avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Det som vi med ett ord kaller ceremoniloven. Det er loven om tempeltjenesten, om offringen, om ypperste prestene, om presteskapet, om levittene, og alt som går inn under det. Vi finner jo det særlig i tredje Mosebok. Den lov som angår alle slike ting, den har han avskaffet. Men han har ikke avskaffet loven som sådan. Det går ikke an å si at han avskaffet loven, og det sier heller ikke Nye Testamentet. Loven som åpenbaring av Guds hellighet. Loven som åpenbaring av Guds bud og forbud. Det er ikke avskaffet. Kommer aldri til å bli det. Men det er den lov som kommer bud og forskrifter. Og det ligger jo i sakens natur. Den forbereder Guds sønns komme i kjød og det som skal skje ved ham. Og det er klart at når det egentlig er kommet, så bortfaller forberedelsen, slik som Hebreerbrevet jo taler om. Derfor er det meningsløst å begynne å snakke om sabbatsbud og andre bud i forbindelse med denne seremoniloven. Derimot gjelder det ord kom i hu, kom hviledagen i hu, at du holder den hellig. Det er ikke bortfalt. Det er ikke knyttet til sabbatsfeiringen. Det som Gud har gitt Israel, det står altså fast. Ordet tilhøre på gresk har en helt annen betydning enn på norsk. Vi sier jo det at når noe tilhører en, da er også det ens eiendom som det, hos den som dette tilhører. Det betyr det ikke her. Israel eier ikke dette. På grunn av vantro altså. På grunn av forkastelsen av evangelium. Eier ikke Israel dette? De har fått av Gud. Og likevel er de ikke frelst. Ser dere ikke minst i begynnelsen av kapittel 10. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Det mangler meget på at de er frelst. Og det er jo nettopp det apostelen sier. Han har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i sitt hjerte på grunn av det han vet kommer til å ramme Israel. Israel har forkastet evangeliet. Israel er under Guds dom. Men det som Gud har gitt dette folket av sin åpenbaring og alt, har han aldri tatt fra dem igjen. Tilhører dem fra Guds side og har gitt til dem. Derfor står Israel i en særstilling blant alle folk på jorden. Men de er ikke frelst. Nå er vi inn på noe som er meget viktig, og vi snart skal si litt mer om. Vi skal bare først gjøre oss ferdige med disse fem første versene. De som fedrene tilhører. Det tenkes da særlig på Abraham, Isak og Jakob. Og i annen rekke på Jakobs 12 sønner. Først er det en person, så en slekt, og så gjennom denne slekten et folk. Og jeg kan spørre, når var det Israel ble et folk? Så har du svaret for eksempel i salme 114, en av de salmene som hører med i den store lovsangen. Da Israel dro ut av Egypten, da ble Israel, hans helligdom, Juda hans helligdom, Israel hans rike. Da ble Israel, eller imot å trekke følge kanskje.
1: Da Israel
0: ble ut av Egypten, Jakobs hus. Ja, fra et folk med fremmed tungemål, ja. Da ble Juda, ikke Judas, men Juda, hans helligdom, Israel, hans rike, som det står, ja. Juda var jo den gren, den ett hvor Messias skulle komme. Israel ble hans rike. Det er altså i det de ble ført ut av Egypten, at Israel blir et folk som kalles Guds folk. Og de føres ut av Egypten som et forløst folk. De er forløst ved blodet som blir strøket på dørstokkene. Og det er veldig viktig å merke seg at det var da det ble et folk. Lovgivningen på Sinai kom etterpå. Og det er veldig viktig å merke seg at lovgivningen ble gitt til et folk som først var forløst ved blodet. Det kan vi komme til å få bruk for senere. Og jeg vil bedre merke dere det, for dette er helt forskjellig fra mange teorier som ellers ble hevdet. Men dette er meget klart i skriften. Så fedrene tilhører dem. Så står det, og som Kristus er kommet fra etter kjødet. Det står ikke at Kristus tilhører dem. Han tilhører menneskeheten. Han tilhører alle mennesker. Han kommer for alle menneskers skyld. Jeg forstår ikke at Kristus tilhører dem. Fedrene tilhører dem. Men Kristus er etter kjødet, altså som menneske, kommet fra dem. Han som er Gud over alle ting. Ikke skal det ordet oversettes og forstås. Velsignet i evighet. Det er en annen oversettelse som med litt kunster kan la seg frembringe, og det var Arius som lanserte den i sin tid. Og mange liberale teologer har tatt den opp siden, hvor de altså nekter at det står at han er Gud over alle ting. Men oversettelsen vår er den riktige, og jeg behøver ikke gå inn i detaljer her, for det forutsetter nok så mye språklig og til dels innviklet forklaring. Den er enkel og klar, den oversettelsen. Og det er jo et vitnesbyrd om at Jesus Kristus, han er Gud. Gud over alle ting. Og at det er Gud kommet i kjød, som kommer fra dette folk. Som menneske kommer han fra Israel. Men han tilhører ikke Israel. Han tilhører hele menneskeheten. Se hvor nøyaktig Guds ord uttrykker seg. Dette skriver apostelen for å markere sitt forhold til Israel. Samtidig som han gjør det klart at Gud har aldrig tatt tilbake igjen fra Israel det som han spesielt har gitt til dem. Så her er spørsmålet. Når det er slik at Israel er et spesielt utvalgt folk, vil da det si at det er noe som har gått galt? Det er jo vitterlig at nå er dette folk kommet under Guds dom. Har Guds ord har slått feil da? Og hva er det som har gått galt med dette folk? Er den utvelgelse Gud har gjort av Israel, er den opphevet? Og så videre. Dette forklarer apostelen nå videre i kapittel 9. Og gjør det klart at Israel har selv utelukket seg fra samfunnet med Gud ved sin utroskap mot Guds pakt. For å si det kort. Israel har selv utelukket seg. Først blir det påpekt nå fra vers 6 og utover at det å tilhøre Israel som nasjon ikke er det samme som å være et frelst menneske, for å ta det i vår språkbruk. En tilhører en nasjon som er særlig utvalgt, og den utvelgelse kommer til å stå fast til tidenes ende. Gud går aldri tilbake på den utvelgelsen han har gjort av Israel, og Israel er den dag i dag et utvalgt folk som står i en særstilling blant nasjonene. Denne utvelgelse kaller vi gjerne åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Han utvalgte først en person, Abraham. Han sier allerede til Abraham, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Han utvalgte en person for gjennom ham å frelske menneskeslekten. Denne person, han ble til en slekt. Denne slekt ble til et folk. Utvelgelsen av denne person, av fedrene og folket som følger med av fedrene, de er utvalgt for hele menneskehetens frelses skyld. For Gud skal bruke denne nasjon til noe som han ikke har kunnet bruke noen annen nasjon til. Det skulle forberede frelsen, det skulle også frembringe frelseren i tidens fylde. Og Gud skal fortsatt, det skal vi se når vi kommer til kapittel 11, mot tidens ende, fremdeles bruke dette folk til noe spesielt. Det går tydelig frem av kapittel 11. Dette er en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse, og den gjelder kun Israel. Derimot er det også en barnekårsutvelgelse. Israel skal være redskap for en barnekårsutvelgelse. Den gjelder alle mennesker. Den gjelder ikke bare Israel. Den gjelder hele menneskeheten. Barnekårsutvelgelsen er det samme for arabere og grekere og europeere og så videre. Det er ingen forskjell. Han utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Den utvelgelsen, den er også sett i kapittel 8, at utvalgt, det gjelder alle mennesker. Dem som han forutkjente, som det står i kapittel 8, det som vi snakket om. De mennesker som når de hører evangeliet tar imot det, har Gud fra evighet av vedkjent seg som sine, og det alldeles uansett nasjon. Der har ikke jødene noe fortrinn fremfor hedningene. På den måten. Vi må være klar over denne forskjell, altså barnekorsutvelgelsen som gjelder hele menneskeheten, og er lik for alle mennesker. Og så den åpenbaringsøkonomiske utvelgelsen av Israel til bestemte tjenester, den gjelder bare Israel. Og dette er det nå som da blir belyst. I de følgende vers. Vi tar fra vers 6. Og det går da, vi kan si, til og med, nå skal det bli til og med vers 16. Og vers 17 kommer inn et nytt synspunkt igjen. Dog ikke som om Guds ord har slått feil, står det i vers 6. For ikke alle som er av Israels ett, er derfor Israel, Altså i åndelig forstand. Heller ikke alle som av Abrahams ett derfor hans barn. De altså ikke Abrahams barn i den betydning at de frelste mennesker, selv om de hører til Abrahams ett og hører til det folk som har en særskilt utvelgelse. Men, står det, i Isak skal det utvelges deg en ett. Det er ikke kjødets barn, er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Intet menneske blir altså Guds barn i kraft av det han er av naturen. Ikke kjødets barn. Løftets barn regnes til etten. De som er frelst ved troen på løftet, de er Guds barn. Det er ikke andre som er Guds barn. For et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det refereres altså til at Herren kom og besøkte Abraham. Da var de blitt gamle, og da var det ikke noe håp menneskelig sett lenger om eller at de skulle få noen barn. Det som vi har sett i forbindelse med 4:18, da vi er inne på det. Da var alt håp ute, menneskelig sett, om at, eller om håp om at det kunne gå i oppfyllelse som Gud hadde lovt at de skulle få en sønn. Da kom Herren en dag, og så sa han at neste år, ved denne tid, vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det var et løfte. Det fikk de i en situasjon hvor det menneskelig sett ikke kunne skje som Gud hadde lovt. Israel ble født på en helt naturlig måte, men det skjedde allikevel i kraft av løftet. Det skjedde ikke ut fra de vanlige forutsetningene likevel, fordi de var i en alder hvor dette ikke kunne skje. Og dog skjedde det på grunn av Guds løfte. Og det er dette det refereres til her. Et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Ikke bare dette, men således var det også med Rebekka, hun som var fryktsommelig ved en. Isak, vår far. Fra de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller, da ble det sagt til henne: den eldste skal tjene den yngste. Som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det siste der, Esau hatet jeg, det er ikke noen heldig oversettelse. Det betyr egentlig at Esau foretrakk jeg mindre. Altså at han foretrakk Jakob fremfor Esau. Det er ikke tale om et hat, altså, i vår mening av ordet. Hva skal vi da si til dette? Er det vel urettferdighet hos Gud? Og spørsmålet er stillet slik i grunnteksten at vi vet allerede på grunn av spørsmålets form at svaret blir nei. Er det vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han: jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Det som skal fremheves her er at de som blir frelst, de blir frelst av nåde. De blir frelst ved løfte. Ikke ved tilhørighet av en nasjon som Gud har utvalgt. Selv om utvelgelsen av denne nasjon står ved makt, så er det ingen som er Guds barn fordi de tilhører denne nasjon. Gud har ordnet det slik i sitt evige råd at de som tar imot hans nåde, de blir frelst. De som han får miskunnelse over. De som kan gjøre noe selv blir ikke frelst. Og de som vil oppnå noe hos Gud i kraft av det de er i sitt naturlige menneske, de blir ikke frelst. Ikke kjødets barn er Guds barn.

til å oppføre seg som menneske, som man har gjort på sirkus. Når du får en ape, den kommer inn i snipkjolen, setter seg på en stol ved et bord og spiser med kniv og gaffel. Så kunne jeg spørre, blir apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Den er jo langt mer sympatisk når den ikke oppfører seg som menneske. Et menneske kan ikke bli en kristen ved å oppføre seg som en kristen. Og i virkeligheten er det ingen overgang, naturlig, fra å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det skjer ved en fødsel, en ny fødsel. Det var nettopp det Jesus sa til Nikodemus. Det som er født av kjød er kjød. Om det er aldri så religiøst, og aldri så moralsk, så er det da kjødet. Det blir ikke ånden. Det er det som er født av ånden, som er ånd, altså. Derfor er det umulig å forklare for et verdslig menneske hva kristendom er. Det lar seg ikke gjøre. Det ville Nikodemus ha i første omgang. Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel, sier han. Han vil ha et teoretisk svar, men det får han ikke. Om vi prøver å forklare for et verdslig menneske hva kristendom er, og de mener at de skjønner det, så er vår forklaring helt feil. Ellers er det fullstendig misforstått hva vi sier. Det er jo ikke mulig å forklare det. Kjødets barn er ikke Guds barn, kan heller ikke bli det. Men løftets barn regnes til retten. Den dag ordet om Jesus har skapt troen i hjertet, er gjenfødelsen skjedd. Da regnes den til retten. Og det er dette som kaster lys over hva som er skjedd med Israel. Konklusjonen kommer i slutten av kapitlet. De har utelukket seg fra troen. De prøver helt andre veier enn den Gud har anvist. Og så skal dette markeres ytterligere at det er ikke av gjerninger. Det er av nåde. Og så henvises det da ikke bare til det løftet som ble Sara til del, men også det som hendte med Rebekka. Og der må understrekes det tydelig, hun som ble fruktsommelig ved én. Hun fikk tvillinger. Men det skyldes ikke annet enn at det var én far. Det var kun én, Isak, var far. Da de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller. Det er forkynnelsen av evangeliet. Da ble det sagt til henne, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det betyr ikke at Esau var forutbestemt til å gå fortapt. Det betyr ikke. Esau kunne blitt frelst ved den nåde som ble gitt Jakob. Og det var nå vel Guds mening. Når det gikk galt med Esau, var det fordi han solgte sin første fødselsrett. Det er mange ting her som er virket temmelig uforståelige for oss. Allikevel taler skriften meget klart. Og nå har Herren ikke bedt oss om å forstå heller dette da. Han har bedt oss om å tro det. Og vise oss hva som gjelder for Gud. Og konklusjonen blir av det. At det er altså ikke ved gjerninger. Men det er av nåde. Så står det ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Sier jo det til Moses, jeg vil forbarme meg over den jeg forbarmer meg over, og jeg ynkes over den jeg ynkes over. Eller jeg vil miskunne meg over den jeg miskunner meg over, og ynkes over den jeg ynkes over. Det gjør han for intet, alldeles uforskyldt. Så kommer et avsnitt som viser hvordan Gud stiller seg til dem som forherder seg imot ham. Og hvilken oppgave de har i Guds frelseshusholdning. Men det tror jeg ikke jeg vil begynne på nå. Det starter med vers 17, hvor skriften sier til Farao.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Det går an å tro selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom dem. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det er slik tro som gir inntrykk på folk. Det er slike mennesker som blir vitne.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese siste del av kapittel 11 i Hebreabrevet. Og da begynner vi å lese fra vers 32. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gidon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved sin tro vant de over kongeriker, håndhevet retten, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig, og slo fiendtlige hærer på flukt. Kvinner fikk sine døde tilbake i det de sto opp. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde drakter og på fjell, og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt. For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tankene. De skulle ikke nå fullendelsen uten oss. Det er ikke så få myter ute og går når det gjelder kristendom, og i særdeleshet når det gjelder kristne. Det er rart å sitte og lese avisene, for eksempel, og se hva slags oppfatning de har om en kristen. Hva slags myte som lever blant folk når det gjelder det kristne liv. Og du kan høre kommentarer som avslører det samme. For eksempel kommentaren jeg ofte hører: jeg kan ikke forstå at han kan være en kristen, han som er slik. Eller en kommentar som gikk om meg selv nylikt: han er jo riktig hyggelig, jeg kom ikke på en gang at han var prest. Eller: har hun virkelig sagt det, hun som er kristen? Eller: kan noe slikt skje i den familien, ikke den kristen familien? Akkurat som det å være kristen skulle gjøre oss immune imot erfaringer og opplevelser som alle andre mennesker møter i livet. La oss se litt på de områdene der der verserer myter om en kristens liv. En av mytene er at en kristen skal være passiv, milde, mjuke, skal aldri slå tilbake, aldri forsvare seg selv, aldri bli sint. Fordi Jesus var slik, mener en. Men den som tror det om Jesus, kjenner ikke den Jesus som Bibelen beskriver. Jesus var ikke noen veige vaskeklud. Det er et bilde av Jesus som enkelte forfattere skapt, og enkelte poeter. Men Bibelen sier at det er enkelte ting som det er verdt å slåss for, og å slåss imot. Jesus gjorde det. Det slo gnister av han da han drev pengevekslerne ut av tempelet, eller da han avslørte fariseerne. Og det skal slå gnister ut av en kristen når han bekjemper urett og overgrep og korrupsjon og likegyldighet og hykleri. Det står ingenting i Bibelen om at en kristen skal være tafatt og mild og ikke ha meninger og ikke si fra om ting som er galt. Men hvis en kristen gjør det i dag, blir han karakterisert som ukjærlig og dømmesjuk. Det gjør ingenting forresten. Hvis det er å bekjempe synd og urett får folk til å si at jeg er en person uten kjærlighet, så får de bare si det. Jeg har ikke tid til å diskutere det. Jeg er i alle fall i godt selskap. Jeg er i selskap med mesteren selv. For kristendom er ikke svakhet og unnfallenhet. Kristendom er sannhet. Og sannheten stikker.
En annen myte om kristne at de mennesker som aldri tviler. De har bare tro, aldri tvil. De blir aldri skuffet. De står aldri fast. De som sier noe slikt, eller tror noe sånn, har aldri virkelig blitt kjent med en sann kristen. Han er kanskje kjent en hykler, en skuespiller av en kristen, men aldri virkelig kjent en sann kristen, eller kjent sann kristendom. For sannheten er veldig enkel. Au en kristen er et menneske. 100% menneske. Og hvis et menneske kan ha tvil, kan også en kristen ha tvil. Og hvis et menneske kan være rett, kan også en kristen være rett. Og hvis et menneske kan være bekymret, kan også en kristen være bekymret. Og hvis et menneske kan ha angst, kan også en kristen ha angst. Det har vi sett 100 eksempel på i Bibelen, gjennom en del av disse programmer, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Så den tredje myten som vi møter ofte. En kristen er perfekt. I hvert fall bør han være det. Akkurat som det å bli en kristen betyr at jeg slutter å være menneske. Ingenting er lenger ifra sannheten enn at en kristen er fullkommen. Eller at han tror han er fullkommen. Eller tror han er så mye bedre enn andre folk. Hvis du møter slike holdninger, så møter du ikke sann kristendom. Jeg tror forresten ikke du møter slike holdninger, så hos veldig mange kristne i alle fall. Det er en myte som er skapt av media, eller av mennesker som ikke vet hva det dreier seg om. Kanskje vi er litt skyldige i det selv, at vi har sagt ting som kan få folk til tro, at vi tror vi er perfekte. Men det er så langt ifra sannheten som å si at alle pasienter på et sykehus er friske. Hvorfor skulle de da være på sykehus? Det er jo nettopp fordi de er syke at de er der, og fordi de innser at de er syke. Og når et menneske velger å komme til Jesus og bli kristen, så er det jo nettopp fordi han innser at han ikke er slik som han burde være. Derfor er det litt rart å høre hele tiden kristne tror de er så mye bedre enn andre folk. For er det noe jeg ikke tror, så er det nettopp det. Eller å høre, kristne blir aldri skuffet, kristne blir aldri sinte, kristne snakker aldri stygt om andre, kristne røyker aldri, drikker aldri, kristne er aldri misunte, kristne betaler alltid regningene i god tid, de bryter aldri fartsgrenser, de er ikke så opptatt av hvor mye de tjener, de er ikke så opptatt av fine hus eller raske biler eller hvordan det går med det norske fotballlandslaget. Du skulle bare visst at jeg ser av alle VM-kampene i fotball i almanakken min, i sjuende sansen. Jeg har brent meg før på å ha lovt å tale på møte midt under en spennende fotballlandskamp, og det var ikke noe særlig, skal jeg si deg. Så nå ser jeg opptatt på de datoene der Norge skal spille landskamp i fotball. Da vil jeg være hjemme sammen med guttene og kose meg med kampen, og med brus og pizza og chips. Og jeg møter mange mennesker som sliter og kjemper med svakhet og fristelser og nederlag i livet. Og skal jeg være ærlig, så må jeg innrømme. På de fleste områdene kjenner jeg igjen den kampen. Jeg kjenner i alle fall igjen fristelsene. Og jeg kjenner igjen noen av fallene. Og jeg kjenner igjen lysten til det som er galt, og ulysten til det som er rett. La ikke blande sammen tilgivelsen med fullkommenhet. En kristen er ikke perfekt, men tilgitt. Og den fjerde myten jeg vil nevne er myten som sier at en kristen liksom er beskyttet imot all smerte og ulykke og vonde ting. Tenk å tro noe slikt. Faktum er at de troende som er portrettert i Bibelen sleit med mye smerte og mye slags smerte. Faktisk sleit de mye mer enn gjennomsnitt av mennesket ser det ut for.
De var ikke gjort immune mot de krefter og naturlover som hersket i tilværelsen. Jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger at noen må bli lei av å høre på det. Men det trenger å sies ofte, tror jeg. For det en av de største vrangforestillingene om en kristen som finnes. Kanskje spesielt en vrangforestilling som mange troende selv har, inntil de får erfart noe annet. Hvis du en kristen, og du bor på en plass som blir rammet av et ras, hvis ditt hus ligger innenfor det området der raset går, vil også ditt hus bli begravd, slik som de andre husene som står der. Hvis du ser det i en buss som kjører ut fra veien, vil også du havne ut fra veien. Poenget med å være kristen er ikke at vi blir beskyttet imot alt det som andre mennesker må oppleve. Poenget med Guds løfte er at han vil hjelpe oss gjennom det når vi blir rammet. Han vil være hos oss. Han vil gi styrke. Han vil lindre smerten. Han vil sette grenser. Han vil gi håp. Han vil gjøre at ikke smerten blir større enn du kan klare å bære. Og kristne blir voldtatt. Og kristne blir dømt urettferdig. Og kristne blir robbet. Og kristne blir syke. Og kristne opplever smerte i familie og i samliv. Og kristne får barn som er syke, eller som blir syke. Skulle yngste kunne lovt deg at du aldri ville oppleve noen ulykke hvis du bare blir kristen. Men det kan jeg ikke love, for det lover ikke Bibelen. Men Bibelen lover at Gud, som er Herre over himmel og jord, skal bevare deg, være med deg, gi kraft og styrke, gi mening og mod. Så er det mange spørsmål vi ikke finner svar på. Mange meningsløse ting som skjer som jeg ikke kan forklare, og ikke vil prøve på å forklare engang. Og det skjer også med kristne. Bibelen lover ikke et liv uten smerte. Ikke før vi skal stige inn i den nye verden. Men Bibelen taler mye om kraft, Guds kraft, som blir fullendt i svakhet. Den taler om hvordan vi skal få kraft til å bære smerten, og kanskje komme ut av den. Hvordan vi skal forholde oss rett til smerten. Den taler om håp, om hvordan vi skal klare det. Du kan klare det. Det er Bibelens budskap. Med Guds hjelp skal du klare det. Jeg er med deg. Vær ikke redd. Temaet i Hebreerbrevet 11 er å vise hvordan smerte og tro kan gå hånd i hånd. At det å oppleve smerte, det å oppleve at en er et ufullkommen menneske, en synder, kan veldig godt kombineres med tro på han som er fullkommen, og som vil ha med oss å gjøre, selv om vi er slik som vi er. For her listes det opp et galleri av mennesker og hendelser som de som kjenner historien bak med en gang assosierer med både synd og smerte. Og likevel tales det om tro i forbindelse med disse mennesker. Ved tro gjorde de det de gjorde. Ved tro gikk det slik som det gikk, er gjennomgangstema i dette kapitlet. De trodde, og de seiret, på tross av tvil og angst og nederlag mange ganger, og på tross av spørsmål og motløshet, og alt dette som vi kjenner til fra vårt eget hverdagsliv. Å lese kapittel 11 i Hebreerbrevet er som å spasere på en kirkegård. Du ser på alle disse gravsteinene. Du ser navn og årstall. Og du ser kanskje et ord ifra Bibelen nederst på steinen, som snakker om håpet, om at de er nått fram til målet. Å lese kapittel 11 her er som å lese slike gravsteiner. Hvert eneste navn er et vitnesbyrd om et liv som opplevde nederlag og smerte, men som likevel seiret i tro. Det går an det, ser du. Det går an å tro, selv når du gråter. Det går an å tro selv når du tviler. Det går an å tro selv når du skriker i smerte. Det går an å tro selv når du
slikke såret etter et fall. Det kommer an på hva du gjør med det vonde. Om du har det for deg selv, eller om du legger det over i hans hende. Israelsfolket var ikke så høye i hatten da de sto framfor Røde Havet, med hindringer på alle kanter, og med en rasende farao i hælene. De ropte og skreik og var ifrå seg av fortvilelse. De bebreide Moses som hadde ført dem opp i dette. Men ved tro ble de frelst, står det. Det var ikke rare trua, men det var nok, for de vendte seg til Gud. Det er tro. Det er ikke Esops fabler vi leser om her i Hebreabrev 11. Det er mennesker av kjød og blod som er levd, som er kjempet, som er slitt, som er seiret. Ikke fordi de var så enestående selv, men fordi de hadde en enestående Gud, og fordi de ropte på denne Gud. Og så ble det listet opp noe av den kamp som troende måtte gå gjennom i livet. Og det er ikke små ting. Det er ikke triumf det tales om. Det er tro. Vet du forskjellen på det forresten? På triumf og tro. Hør hva som står. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag. Ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, sagt i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk ha med et fart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Ja, tenk det. I nederlag, i smerte, i ulykke og motgang, så sto de fram som de største vitne for troa. La meg sitere hva en teolog i det 16. århundre, John Fox, har skrevet om disse vitnene for tro i sin bok Martyrene. Det er blitt sagt at livet til de første kristne bestod av forfølgelse over jorden og bønn under jorden. Det kan sies mye om deres liv gjennom de vitnesbyrd, katakombene eller kolosseumene har etterlatt seg. Under Rom er det tunneller, underjordiske tunneller, som vi kaller katakomber, som en gang var templer og gravplasser. Den tidligste kristne kirken kan veldig godt betegnes som katakombekirken. Der var ca. 60 katakomber rundt Rom, bestående av ca. 100 mil med ganger. Disse gangene er ca. 2 meter høye og ca. 1 meter brede. Og på begge sider i disse gangene var det rektangulære fordypninger eller hull som lå over hverandre i flere etasjer, akkurat som køyer i et skip. I disse hullene ble døde mennesker plassert, og åpningen ble stengt ved en slags mur av mørtel. På denne muren ble det ofte tegnet symboler eller skrevet gravskrifter. Når slike kristne graver senere er blitt åpnet av vitenskapsfolk, har skjelettene fortalt sin grusomme historie. Hodeskallen er ofte funnet skilt for resten av skjelettet. Ribben og skulderbladet er knust. Mange bein er svarte av brann. Men på tross av den grusomme historien om forfølgelse vi kan lese i utgravningene, står det lyse og glade inskripsjoner over gravene, som vitner om glede og triumf midt i tragedien. Slik som innskriften «Her hviler Maria», som sovnet inn i en drøm av fred. Eller her hviler benene til Lawrence, som ble båret bort av englene. Eller en annen, seiret i fred ved Kristus. Eller ble kalt hjem i smerte, men gikk i fred. Den mest hyppige tegningen du finner i katakombene er bildet av den gode hyrde som bærer lammet på sine skuldre.
En annen tegning som går ofte igjen et skip under fulle seil. Det harpe, det kroner, det drueklaser, og framfor alt det fiskens symbol. Dette historien om den kristne kirken, og den lever videre. Det ikke for ingenting at ordet for å vitne på gresk martus eller martyr. Noen tror at det beste vitnesbyrd overfor verden å stå frem og fortelle hvor enestående vi eller hvor fantastisk vi det. Og nei, vi det ikke alltid så fantastisk. Og ikke tro at det gjør inntrykk på folk og går rundt og smiler til alle døgnets tider. Hvis det naturlig for deg, så gjerne smil. Og hvis du glad, for all del vis det. Det ingenting å skjule det. Men la ikke ta på dere et smil, mens det blør inni dere. For det ikke et påtatt smil som gjør inntrykk på folk. Det sannhet, ærlighet, ekthet. Det mennesker som lei, mennesker som ble tråkket på, mennesker som hadde smerte, mennesker som ble trua, men som likevel, midt i gråden, holdt fast på troen på han som den gode hørte. Det var slike mennesker som ble kalt vittne. Martyrer ble de kalt, og det betyr vittne. Det betyr ikke at vi alle skal ned i katakomben igjen. Men det betyr at det går an å tro, selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom dem. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det en slik tro som gir inntrykk på folk. Og det slike mennesker som blir vittne.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag har jeg satt overskriften på andakten, det viktigste verset I Bibelen. Det handler om da Moses står I bergspreka og Gud passerer foran han. Og så sier Gud I 2. Mosebok 34:6. Herren gikk rett forbi øynene på ham og ropte, Herren, Herren en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Moses kunne ikke se, men han hørte. Disse ordene brente seg inn I hans hukommelse. De var kraftfulle, så avslørende, ja, revolusjonerende, og jeg vil si at ordet som Moses hørte her kan være det viktigste verset I hele Bibelen. Selvfølgelig hele Bibelen inspirert av Gud. Hvert vers viktig, og hver bok I Bibelen kan undervise og irettesette, oppmuntre, inspirere og korrigere og trøste oss. Mange har sitt favorittvers, men dette verset nok et av de som vil forbli min favoritt. 2. Mosebok 34:6-7. Mange hevder at Johannes 3:16 Bibelens viktigste vers, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enebårne. Jeg vil si følgende at Guds åpenbaring til Moses definerer denne kjærligheten som Gud viser I Johannes 3:16. Det interessant at Gud som svar på Moses sin bønn proklamerer sitt navn. I den brennende tornebusken så åpenbarer Gud sitt navn som Javé, oversatt med Herre I vår Bibel. Javé betyr «jeg er». Men hva «jeg er»? I 2. Mosebok 34:26 så åpenbarer Gud hva «jeg er» betyr. Hør hva versene sier. Herren gikk rett forbi øynene på han og ropte, Herren, Herren. Da kan vi sette inn, jeg er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare I tusen slektsledd, han tilgir synd og brott, men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn I tredje og fjerde ledd. Hvordan reagerer en på en slik åpenbaring? Og det bare en riktig reaksjon, og Moses viser nettopp det, for Moses faller straks ned på kne og bøyde seg til jorden og tilba Gud. Frem til denne dagen så hadde menneskene hatt lite kjennskap til Gud. Det å forstå og kjenne Gud hadde ikke utviklet seg så mye fra Abrahams tid. Hebreerne, eller israelitterne, visste om Guds eksistens, og I løpet av de siste månedene så hadde jeg sett Guds kraft. Nå åpner disse versene dørene rett inn til himmelen. Versene de inneholder alt om og alt det Gud Fra dette tidspunktet og fremover, så alt vi lærer om Gud utifra dette verset, og verset dekker alle behov og situasjoner som vi kan komme ut fra. Jeg må innrømme at når jeg siterer disse versene, så stopper jeg ofte midt I vers 7. Her resten av det som Gud sier. Men han lar ikke den skyldige slippe straff, han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn I tredje og fjerde ledd. Hvorfor siterer jeg ikke hele verset? Vi må ikke ignorere synd, det gjør jeg heller ikke. Gud lar det være helt klart at han ikke lar den skyldige slippe straff. Det finnes konsekvenser, men dette ikke det siste ordet I denne saken. Nesten alle forstår og erkjenner at synd må straffes. Likevel det slik at Gud I samme åndedrag fastslår at han tilgir ondskap, opprør og synd. Hvordan kan dette være sant? Jeg hører hva David sier om Gud I salme 103, vers 10. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. I min bibel så jeg understreket våre I det verset. Gud har ikke straffet oss for vår

synder, men han har straffet noen. Gud ignorerer ikke synd, langt derifra. Jesus ble overgitt til døden for våre synderne. Vi ble ikke overgitt til døden, det var Jesus som ble overgitt. Enda mens vi var fiender, ble vi forsonet med Gud ved hans sønns død. Først var vi fiender, nå er vi forsonet. Guds åpenbaring er avgjørende. Moses var den perfekte mottager for denne åpenbaringen, for han grep Kristi ånd da han tilbød seg selv som en soning for Israel. Dette er grunnen til hvorfor jeg tror at 2. Mosebok 34:26 forklarer Johannes 3:16. Hvordan kan Gud ha en overflod av trofast kjærlighet? Ved å håndtere vårt syndeproblem, ved å offre sin enbårne sønn som det perfekte soningsoffer, slik at ikke vi skal gå fortapt. Dette er grunnen til at han lar sin miskunn vare i tusen slektsledd, han tilgir synd, skyld og brott. Dette verset var viktig for alle profetene i Israel. Rett etter at Israel forlot Sinai, brukte Moses Guds definisjon av seg selv når Moses gikk i forbønn for Gud. Denne gangen gjaldt det rapporten til de 12 spionene som skulle sjekke ut Kanaans land. Folk aksepterte majoritetsrapporten fra de 10 spionene fremfor Kaleb og Josvas rapport, og de ønsket å returnere til Egypt i stedet for å erobre Kanaan. Og igjen så raste Gud mot folken. Gud ville slå dem med pest og drive dem bort. Og så ville han gjøre Moses til et folk som er større og mektigere enn de. Dette lyder kjent. Enda en gang protesterte Moses, denne gangen bønnfaller han Gud, tilgi nå i din store miskunn den synd dette folk har gjort, like som du har tilgitt dem hele veien fra Egypt. Da sa Herren, jeg tilgir dem på ditt ord. Enda en gang besvarer Gud Moses sin bønn, men sverger at de som foraktet det lovede land aldri skulle få komme inn i det, men på tross av dette ble en katastrofe avverget fordi Moses ba ifølge Guds karakter som ble åpenbaret for han mens han sto på fjellet. Til refleksjon så vil jeg si, hvordan kan 2. Mosebok kapittel 34:26 påvirke ditt bønneliv fra i dag og fremover?

Jabes bønn sang Sørlandskirken, og det Ole Lilleheim som andaktsholder I Over en åpen bibel denne uka. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I Åpne dører. Denne andaktsserien produsert av Norea Mediemisjon. Mer informasjon om oss finner du på internett norea.no. Og dersom du ønsker å kontakte oss, kan du sende oss en e-post med respons@norea.no.

Och till sist, när jag ställer frågan.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 7, vers 1, til kapittel 9, vers 9. Issakars sønner var Tola og Pua og Jashjub og Shimron, fire i tallet. Tolas sønner var Ussi og Refaya og Jeriel og Jahamai og Jibsam og Samuel, hoder for sine familier, som stammet fra Tola, veldige stridsmenn i sine ætter. Deres tall var i Davids dager 22.600. Ussis sønner var Jisraja og Jisrajas sønner Mikael og Obadja og Joel og Jishia, fem i tallet, alle sammen slektens overhoder. Til dem hørte, etter deres etter- og farslekt, krigsrustede flokker, 36.000 mann, for de hadde mange koner og barn. Deres brødre i alle Issakars ætter var veldige stridsmenn. I alt var de 87.000 mann som var oppskrevet. Benjamins sønner var Bela og Beker og Jediael, tre i tallet. Og Belas sønner var Esbon og Ussi og Usiel og Jerimot og Iri, fem i tallet, slektens overhoder, veldige stridsmenn. I deres etterliste sto det 22.034 mann. Bekas sønner var Semira og Joash og Eliezer og El-Joenai og Omri og Jeremot og Abia og Anatot og Alemet. Alle disse var Bekas sønner. Etter deres etterlister, hvor deres etter- og overhoder, veldige stridsmenn, var oppskrevet, var det 22.200 mann. Jediaels sønner var Bilhan, og Bilhans sønner Jeush og Benjamin og Ehud og Kenana og Setan og Tarsis og Akishahar. Alle disse var Jediels sønner, slektens overhoder, veldige stridsmenn, 17.200 som var ferdig til å dra ut i krig. Videre var det Shuppim og Huppim, Irs sønner og Hussim som stammet fra Aker. Naftalis sønner var Jahasiel og Guni og Jeser og Shallum, Bilhas sønner. Manasses sønner var Azriel, som stammet fra hans syriske medhustru. Hun fødte Makir, far til Gilead. Makir tok til kone en søster av Huppim og Shuppim, og hans søster hette Maaka. Den andre sønnen hette Shelofhad, og Shelofhad hadde bare døtre. Makirs kone Maaka fødte en sønn og kalte han Peres. Hans bror hette Sheres, og hans sønner var Ulam og Rekem. Ulams sønn var Bedan. Disse var sønner av Gilead, sønn av Makir, sønn av Manasse. Hans søster var Hamoleket. Hun fødte Ishod og Abieser og Mahal. Shemidas sønner var Akian og Shekem og Liki og Aniam. Eifrems sønner var Shutela, hans sønn var Bered, og hans sønn Tahat, og hans sønn Elada, og hans sønn Tahat, og hans sønn Sabad, og hans sønn Shutela, og Eser og Elad. De ble drept av menn fra Gat som var født der i landet, fordi de hadde dratt ned for å røve buskapen deres. Deres far, Eifraim, sørget i lang tid, og hans brødre kom for å trøste ham. Og han gikk inn til sin kone, og hun ble med barn og fødte en sønn. Han ga ham navnet Beria, fordi det hadde vært ulykke i hans hus. Hans datter var Shereia. Hun bygde nedre og øvre Bet-Horon og Usten Sheera. Hans sønn var Refa, og hans sønner var Reshef og Tela, og hans sønn var Tahan, hans sønn Ladan, hans sønn Amihud, hans sønn Elishama, hans sønn Nun, hans sønn Josva. Deres eiendom og deres bosteder var Betel med tilhørende landsbyer, og mot øst Naaran og mot vest Geser med tilhørende landsbyer, og Sikem med tilhørende landsbyer, like til Gaza med tilhørende landsbyer. Manasses barn eide Bet-Sean med tilhørende landsbyer og Tanak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. I disse byene bodde Josefs, Israels sønns, barn. Ashers sønner var Jimna og Jishva og Jishvi og Beria, og Sera var deres søster. Og Berias sønner var Heber og Malkiel. Han var far til Bir-Shayit.
Heber ble far til Jaflet og Shomer og Hotam og deres søster Shua. Jaflets sønner var Pasak og Bimhal og Ashvat. Dette var Jaflets sønner. Og Shemers sønner var Aki og Roga, Jehubba og Aram. Hans bror Helems sønner var Sofa og Jimna og Sheles og Amal. Shufas sønner var Shua og Harnefer og Shual og Beri og Jimra og Beser og Hod og Shamma og Shilsa og Jitran og Beera. Jeters sønner var Jefunne og Pispa og Ara. Ullas sønner var Araa og Haniel og Rishia. Alle disse var sønner av Asher, hoder for sine familier, utvalgte veldige stridsmenn, høvdinger blant fyrstene, og de menn som sto i deres etterliste, som duglige til krigstjeneste, var 26 000 i tall. Kapittel 8. Benjamin var far til Bela, som var hans førstefødte. Den andre var Ashbel, den tredje Akra, den fjerde Noka, og den femte Rafa. Bela hadde sønner Adar og Gera og Abihud, og Abishua og Naaman og Akua og Gera og Shefufan og Huram. Dette var Ehuds sønner, som var overhoder blant Gebabs innbyggere, og som ble bortført til Manahat. Det var Naaman som sammen med Akia og Gera førte dem bort. Ehud fikk sønne Ussa og Akihud. Shaharaim fikk barn i Moabs land etter at han hadde sendt sine koner Husim og Baara bort. Med sin kone Hodes fikk han Jobab og Sibja og Mesja og Malkam og Jeush og Sukja og Mirma. Dette var hans sønner, de var overhoder for deres slekter. Med Husim fikk han Abitub og Elpaal. Elpaals sønner var Eber og Misham og Shemer. Han bygde Ono og Lodd med tilhørende landsbyer, og Beria og Shema. De var overhodene blant Ayalons innbyggere. De drev Gats innbyggere på flukt. Ajo og Shashak og Jeremot og Sebadja og Arad og Eder og Mikael og Gispa og Joha var Berias sønner. Sebadja og Meshulam og Hiski og Heber og Jemerai og Jishlia og Jobab var Elpaals sønner. Jakim og Sikri og Sabdi og Elinai og Siletai og Eliel og Adaya og Beraya og Shimrat var Shimeis sønner. Jishpan og Eber og Eliel og Abdon og Sikri og Hanan og Hanania og Elam og Antotia og Jifdeya og Pniel var Jashaks sønner. Samserai og Sheharja og Atalja og Jarserja og Elia og Sikri var Jerohams sønner. Alle disse var familienes overhoder, overhoder for sine ætter. De bodde i Jerusalem. I Gibeon bodde Gibeons far. Hans kone hette Maaka. Hans førstefødte sønn var Abdon, og så var det Sur og Kis og Baal og Nadab og Gedor og Ahayo og Sekar. Miklot fikk sønn Shimea. Også disse bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med sine brødre. Ner fikk sønn Kis, og Kis var far til Saul, og Saul fikk sønne Jonathan og Malkishua og Abinadab og Eshbaal. Jonathans sønn var Meribal, og Meribal fikk sønn Mika. Mikas sønner var Piton og Melek og Tarea og Akas. Akas fikk sønn Joada. Joada fikk Alemet og Asmavet og Simri. Simri fikk Mosa. Mosa fikk sønn Bina. Hans sønn var Rafa, hans sønn Elasa, hans sønn Azel. Azel hadde seks sønner, og dette var deres navn. Asrikam og Bokeru og Ismael og Shearia og Obadja og Hanan. Alle disse var sønner av Azel. Hans bror Eseks sønner var Ulam, den førstefødte, og Jeush, den andre, og Elifelet, den tredje. Ulams sønner var veldige stridsmenn, dyktige bueskyttere. De hadde mange sønner og sønnesønner, 150. Alle disse var Benjamins.
barn. Kapittel 9. Hele Israel ble ført inn i etterlister og finnes oppskrevet i Israels kongers bok. Og Juda ble bortført til fangenskap i Babel på grunn av sin utroskap. De første som igjen bodde på sin eiendom i sine byer var vanlige israelitter, prester, levitter og tempeltjenere. I Jerusalem bodde noen av Judas barn og av Benjamins barn og av Efraims og Manasses barn. Utai, sønn av Amihud, sønn av Omri, sønn av Imri, sønn av Bani, en av sønene til Peres, sønn av Juda. Og av Shilonittene, Asaya, den førstefødte, og hans sønner. Av Seras sønner, Jeuel og deres brødre, 690 i tallet. Av Benjamins barn, Shalu, sønn av Meshulam, sønn av Hodavia, sønn av Hasenua. Videre, Jibneia, sønn av Jeroham, og Ela, sønn av Ussi, sønn av Mikri, og Meshulam, sønn av Sefatia, sønn av Reuel, sønn av Jibneia, og deres brødre etter sine etter. I alt 956 i tallet. Alle disse menn var overhoder for sine familier.

Hebreerne, kapittel 6. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger, og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Og det vil vi gjøre om Gud tillater det. For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i den hellige ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. For den jorden som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. Men når det gjelder dere, våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, og som hører til frelse, selv om vi taler slik. For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene. For da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved, og sa, «Sannelig, jeg vil rikt velsigne deg og gjøre din ett tallrik.» Og da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Mennesker sverger jo ved den som er større, og for dem er eden en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting, som utelukker at Gud kan lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjel, et som er trygt og fast og når inn til det innerste bak forhenget, der Jesus gikk inn som foreløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis.

Salme 107, vers 17-22. De var dårer og ble plaget for sin syndige vei og for sine misgjerninger. Deres sjel fikk avsky for all mat. De kom nær til dødens porter. Da ropte de til Herren i sin nød. Av deres trengsler frelste han dem. Han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet dem fra graven. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. De skal bære fram takkoffer og fortelle med jubel om hans gjerninger. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I Apostlenes gjerninger kapittel 9 fortelles det om forfølgeren Saulus sitt møte med Jesus. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus, med fullmakt til å føre alle han fant som hørte til veien, i lenker til Jerusalem. Da han var underveis, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en røst som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han spurte, «Hvem er du, Herre?» «Jeg er Jesus, ham som du forfølger.» Jeg har nettopp lest boken om den unge indianerkvinnen Dayuma fra Uka-stammen i Ecuador. Den er en sterk fortelling om kraften i fem unge misjonærers martyrium i 1956, blant dem Jim Elliot og Nate Saint. De våget sine liv for at stammen skulle få møte Jesus. Deres slektninger fullførte en trofast og dristig tjeneste for at denne stammen skulle få høre evangeliet og bli forvandlet gjennom det. Dayuma hadde flyktet fra sin egen stamme for å redde sitt liv. Stammen lå stadig i strid med andre stammer, og det var en ære å bringe tilbake til leiren hodene til fiender han hadde drept. Også de hvite som var kommet til området ble betraktet som fiender. Men kanskje verst av alt, de holdt på å utrydde hverandre. En døds- og drapskultur preget stammen. Den minste feide kunne føre til drap. De tok også livet av barna sine, og Dayumas egen mor hadde truet med å drepe henne. Derfor flyktet Dayuma fra sitt eget folk. På det stedet Dayuma kom til som flyktning, møtte hun søsteren til en av martyrene, Rachel Saint, som etter en tid ble med Dayuma tilbake til stammen hennes for å fortelle dem evangeliet. En tid senere kom også Elisabeth Elliot, enken etter martyren Jim Elliot. Noen år før han led martyrdøden i Ecuadors jungel, skrev Jim Elliot i dagboken sin, «Gud, jeg ber deg om å tenne de delene av livet mitt som ennå ikke er i flamme, slik at jeg kan brenne helt og fullt for deg. Ta livet mitt, Gud, for det er ditt. Jeg ber ikke om et langt liv, men et sterkt liv, på samme måte som ditt, Herre.» Vi gjentar. Gud, jeg ber deg om å tenne de delene av livet mitt som ennå ikke er i flamme, slik at jeg kan brenne helt og fullt for deg. Ta livet mitt, Gud, for det er ditt. Jeg ber ikke om et langt liv, men et sterkt liv, på samme måte som ditt, Herre. Han hadde også skrevet, «Det er ikke tåpelig å gi det vi uansett ikke kan beholde, for å få noe vi ikke kan miste.» Med det mente han, «En gang skal jeg dø. Jeg vil gjerne gi livet mitt i evangeliets tjeneste for Jesus. Han vil gi meg det evige liv. Det kan jeg aldri miste.» Da Nate Saints sønn Steven ble eldre, sluttet han seg til den lille misjonærflokken som hadde nådd inn til den ville Uka-stammen, som en gang hadde drept hans far. Han var der da en gruppe sosialantropologistudenter kom på besøk. De hadde hørt om disse ville folkene og spurte, «Hvor er de?» «De er her rundt dere», svarte Steven. «Spør dem om hvordan de levde før, hvordan foreldrene deres mistet livet.» «Faren min døde for lenge siden», sa en kvinne. «Han ble spiddet av et spyd.» En annen kvinne pekte på en gammel mann, Kivo, og sa, «Han drepte både faren min og nesten alle andre i familien.» En tredje kvinne pekte på sin aldrende og vennlige ektemann og sa, «Han drepte faren min, brødrene mine, moren min og den lille søsteren min. Så gjorde han meg til sin kone.» En kvinne fortalte at hun med sine egne hender kvalte sin egen datter, fordi en sårede mann skulle få selskap i graven. Studentene var i sjokk. De skjønte at de var blant massemordere. Da legger Steven armen rundt den gamle Kivo og sier, «Han drepte min far også.» Det ble stille i leiren. 9 år etter drapene på de 5 misjonærene døpte drapsmann Kivo Nate Saints 2 barn.
Til slutt sier en av studentene det alle har tenkt på. Hva er det som har forandret disse menneskene? Misjonærene kom med et nytt budskap, fortalte Aukaene. Den Gud som hadde skapt dem, hadde gitt sin egen sønn i døden for å befri menneskene fra hat, frykt og hevn. Vi avslutter andakten med Paulus ord i sitt første brev til Timoteus, der han takker Jesus, som har vist ham tillit og gitt ham en tjeneste. Jeg som tidligere forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Jesus Kristus først skulle vise hele sin tålmodighet på meg, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv.

Gunstein Draugedalen sang her I et eldre opptak salmen Gud vil ikke miste en eneste en. Vi har også hørt dette I dagens andakt, og Stig Magne Heitmann tilbake I morgen her I Over en åpen bibel. Serien produsert av Norea Mediemisjon.

0: lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter trefoldighetssøndag. Og like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyd, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Johannes 3:14-15. På hvilken måte denne himmelfarten gitt til oss og blir vår, det sier Herren i disse ordene, like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, og så videre. Dermed vil han si at alle som vil følge etter ham til himmelen, må bli nye skapninger. Han steget opp til himmelen for at vi skal følge etter ham. Den fortellingen som Herren taler om her, står i 4. Mosebok kapittel 21. Og Herren tyder den på seg selv, som om han vil si, «Da jødene ble bitt av ildslanger i ørkenen, ble de frelst ved å se opp til kobberslangen som Moses hadde reist som et symbol. På samme måten skal det også gå med meg. Ingen av dem som ser på meg skal gå til grunne. Det vil si, alle som har en ond samvittighet og engstelige på grunn av synden og døden, skal tro at jeg kommet ned fra himmelen og steget opp igjen for deres skyld. Da skal hverken synden eller døden skade dem, og de skal aldri kunne gå til grunne. Den som vil komme opp til himmelen og bli salig, må komme dit gjennom denne slangen, Kristus. Uten ham må menneskene bli her nede. Dette evangeliet fordømmer derfor den frie vilje og alt det som menneskelige krefter i stand til. Og det viser oss kun til denne slangen. Den skjulte betydningen av den slangen som Moses opphøyde denne. Den slangen som bet og forgiftet jødene ikke noe annet enn synden, døden og den onde samvittighet. Jeg ser at jeg går til døden, at jeg allerede i den og ikke kommer meg løs fra den. Slik det helt til man opphøyer en død slange for meg. Den ikke til skade for noen, men derimot ganglig, akkurat som slangen til Moses. Dette Kristus, som jeg ser henge på korset. Han hverken skjønn eller aktverdig, for jeg ser ham henge der korsformet og skammelig tilrett, som en morder og forbryter. Selv fornuften må si at han forbannet av Gud. Det mente også jødene. Derfor kunne de heller ikke holde ham for annet enn det mest fordømte menneske både for Gud og for verden. For de hadde dette ordet fra 5. Mosebok 21-23, «Forbannet av Gud hver den som blir hengt». Moses måtte derfor opphøye en kobberslange, som ikke bet noen, men som i stedet reddet folket. Slik har også Kristus utseende som en synder, men for meg han blitt en frelser. For hans død mitt liv. Han gikk inn i min synd og tok Faderens vrede fra meg. Når et menneske tror at Kristi død har tatt bort synden, blir det et nytt menneske. Det naturlige mennesket kan imidlertid ikke tro at Gud vil tilgi oss alle våre synder for ingenting. I stedet tenker det, hvis du har syndet, må du også gjøre opp for synden. Og så finner mennesket på den ene gjerningen etter den andre, og mener at det skal ta synden bort med gjerninger. Men Kristi evangelium sier, dersom du falt i synd, må du ha en annen til å gjøre opp for deg. Det Jesus Kristus. Når du tror dette, blir du til ett med Kristus, og har alt det som Kristus har. Landstad nummer 447, vers 6. Men Jesus er din redningsgrunn, på korsets tre opphøyet. Den som til ham i trengselstund med tro oppløfter øyet, han legedom til livet får, mot ormens spitt og banesår. For Jesu død, ved tro og dåp, er frelseshåp for hver som står med angers rop.

Bor du I et område med mye fugler, vet du at de kan være ekstra entusiastiske om morgenen. Hvis du for eksempel har lyst til å sove litt frem på en søndag morgen, så kan det hende at den intense sangen fra en måke eller en morgenfugl ikke gir deg mye fred til å sove. Men det kan vel ha noe godt med seg. Den tidlige morgenstunden ofte velsignet når sinnet friskt og utvilt. En god start på dagen et gode. Salmedikteren kong David sa, «Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, for jeg ber til deg. Herre, om morgenen hører du min stemme, tidlig bærer jeg fram mitt offer og venter.» Jeg har lest om at I enkelte afrikanske kulturer det sett på som høflig å bringe en sak fram for en høyere instans tidlig om morgenen. For de ønsker å kunne si, «Jeg har ikke sovet hele natten fordi jeg har tenkt på denne saken. Du skal vite at den betyr svært mye for meg.» Morgenen en god tid for samfunn med Herren. Det kan vi blant annet lære fra profeten Jesaja. Han var inspirert av den hellige ånd da han sa om Gud, «Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis.» Den Gud vi tror på har gitt sin sønn til å dø på korset for å rense oss fra syndene våre. Nå kan vi komme til ham med alt som ligger oss på hjertet, gjerne tidlig på morgenen. Han våken til enhver tid, men kanskje vi blir ekstra våkne når Herren sender oss morgenfuglen for å vekke oss.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du I sangboken på nummer 87.

0: I dette programmet så skal bibelskolelærer Jan Tore Olsen tale over en tekst fra Matteus 27,3 om Judas. Jeg må korte ned litt på musikken helt til slutt I programmet.
1: Og nå I kveld, denne første kvelden, så skal vi møte to mennesker som fikk med på for å lete etter hjelp. Som hadde kommet inn I en situasjon som var så fortvilt at de makta ikke å bære det alene, eller leve videre slik som det var. Vi skal be sammen før vi leser. Gode Gud, vi har lyst til å takke deg for at du sier kom. Takk for at det gjør du.

Och jag, tack för att du också ropade i möte med oss i år. Kom tillbaka. Jag har lyst att be dig om, Herre, att också dessa samlingar vi ska få ha i lagen av veckan kunna få bli ett möte med det ord som har makt att dra oss tillbaka till dig och dra oss närmare till dig. Jag har lyst att be om välsignelse både för stunden och i kväll och för kvar timme och för kvar enkelt som ska bära ditt ord fram. Vi har lyst att be här om budskap ifrån dig och vi har lyst att be om uppenbarings om det ber vi dig om. Amen. Vi ska öppna Bibeln vår i Matteus evangelium kapitel 27. Där möter du en av Jesu disciplar. En som det gick galt för i någon påsketima. Han var inte den enaste det gick galt för. Det gick galt för alla lärjungarna, eller alla disciplarna, säger Bibeln. Alla sviktade i, alla falt i. Men här i det 27 kapitlet så möter du historien om Judas, efter att Jesus är domfällt. Och så läser vi det slik i vers 3 och utöver. Da Judas, som förrådde ham, så att Jesus var blitt domfällt, angrep han. Han kom tillbaka till ypperste prästerna och de äldste med de 30 sølvpengene och sa: jag har syndet da jeg forrådte uskyldig blod. Men de sa: vad kommer det oss ved? Det blir din sak. Da kastet han, sølvpengene in i tempelet och gick bort och hente sig. Men ypperste prästerna tog sølvpengene och sa: det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten for det er blodpenger. De råslo da med hverandre og kjøpte så pottemakerens åker for pengene til gravsted for fremmede. Derfor blir denne marken kalt blodåkeren den dag i dag. Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jeremia som sier: og de tok de 30 sølvpengene, den verdsattes verdi, han som Israels barn lot verdsette, og de ga dem for pottemakerens åker slik Herren hadde påbudt meg. Og så står det videre om hvordan Jesus blir stilt frem for landshøvdene. Da Judas, som forrådte ham, så at Jesus var blitt omfelt, angret han. Og så sier Bibelen det at Judas, han tar i vei. Og så går han til ypperste prestene og de eldste. Og så har han med seg disse pengene som han hadde fått da han hadde forrådt Jesus. Judas Iskariot, han hadde vært før også hos ypperste prestene og de eldste. Det var ikke mange dager eller mange timer kanskje heller siden han hadde vært der hos de. Da ble Judas tatt så utrolig godt imot. Da ble han tatt imot med åpne armer. Da ble de så glad når Judas kom. Og så ble de enige om at Judas, han skulle vise vei. Og så skulle han lede de til Jesus. Fredrik Wisløf har skrevet en bok som heter «Med ham til Golgata». Det er en av de fineste bøkene som er skrevet, efter min oppfattning i alle fall. Har du ikke lest den, så må du få tak i den. Der bruker han også noen sider på Judas Iskariot og på hans historie. Da han så at Jesus var blitt domfelt, angret han, skriver han. Eller står det her. Og så skriver Fredrik Wisløf om en Judas som neppe hadde tenkt at det skulle bli slik. Som neppe tenkte at det skulle bli resultatet av den avtalen han inngikk, at Jesus ble dømt til døden. Han viser til tidligere episoder som også Judas hadde fått vært vitne til. Der Judas hadde sett mennesker som ville legge hand på Jesus. Og så kommer Jesus så greit ifra det. Og så blir Jesu makt så tydelig for alle. Du husker han gjerne når han er oppe i sin hjemby Nazaret. De drar Jesus med seg opp på, på et fjell. De vil dytte han utenfor og gjøre seg ferdig med Jesus på det viset. Og så sier Bibelen bare at Jesus, han begynner å gå rett inn i mengden. Og så bare viker de ifra. Det er ingen som må legge hand på Jesus. Og så står menneskemassen tilbake i undring. Hvem er denne mannen? Bibelen leder oss ikke inn i Judas sitt hjerte på det viset. Hva tenkte han i det at han forrådet Jesus? Kanskje var det en anledning der hvor Jesus på nytt skulle få vise sin makt. Der han skulle komme seg fri. Der folk skulle stå i undring tilbake. Det vet vi ikke.
Men det vi vet, det er noe av det som Bibelen sier om Judas sitt hjerte. At det hjertet var så likt våre hjerter på så mange måter. Der Judas hadde trang til vinning. Der Judas var opptatt av å få tare til seg. Og vi leser i Bibelen tidligere historien om denne Judas som blir valgt til kassere. Denne Judas som tar litt ifra kassa. Den Judas som ikke blir avslørt, men som kanskje tar igjen ifra kassa. Og igjen ifra kassa. Og så lever han hele denne tida sammen med Jesus. Han hører Jesu ord. Han er en av de som forkynner Jesu ord. Han er en av de som ble regnet med. Han er en av de som samtaler med Jesus dag etter dag. Men vi skjønner det ut ifra historien om Judas, at det var en ting som han aldri fikk tale ut med Jesus om. Og det var hans begjær etter rikdom, det var hans tyveri, det var hans uærlighet. Og så lever det altså en Judas i flokken, og så møter vi ham her helt i det aller siste før Jesus skal korsfestes. Og så har han vært hos ypperste prestene, og så har de blitt enige om en sum. 30 sølvpenger, var det mye penger? Er det noen som vet hvor mye det var? Jeg vet ikke. Men det sies at det var verdien på den aller minst verdsatte slaven. Den som var aller minst nyttig for en herre, han ble verdsatt til 30 sølvpenger. Og du møter det her i slutten av det avsnittet vi leste, der det siteres Jeremias sin ord som oppfylles, når han sier, og de tok de 30 sølvpengene, den verdsattes verdi. Den verdi de satte på Jesus. Prisen for den aller minst nyttige. Var det et menneske, var det en som Judas i likhet med oss trengte og treng i våre liv, så var det Jesus ifra Nazaret. Men han ble verdsatt som en som han egentlig ikke hadde bruk for. Og så går Judas derifra. Sikkert oppglødd, sikkert fornøyd, sikkert en opplevelse rikere og blitt tatt imot på en sånn måte i møte med den religiøse elite. Men så går det ikke som han har tenkt. Og så blir Jesus domfelt. Og så sier Bibelen det at Judas han angrer. Synda, den fører forherdelse med seg. Og synd som ikke bekjennes og blir gjort opp, den forherder et hjerte mer og mer. Det taler Bibelen sterkt om i mange avsnitt. Men det møter du her i dette avsnittet i Matteus 27, at så hardt var ikke Judas hjerte blitt, at det ikke beveget hans indre å se Jesus bli domfelt. Og så fylles Judas av anger. Han angrer, står det. Så kan noen stå og tenke, ja, men det var sikkert ingen reell anger. Det var sikkert ingen ekte anger. Det var i hvert fall en anger som var så sterk at han makta ikke å leve videre med de 30 sølvpengene. Han makta ikke bare å leve videre med det som han hadde gjort. Og så må han tilbake til ypperste prestene og til de eldste. Det var de jødiske religiøse ledere. Og det er nesten ubegripelig å møte hvordan Bibelen skildrer, hvordan de tar imot en som bærer på anger og skam i møte med det som de har gjort. Hvordan ble han tatt imot nå? Han blir tatt imot med en kald skulder, som vi sier i Norge. Altså han blir møtt med kulde. Hva kommer det med oss ved? Det blir din sak. Det vil ikke gi han noe med å gjøre. Det er din sak, Gud, altså. Derfor går det opp i du selv. De var innsatt av Gud, hver eneste en av prestene. Og lest du tilbake når prestetjenesten innstiftes i det gamle testamentet, så sies det noe sterkt om hva presten skulle gjøre, også i møte med dem som det hadde gått galt for. Jeg skal ikke si veldig mye om det nå, men det som ypperste presten da skulle få gjøre, det var å få lede den skyldige, den botferdige, til et møte med det utgitte blodet. Et møte med offeret. Det var det den skyldige synderen skulle ledes til. Det var et møte med blodet som rant til soning for dem med synd. Ja, det blod kunne ikke utslette noe synd, men det pekte fram imot Jesu blod,
som skulle utgives på Golgata, og i kraft av det så var det også nåde å få. Det ingen av de som opptatt av det. Det ingen av de som opptatt av det. De opptatt med sitt eget. De opptatt med sin egen tjeneste, sin egen posisjon. Og så får vi bare ha det så godt ut i Judas. Og så sier Bibelen det at vi alle gjort til prester. Vi lever alle som syndere i denne verden. Vi lever alle i en verden der vi møter mennesker det har gått galt for, på samme måte som oss selv. Kanskje på noen andre områder som gjør at vi blir så hard i møte med dem som falt, der vi tenkte at der kommer vi aldri til å falle. Vi har vært en liten runde rundt i Spania nå og hadde noen møter, noen husbesøk, noen samtaler. Og vi satt blant annet opp i en av de store byene her i Spania og kalte det en luthersk pastor som det gikk galt for. En som ute av tjeneste. En som opplever at det ingen som spør etter ham. Det bare dom. Det bare på et vis en skuffelse over hvordan han kunne rote det til og også søle kirka sitt navn til. Det en som har sagt det sånn. Og det kanskje satt på spissen, men det kan godt hende det mye sant i det. Det kjente i hvert fall han på, han som satt der og bare møtte dommen over det som hadde gått galt. Den som har sagt det sånn, at den eneste hæren, altså den kristne kirke, er den eneste hær i denne verden som dreper sine egne sårede soldater. Den kristne kirke er den eneste her i denne verden som dreper sine egne sårede soldater. Og jeg tror jeg skjønner hva han mener med det. Det er en som ikke dreper eller tråkker på en såret soldat. Det er en som ikke tråkker på den som det gikk galt for, også i denne verden, i vandringen mot himmelen. Det er Jesus. Og det er Judas sin største ulykke, at han fikk aldri et møte med Jesus etter at det hadde gått galt for ham. Det var ikke angeren på et vis som var problemet. Det var ikke det og det som var problemet, men problemet for Judas, det var at han fikk aldri et møte med Jesus i etterkant. Men han fikk et møte med Jesus hver eneste dag i hele livet. Han fikk et møte med Jesus helt inn til det aller, aller siste. Han satt i en nattverdssal og opplevde en Jesus som lå på sine knær og vasket hans føtter. Kanskje ingen disippel som hadde så skittende føtter som Judas den kveld. Det de lærde som sier det, at det er noe som tyder på at Judas var den som ble satt på hedersplassen den kveld. Den som ble behandlet som en hedersgjest. Det var noen kulturelle kontekster som sa noe om hvordan det skulle plasseres ved et bord når det ble bedt inn til måltid eller bedt inn til fest. Og så mener de at det er Judas Iskariot som ble satt på hedersplassen, som ble behandlet som hedersgjesten. Også inne i Getsemane hage så åpner Jesus munnen sin i møte med ham. Og så skjeller han ikke ut en Judas som kommer dressende med hele her. Men han sier, hvem er du? Hva gjør du her? Hvem, sier han. Elsket inn til det siste. Men Judas han lever videre. Og så blir Jesus omfelt. Og så velter angeren inn over livet hans. Så ser han hva han har gjort. Vi lærer i alle fall det at angeren frelser ingen. Anger og tårer og gråt over sin egen synd, det frelser ikke et eneste menneske. Det er bare Jesus som frelser. Det er bare evangeliet på et vis som får sette røtter i hjertet som frelser. Han fikk bare et møte med disse som skulle lede en synder til offeret og til blodet, men som svikta i sin tjeneste. Det var dem Judas fikk et møte med. Og det møtet ble så svårt for Judas Iskariot, at alt ble mørkt. Alt ble så mørkt at han gikk og hengte seg sin livet. Han tok livet sitt. Og så gikk Judas fortapt, leste ut fra vår bibel. Skriften kaller han for fortapelsens sønn. La du merke til hva ypperste presten gjorde når Judas hadde gått der ifra. Han hadde jo slengt pengene ifra seg. Den pengene skulle han ikke ha noe å gjøre med. La du merke til hva de gjorde. De ble sittende der og snakket sammen om hva som var tillatt og hva som ikke var tillatt.
De er sittende og diskuterer på et vis hva som var lov og hva som ikke var lov. Hva var det Jesus sa i møte med fariseerne? De avsilte, hva det står? De avsilte mygga, men de slukte kamel. De var opptatt av at de ikke måtte gjøre noe galt, at de ikke måtte bryte et ytre bud. Men omsorgen for en hadde gått galt før, den fantes ikke i deres liv. Det blir din sak, Judas. Ikke et ord om et offer, ikke et ord om et blod. Der det finnes forlatelse og håp for alle mennesker. For slik samles offertjenesten i det gamle testamentet. Det skulle være forlatelse uansett hva man hadde gjort. Uansett hva man hadde rotet seg opp i, så skulle møte med offeret og blodet kunne løfte alt til sides. Den andre historien som jeg hadde lyst til å nevne, og jeg skal gjøre det forholdsvis kort, den finner du i et av de mest kjente kapitlene i Bibelen. Det er Lukas kapittel 15. Det er Jesus som forteller noen historier. Og de historiene forteller han for å si noe om hvordan han er og hvordan Gud er. Han gjør det også for å si noe om hvordan vi selv er. Og vi skal ta og lese fra Lukas 15, vers 11. En historie som du helt sikkert kjenner veldig, veldig godt. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den delen av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungerstød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjette svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinen åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalle sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine. Og han sto opp og kom til sin far, står det. Jeg skal ikke si noe veldig om denne historien akkurat nå. Men det står altså en sønn der og ber om arv. Det var det samme som å be. Du pappa, kanskje du bare blir borte? Kanskje du bare dør? Du møtte en sønn som vil ha en far igjen, som ikke vil ha noe med en far å gjøre. Han ville bare ha de gavene som han far hadde. Han ville bare ha gaven, arven, men hans far vil han ikke ha noe å gjøre med. Arven, den følger jo i en far eller i en mor sin død. Det gjorde det på den tiden. Du vet en mann som har vannæret sin far offentlig på det aller, aller groveste. Og så kommer han bort ifra en far, og så lever han et utsvevende liv, og så våkner han opp et vis der alt er sløst bort, alt er rotet til. Der han sitter og spiser griserat i landet. Han lider ondt, står det. Og så kommer han til seg selv, og så har han noen tanker om heimen der hjemme. Og kanskje han kan bli tatt imot som en arbeider. Og så kom han hjem til han far. Det var en som ikke var så veldig begeistret for at han kom hjem til han far. Han møter vi senere i historien. Det er denne hjemmeværende sønnen. Så i vers 27 her i Lukas 15. Han sa til ham, altså han far, din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk han frisk tilbake. Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot i bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med horet, da slaktet du gjøkalven for ham. Hører du hvordan han snakker? Han sier ikke det da broren din kom tilbake, men han sier da denne sønnen din kom tilbake. Da denne sønnen din kom tilbake, og så begynner han bare å tale om alt som er urimelig i denne sin brors liv. Bare om hans fall, bare om hvordan han hadde skikket seg. Og så står han der, og så dirrer han av harme i møte med en far som hadde laget et fest i møte med sin egen sønn. Jeg har en kone, og hun bruker å si det nesten hver gang når vi leser denne historien. Og sier hun det sånn, så godt at han fikk møte far sin.
før han fikk møte mor sin. Så godt at han fikk møte far sin før han fikk møte mor sin. Judas, han møtte ypperste presten og ypperste presten og de religiøse ledere før han møtte Jesus igjen. Og det møtet ble så svårt for Judas at han makta ikke å leve videre lenger. Bare anklag, bare kritikk, bare hardhet og dom i møte med bror. Men han møtte en far som springer i møte, som kaster seg om halsen på han, som kysser han igjen og igjen, står igjen av oversettelsen. Han som står der og har vannæret han på det groveste. Han som bare har gjort han imot. Han som ville ha han vekk fra sitt liv. Han som står der ennå og lukter gris eller svin. Du møter en far som bare har trang til å kaste seg om halsen på han og kysse han igjen og igjen og vise han at han er så inderlig velkommen hjem igjen. Sånn er han far. Sånn vil Jesus skildre den himmelske far og seg selv som frelse for oss. Vi er den det gikk alt for. Vi er den bortkomne sønnen. Og så er det en som står der og springer oss i møte. Og så blir det fest, og så blir det nye klær, og så blir alt, alt nytt. Den historien, den kjente Judas Iskariot til. Har du tenkt på den da? Den kjente Judas Iskariot til. Den hadde Judas hørt. Men når han selv sitter i søla, så makter ikke Judas å tenke at Jesus vil ha med han å gjøre. Det er utrolig fort å komme dit hen, at man tenker at Jesu nåde, det er nåde som rekkes til den som har vært lydig og klart å skikke seg vel. Men Jesu nåde er akkurat sånn som vattnet. Når det pøser regnet, så samles ikke vattnet på de høyeste toppene. Men vattnet, det finner bestandig det aller dypeste punkt. Og sånn er det også med Jesu nåde. Det er en sanger som sier det sånn i en sang. Vær frivodig, redde hjerte. Dristig du for sakte sinn. Skynd deg du med all din smerte like til din Jesus inn. Ja, jeg løper like til. La dem spotte hvem som vil. Slik jeg ei kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Og så skriver han videre, jeg vil ikke tigge lenger, der går ikke der og på. Og så sier han til seg selv, det er han, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Så er det ord for vi som drar oss tilbake til Jesus. Så vet ikke om du som Judas bærer på noe i din samvittighet, som du aldri taler hverken med mennesker eller Gud om. For Judas var det pengebegjær, så var det tyveriet. Den Jesus som sier, kom til meg. Og så er han opptatt av det som du strever med. Det som på et vis raser og gjør din samvittighet så inderlig vondt, det vet Jesus om. Og så ville Jesus kalle oss inn. Og så ville han ikke at det skulle bli med oss som det ble med Judas. Jeg skal lese et bibelvers helt til slutt. Og det står i Forkynnerens bok. Forkynnerens bok. Vi møtte en hjemmeværende sønn som gikk med et bilde av seg selv som en som det hadde gått så godt for. Jeg har aldri gjort deg imot, sa han. Jeg har aldri gjort deg imot. Så blind kan et menneske bli at en tenker at den som har gjort Gud imot og den som gjør Gud imot, det var alle de andre. Det er den som på et vis ligger der i rennesteg. Den som faller på et vis synlig for alle de andres øyne. Vi skal lese i Forkynneren kapittel 9. Der skal du høre, videre så jeg, vers 11, videre så jeg under solen at det ikke er sikkert at de som er lette på foten vinner løpet, eller at heltene seiler i krigen, eller at de vise kan få seg drøm, eller at de forstandige kan vinne rikdom, eller at de kloke vinner Guds. Og så skal du høre, for tid og hendelser møter dem alle. Kanskje du tenker, jeg skulle aldri ha gjort det Judas gjorde. Jeg skulle aldri ha falt som han eller hun gjorde. Men Bibelen sier det, at tid og hendelser møter oss alle sammen. Og så skal vi få hjelpe hverandre til Jesus når det går galt for oss. I stedet for å stå med harde hjerter og dømmende øyne, og liksom ha trang til å harselere med den som falt så åpenlyst.
Ser du en sønderknust sjel på din vei? Da sier sangeren at det skal ikke gå med dom forbi. Kanskje hadde det gått likadan for deg, står vi I sangen, om du hadde møtt på det som vi møtte på. Og så har vi sikkert nok hver med oss, men det går noen som tenker I sitt liv at det finnes ikke tilgivelse for en som jeg, eller etter det som jeg har stelt I stand med. Og så kan vi bli så hard som disse ypperste prestene og si, ja, det får bli din sak, det får bli dømme sak. Kom, sier Jesus.

0: Det går an å tro, selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom det. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det er slik tro som gir inntrykk på folk. Det er slike mennesker som blir vitne.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese siste del av kapittel 11 i Hebreabrevet. Og da begynner vi å lese fra vers 32. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gidon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved sin tro vant de over kongeriker, håndhevet retten, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svake til styrke, ble sterke i krig, og slo fientlige hærer på flukt. Kvinner fikk sine døde tilbake i det de sto opp. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, saget i stykker, eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde drakter og på fjell, og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt. For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tankene. De skulle ikke nå fullendelsen uten oss. Det er ikke så få myter ute og går når det gjelder kristendom, og i særdeleshet når det gjelder kristne. Det er rart å sitte og lese avisene, for eksempel, og se hva slags oppfatning de har om en kristen, hva slags myte som lever blant folk når det gjelder det kristne liv. Og du kan høre kommentarer som avslører det samme. For eksempel kommentaren jeg ofte hører: jeg kan ikke forstå at han kan være en kristen, han som er slik. Eller en kommentar som gikk om meg selv nylikt: han er jo riktig hyggelig, jeg kom ikke på en gang at han var prest. Eller: har hun virkelig sagt det, hun som er kristen? Eller: kan noe slikt skje i den familien, ikke den kristen familien? Akkurat som det å være kristen skulle gjøre oss immune imot erfaringer og opplevelser som alle andre mennesker møter i livet. La oss se litt på de områdene der det verserer myter om en kristens liv. En av mytene er at en kristen skal være passiv, milde, mjuke, skal aldri slå tilbake, aldri forsvare seg selv, aldri bli sint. Fordi Jesus var slik, mener en. Men den som tror det om Jesus, kjenner ikke den Jesus som Bibelen beskriver. Jesus var ikke noen veige vaskeklut. Det er et bilde av Jesus som enkelte forfattere skapt, og enkelte poeter. Men Bibelen sier at det er enkelte ting som det er verdt å slåss for, og å slåss imot. Jesus gjorde det. Det slo gnister av han da han drev pengevekslerne ut av tempelet, eller da han avslørte fariseerne. Og det skal slå gnister ut av en kristen når han bekjemper urett og overgrep og korrupsjon og likegyldighet og hykleri. Det står ingenting i Bibelen om at en kristen skal være tafatt og mild og ikke ha meninger og ikke si fra om ting som er galt. Men hvis en kristen gjør det i dag, blir han karakterisert som ukjærlig og dømmesjuk. Det gjør ingenting forresten. Hvis det er å bekjempe synd og urett får folk til å si at jeg er en person uten kjærlighet, så får de bare si det. Jeg har ikke tid til å diskutere det. Jeg er i alle fall i godt selskap. Jeg er i selskap med mesteren selv. For kristendom er ikke svakhet og unnfallenhet. Kristendom er sannhet, og sannheten stikker.
En annen myte om kristne at de mennesker som aldri tviler. De har bare tro, aldri tvil. De blir aldri skuffet. De står aldri fast. De som sier noe slikt, eller tror noe sånn, har aldri virkelig blitt kjent med en sann kristen. Han er kanskje kjent en hykler, en skuespiller av en kristen, men aldri virkelig kjent en sann kristen, eller kjent sann kristendom. For sannheten er veldig enkel. Au en kristen er et menneske. 100% menneske. Og hvis et menneske kan ha tvil, kan også en kristen ha tvil. Og hvis et menneske kan være rett, kan også en kristen være rett. Og hvis et menneske kan være bekymret, kan også en kristen være bekymret. Og hvis et menneske kan ha angst, kan også en kristen ha angst. Det har vi sett 100 eksempel på i Bibelen, gjennom en del av disse programmer, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Så den tredje myten som vi møter ofte. En kristen er perfekt. I hvert fall bør han være det. Akkurat som det å bli en kristen betyr at jeg slutter å være menneske. Ingenting er lenger ifra sannheten enn at en kristen er fullkommen, eller at han tror han er fullkommen, eller tror han er så mye bedre enn andre folk. Hvis du møter slike holdninger, så møter du ikke sann kristendom. Jeg tror forresten ikke du møter slike holdninger, så hos veldig mange kristne i alle fall. Det er en myte som er skapt av media, eller av mennesker som ikke vet hva det dreier seg om. Kanskje vi er litt skyldige i det selv, at vi har sagt ting som kan få folk til tro, at vi tror vi er perfekte. Men det er så langt ifra sannheten som å si at alle pasienter på et sykehus er friske. Hvorfor skulle de da være på sykehus? Det er jo nettopp fordi de er syke at de er der, og fordi de innser at de er syke. Og når et menneske velger å komme til Jesus og bli kristen, så er det jo nettopp fordi han innser at han ikke er slik som han burde være. Derfor er det litt rart å høre hele tiden kristne tror de er så mye bedre enn andre folk. For er det noe jeg ikke tror, så er det nettopp det. Eller å høre, kristne blir aldri skuffet, kristne blir aldri sinte, kristne snakker aldri stygt om andre, kristne røyker aldri, drikker aldri, kristne er aldri misunte, kristne betaler alltid regningene i god tid, de bryter aldri fartsgrenser, de er ikke så opptatt av hvor mye de tjener, de er ikke så opptatt av fine hus eller raske biler, eller hvordan det går med det norske fotballlandslaget. Du skulle bare visst at jeg setter av alle VM-kampene i fotball i almanakken min, i sjuende sansen. Jeg har brent meg før på å ha lovt å tale på møte midt under en spennende fotballlandskamp, og det var ikke noe særlig, skal jeg si deg. Så nå ser jeg opptatt på de datoene der Norge skal spille landskamp i fotball. Da vil jeg være hjemme sammen med guttene og kose meg med kampen, og med brus og pizza og chips. Og jeg møter mange mennesker som sliter og kjemper med svakhet og fristelse og nederlag i livet. Og skal jeg være ærlig, så må jeg innrømme. På de fleste områdene kjenner jeg igjen den kampen. Jeg kjenner i alle fall igjen fristelsene. Og jeg kjenner igjen noen av fallene. Og jeg kjenner igjen lysten til det som er galt, og ulysten til det som er rett. La ikke blande deg sammen tilgivelsen med fullkommenhet. En kristen er ikke perfekt, men tilgitt. Og den fjerde myten jeg vil nevne er myten som sier at en kristen liksom er beskyttet mot all smerte og ulykke og vonde ting. Tenk å tro noe slikt. Faktum er at de troende som er portrettert i Bibelen sleit med mye smerte og mye slags smerte. Faktisk sleit de mye mer enn gjennomsnitt av mennesket ser det ut for.
De var ikke gjort immune mot de krefter og naturlover som hersket i tilværelsen. Jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger at noen må bli lei av å høre på det. Men det trenger å sies ofte, tror jeg. For det er en av de største vrangforestillingene om en kristen som finnes. Kanskje spesielt en vrangforestilling som mange troende selv har, inntil de får erfart noe annet. Hvis du er en kristen, og du bor på en plass som blir rammet av et ras, hvis ditt hus ligger innenfor det området der raset går, vil også ditt hus bli begravd, slik som de andre husene som står der. Hvis du ser det i en buss som kjører ut fra veien, vil også du havne ut fra veien. Poenget med å være kristen er ikke at vi blir beskyttet mot alt det som andre mennesker må oppleve. Poenget med Guds løfte er at han vil hjelpe oss gjennom det når vi blir rammet. Han vil være hos oss. Han vil gi styrke. Han vil lindre smerten. Han vil sette grenser. Han vil gi håp. Han vil gjøre at ikke smerten blir større enn du kan klare å bære. Og kristne blir voldtatt. Og kristne blir dømt urettferdig. Og kristne blir robbet. Og kristne blir syke. Og kristne opplever smerte i familie og i samliv. Og kristne får barn som er syke, eller som blir syke. Skulle yngste kunne lovt deg at du aldri ville oppleve noen ulykke hvis du bare blir kristen. Men det kan jeg ikke love, for det lover ikke Bibelen. Men Bibelen lover at Gud, som er Herre over himmel og jord, skal bevare deg, være med deg, gi kraft og styrke, gi mening og mod. Så er det mange spørsmål vi ikke finner svar på. Mange meningsløse ting som skjer som jeg ikke kan forklare, og ikke vil prøve på å forklare en gang. Og det skjer også med kristne. Bibelen lover ikke et liv uten smerte. Ikke før vi skal stige inn i den nye verden. Men Bibelen taler mye om kraft, Guds kraft, som blir fullendt i svakhet. Den taler om hvordan vi skal få kraft til å bære smerten, og kanskje komme ut av den. Hvordan vi skal forholde oss rett til smerten. Den taler om håp, om hvordan vi skal klare det. Du kan klare det. Det er Bibelens budskap. Med Guds hjelp skal du klare det. Jeg er med deg. Vær ikke redd. Temaet i Hebreerbrevet 11 er å vise hvordan smerte og tro kan gå hånd i hånd. At det å oppleve smerte, det å oppleve at en er et ufullkommen menneske, en synder, kan veldig godt kombineres med tro på han som er fullkommen, og som vil ha med oss å gjøre, selv om vi er slik som vi er. For her listes det opp et galleri av mennesker og hendelser, som de som kjenner historien bak, med en gang assosierer med både synd og smerte. Og likevel tales det om tro i forbindelse med disse mennesker. Ved tro gjorde de det de gjorde. Ved tro gikk det slik som det gikk, er gjennomgangstema i dette kapitlet. De trodde, og de seiret, på tross av tvil og angst og nederlag mange ganger, og på tross av spørsmål og motløshet, og alt dette som vi kjenner til fra vårt eget hverdagsliv. Å lese kapittel 11 i Hebreerbrevet er som å spasere på en kirkegård. Du ser på alle disse gravsteinene. Du ser navn og årstall. Og du ser kanskje et ord ifra Bibelen nederst på steinen, som snakker om håpet, om at de er nått fram til målet. Å lese kapittel 11 her er som å lese slike gravsteiner. Hvert eneste navn er et vitnesbyrd om et liv som opplevde nederlag og smerte, men som likevel seiret i tro. Det går an det, ser du. Det går an å tro, selv når du gråter. Det går an å tro, selv når du tviler. Det går an å tro, selv når du skriker i smerte. Det går an å tro, selv når du
slikke såret etter et fall. Det kommer an på hva du gjør med det vonde. Om du har det for deg selv, eller om du legger det over i hans hende. Israelsfolket var ikke så høy i hatten da de sto framfor Røde Havet, med hindringer på alle kanter, og med en rasende farao i hælene. De ropte og skreik og var ifrå seg av fortvilelse. De bebreide Moses som hadde ført dem opp i dette. Men ved tro ble de frelst, står der. Det var ikke rare troa, men det var nok, for de vendte seg til Gud. Det er tro. Det er ikke Esops fabler vi leser om her i Hebreerbrev 11. Det er mennesker av kjød og blod som er levd, som er kjempet, som er slitt, som er seiret. Ikke fordi de var så enestående selv, men fordi de hadde en enestående Gud, og fordi de ropte på denne Gud. Og så ble det listet opp noe av den kamp som troende måtte gå gjennom i livet. Og det er ikke små ting. Det er ikke triumf det tales om. Det er tro. Vet du forskjellen på det forresten? På triumf og tro. Hør hva som står. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag. Ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, sagt i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Ja, tenk det. I nederlag, i smerte, i ulykke og motgang, så sto de fram som de største vitne for troa. La meg sitere hva en teolog i det 16. århundre, John Fox, har skrevet om disse vitnene for tro i sin bok Martyrene. Det er blitt sagt at livet til de første kristne bestod av forfølgelse over jorden og bønn under jorden. Det kan sies mye om deres liv gjennom de vitnesbyrd, katakombene eller kolosseumene har etterlatt seg. Under Rom er det tunneller, underjordiske tunneller, som vi kaller katakomber, som en gang var templer og gravplasser. Den tidligste kristne kirken kan veldig godt betegnes som katakombekirken. Der var ca. 60 katakomber rundt Rom, bestående av ca. 100 mil med ganger. Disse gangene er ca. 2 meter høye og ca. 1 meter brede. Og på begge sider i disse gangene var det rektangulære fordypninger eller hull som lå over hverandre i flere etasjer, akkurat som køyer i et skip. I disse hullene ble døde mennesker plassert, og åpningen ble stengt ved en slags mur av mørtel. På denne muren ble det ofte tegnet symboler eller skrevet gravskrifter. Når slike kristne graver senere er blitt åpnet av vitenskapsfolk, har skjelettene fortalt sin grusomme historie. Hodeskallen er ofte funnet skilt for resten av skjelettet. Ribben og skulderbladet er knust. Mange bein er svarte av brann. Men på tross av den grusomme historien om forfølgelse vi kan lese i utgravningene, står det lyse og glade inskripsjoner over gravene, som vitner om glede og triumf midt i tragedien. Slik som innskriften «Her hviler Maria», som sovnet inn i en drøm av fred. Eller her hviler benene til Lawrence, som ble båret bort av englene. Eller en annen, seiret i fred ved Kristus. Eller ble kalt hjem i smerte, men gikk i fred. Den mest hyppige tegningen du finner i katakombene er bildet av den gode hyrde som bærer lammet på sine skuldre.
En annen tegning som går ofte igjen et skip under fulle seil. Det harpe, det kroner, det drueglaser, og framfor alt det fiskens symbol. Dette historien om den kristne kirke, og den lever videre. Det ikke for ingenting at ordet for å vitne på gresk martus eller martyr. Noen tror at det beste vitnesbyrd overfor verden å stå frem og fortelle hvor enestående vi eller hvor fantastisk vi det. Og nei, vi det ikke alltid så fantastisk. Og ikke tro at det gjør inntrykk på folk, og går rundt og smiler til alle døgnets tider. Hvis det naturlig for deg, så gjerne smil. Og hvis du glad, for all del, vis det. Det ingenting å skjule det. Men la ikke ta på dere et smil, mens det blør inni dere. For det ikke et påtatt smil som gjør inntrykk på folk. Det sannhet, ærlighet, ekthet. Det mennesker som lei, mennesker som ble tråkket på, mennesker som hadde smerte, mennesker som ble trua, men som likevel, midt i gråden, holdt fast på trua på han som den gode hørte. Det var slike mennesker som ble kalt vittne. Martyrer ble de kalt, og det betyr vittne. Det betyr ikke at vi alle skal ned i katakomben igjen. Men det betyr at det går an å tro, selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom dem. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det en slik tro som gir inntrykk på folk. Og det slike mennesker som blir vittne.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

0: I dette programmet så skal Jan Tore Olsen tale til oss I et opptak fra Gilja om Jesus I Mosebøkene igjen.
1: Herre, vi har lyst til å takke deg for ditt ord. Takk for at du en Gud som kommer oss I møte på nytt og på nytt. Takk for at du venter ikke til vi spør, men takk for at du en Gud som kommer oss og byr du deg fram. Du sier I ditt ord, Herre, at du en Gud som rekker dine hender dagen lang imot et ulydig folk. Vi har lyst til å be om at du ved den hellige ånd kunne få dra oss inn I samfunn med deg og la oss få leve alle våre dager der. Vi ber for stunden nå, vi ber om din velsignelse, og vi ber om åpenbaringsånd, Herre. Amen. Vi skal åpne Bibelen I 5. Mosebok, kapittel 32, aller først nå I kveld. Der har Moses sin, eller der møter du Moses sin avskjedssang. Han har vandret mange, mange år sammen med sitt folk. Han mot slutten av sitt liv. Og så har han samlet folket, og så bærer han fram sin avskjedstale, eller sin avskjedssang, og så velsigner han sitt folk. Og da skal vi ta og lese det fjerde verset der. Han har en innledning, han ber hele jorda om å høre, og så sier han det I vers 3, «For Herrens navn vil jeg forkynne, gi vår Gud ære.» Og så begynner hans avskjedssang, og så sier han det sånn, «Klippen!» Og så står det et utropstegn bak I min bibel. Ett eneste ord, klippen, sier han. Og det lærer vi av det nye testamentet, Korinterbrevet kapittel 10, vers 4, sier det rett ut at klippen, det var Kristus. Altså klippen, det Jesus selv. Moses, han står der helt mot slutten av sitt liv, og så taler han til folket, kanskje for aller siste gang. Og så det en plass han ønsker å rette deres blikk, deres oppmerksomhet. Det imot den frelser som har båret han gjennom alle år I livet. Klippen står det. Altså Kristus, eller Jesus. Og så sier han, fullkomment hans verk. For rettferd alle hans veier. En trofast Gud uten svik, rettferdig og rettvis han. Og så maler Moses utover I dette kapittel hvem Jesus hva Jesus har gjort. En trofast Gud uten svik. Vi sang deg I stad, stor din trofasthet. Stor din trofasthet. Det lærer Bibelen oss at der mennesket troløs, der forblir han trofast. Der mennesket svikter, så han uten svik. Og så må du gjerne bruke litt tid I kveld, om du har anledning når du kommer hjem, og lese mer utover denne Moses sin avskjedssang og velsignelsen som han bærer fram I det 33. Kapittel. Vi skal ta med oss et par vers ifra kapittel 33, også her til å begynne med. Der står det sånn I vers 26, 33, 26, 5. Mosebok. Det ingen som Gud. Det ingen som Gud, Jesurum. Han farer fram over himmelen med hjelp for deg. Det vitnesbyrdet om Gud. Han farer fram over himmelen med hjelp for deg. En bolig den eldgamle Gud, og her nede hans evige armer. Og så står det I det siste verset, «Salig du, Israel. Hvem som du, et folk som har sin frelse I Herren? Han ditt hjelpende skjold og ditt høye sverd.» Han ditt hjelpende skjold. Det hadde jeg lyst til å bruke litt tid på imot slutten av timen I kveld. vittnesbyrdet om Jesus, der han kalles for et hjelpende skjold. Han et skjold som du skal få gjemme deg bak i hele ditt liv. Og det akkurat det samme når Gud kommer Abraham i møte mange, mange år tidligere, så står det sånn i det 15. kapitlet i 1. Mosebok. Frykt ikke, Abraham. Jeg ditt skjold. Ingen betingelse som knyttet på det. Gud som lette Abraham opp. Det ikke Abraham som har stått og ropt og ventet på Gud, men det Gud som lette han opp og så stig inn i hans liv. Og så bærer han disse vidunderlige ordene inn i livet til Abraham. Frykt ikke, Abraham. Og så sier han at jeg ditt skjold. Og så vet vi kanskje bittelitt i alle fall om hva et skjold er. Det er ukjent for oss i vår hverdag. Vi lever uten skjoldet. Vi lever der det fred, der det ro. Vi har ikke bruk for skjoldet i vårt daglige liv. Men det møter vi så sterkt også i de første troende sitt liv. De var så utrolig avhengige av at det var et skjold som ble reist foran dem. Og skjoldet er det som stilles imellom all fare og all vrede og menneske som står der, kanskje avmektig og hjelpeløs, og skal få lov å gjemme seg der med hele sitt liv og med hele sin redsel. Jeg ditt skjold. Moses sa det i sin avskjedstale, han et hjelpende skjold for sitt folk. Det skal vi komme tilbake til. I kveld så hadde jeg lyst den første delen av timen å si litt om det som vi møter så ofte gjennom de fem Mosebøker. Og der du også møter Jesus som sentrum i også de emnene. Og det er alt det som står om velsignelse og forbannelse. Jeg vet ikke om du har brukt mye tid på det. Egentlig så er det ubegripelig at det står så mye om velsignelse i de fem Mosebøker. Fordi at når du leser om forbannelsen som hviler over folket, så skulle man i utgangspunktet tenke at for et slikt folk så finnes det ikke noe velsignelse. Det er bare fordømmelse. Det er noe i de historiske skrifter rundt om i ulike land, når historier skrives og heltene løftes opp, så er det bare en liten del av historien vi vanligvis får se. Det er de fineste sider som løftes fram. Det er de flotteste beretningene som skildres. Sånn er det ikke i den bibelske historien. Det er ubegripelig hvor Bibelen på et vis åpner opp alt i menneskers liv, slik at du får se rett inn i deres svik, deres ulydighet, deres egoisme, deres hardhet, og ikke minst deres ustadighet, at de hele tiden ville bort ifra Gud og ifra Guds vilje. Og så leser du ord og avsnitt i Bibelen som taler om forbannelsen, om hva det bærer med seg i et menneskes liv å være ulydig imot Gud. Det er kanskje ting som sjelden eller aldri løftes fram i dag i forkynnelsen. Det er noe vi hører lite om, hva det innebærer, hvor det bærer i vei med den som bryter Guds bud, også med vitne og vilje i livet. Det er to avsnitt, eller det er to kapittel, som mer enn noe annet kanskje sier noe om velsignelse og forbannelse i de fem Mosebøker. Og jeg hadde så vidt lyst innom de to kapittel. Du møter dem i 5. Mosebok, kapittel 27 og kapittel 28. Det er Israels folket som er på vandring. Det sies det at noen av stammene de skal stige opp på et fjell i Israel, et fjell som heter Garisim, og der skal de la sin forkynnelse lyde ut over landet, over folket. Det som Mosebøkene sier, det er at de som stiger opp på Garisim, de seks stammene som stiger opp der, de skal bare forkynne velsignelse. Bare velsignelse. Ikke et ord om fordømmelse, ikke et krav, ikke et bud. De skal bare forkynne velsignelse og velsignelse igjen. Ingen forbannelse å høre. Ikke litt forbannelse og litt velsignelse, men bare velsignelse. Og så sier Bibelen i den samme sammenheng at de seks andre stammer i Israel, de skal stige opp på et annet fjell som heter Ebal, og så skal de rope forbannelsen over landet. Der er det bare forbannelse å høre. Det er ikke et ord om trøst, det er ikke et ord om håp. Det er bare dom og forbannelse som skal lyde ifra Ebal. Ingen velsignelse, bare forbannelse. I 5. Mosebok, kapittel 28, altså 28, der males Guds forbannelse over et ulydig folk. Og du møter det helt konkret, kanskje, fra vers 15 og utover. Jeg skal ikke lese hele det kapitlet, men bare noen små vers derifra. Men jeg har lyst til å avlegge det vitnesbyrd i kveld, at det ryster meg langt i mitt indre når jeg leser dette avsnitt i min bibel. Det er forferdelig det som jeg leser. Det er grusomt det som du møter. Vi tenker så utrolig smått og så utrolig feil om det som har med velsignelse og forbannelse å gjøre. Vi tenker at hvis vi får ha god helse, da er vi under Guds velsignelse. Hvis alt lykkes i livet, da er vi under Guds velsignelse. Hvis vi kjenner at vi trives og det går godt med ungene og slik, så er vi under Guds velsignelse. Men om noe vondt skulle ramme, da er vi under Guds forbannelse. Jeg har lyst til å si at slik er det ikke. Det går an å ha det utrolig godt i dette livet. Det går an å lykkes på alle måter i dette livet, men likevel være under Guds forbannelse. Og det går an også å måtte bære de aller tyngste byrder gjennom et helt langt liv, men likevel få være under Herrens velsignelse. Forbannelse, det noe mer enn en influensa, eller noe mer enn det og det. Og det leser du om du bruker tid å lese utover i 5. Mosebok, kapittel 28. Og så har jeg bare lyst til å si det, før jeg leser litt herifra. Det løftes fram to grunner, eller to forhold. Og hvis ett av de forhold på et vis er oppsummeringen av vårt liv, eller vårt liv skildret, da sier Guds hellige lov at da hviler forbannelsen over oss. Det ene det er det som du møter i det 15. verset, der det står, men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, og ikke akter vel på å holde alle hans bud og hans lover som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg. Og så står det et kolon, og så ramses det opp. Forbannelse på forbannelse. Hvem var det den forbannelsen skulle nå? La du merke til det. Den som ikke hører på Herren, vår Guds røst, og ikke akter vel på å holde alle hans bud og hans lover som er gitt oss. Det er skrekkelig lesning. For da skjønner jeg det at, men da er det jo meg det snakkes om. Eller har du trangt å reise deg opp og vitne for alle at du gjennom hele ditt liv, det du har vært mest opptatt av på hele din kristne vandring, det har vært å holde alle Guds bud, akte vel på alle Guds bud. Ikke bare på de og de budene, men på absolutt alle Guds bud. Jeg tror ikke det er mange som har trangt til det. Vi møter oss alle sammen. Det er vår situasjon. Vi har ikke holdt alle hans bud. Vi har lukket vårt øre så ofte foran. Bibelen har ligget lukket igjen og ubrukt. Vi har kastet oss over TV og så mange blader og internett. Og så er det så lite vi har lånt øre til Guds ord. Hvis det er situasjonen i ditt liv også, så sier Bibelen noe om hvilke forbannelser som skal ramme inn på din vei i ditt liv. Og det er grusomt å lese. Jeg skal komme tilbake til det. Og så står den andre grunn. Den møter du i vers 47 i det samme kapittel 5. Mosebok 28. Fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede og av hjertens lyst, enda du hadde overflod av alt. Vi har fått vokse opp i et av verdens rikeste land. Vi har møtt en Gud som har gitt og gitt og gitt og gitt, og fortsette å gi igjen og igjen av sin gode, fra sitt gode hjerte. Men hva resulterte det i våre liv? At vi alltid tjente han med glede og hjertens lyst. Det i alle fall ikke sannheten i mitt liv. Det har vært så mye uvilje, det har vært så mye motstand, det har vært så mye ønske om å få det slik som jeg selv vil ha det. Og så leser jeg det om at det tilfellet i mitt liv, at jeg ikke har tjent Herren min Gud med glede og av hele mitt hjertes lyst, da skal alle disse forbannelser som listes opp her ramme meg i mitt liv. Det står i vers 16, forbannet være du i byen, og forbannet være du på marken. Vers 18, forbannet være ditt livsfrukt og din jordsfrukt. Vers 19, forbannet være du i din inngang, og forbannet være du i din utgang. Herren skal sende forbannelse, forvirring og trussel mot deg, i alt det du rekker din hånd ut til og tar deg fore, inntil du blir ødelagt og går i hast til grunne for dine onde gjerninger skyld, fordi du forlot meg. Og så kan du lese hvordan vers etter vers maler ut denne forbannelsen. Det avsnitt som vi vil lukke igjen. Det avsnitt som vi gjerne ikke vil lese eller bruke tid på. Men det avsnitt som satt i vår Bibel, fordi at det formidler noe av sannheten i det å være et menneske og ha med en hellig Gud å gjøre. Vi har brutt hans bud, hver eneste en av oss, med vitende og vilje så mange, mange ganger i vårt liv. Og så tenker vi at det sikkert ikke så nøye. Predikantens bok sier det sånn at fordi at dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, så svulmer hjertet i menneskets barn, slik at det drister seg til å gjøre det onde. Altså predikanten 8.11. Fordi at dommen ikke rammer umiddelbart, så drister vi oss til å gjøre det onde. Hvordan hadde det vært om du visste at hver gang det gikk et usant ord over dine lepper, da var livet slutt? Da lå du død på bakken. Da hadde vi vokta oss. Da hadde vi gjort det vi kunne for å teipe igjen og lukke igjen vår munn. Men så har vi løyet, og så skjedde det ikke noe. Og så løy vi igjen for å tjene et eller annet på det. Kom unna en situasjon. Og så gikk det bra. Det skjedde ingenting. Og så har vi fått mot igjen og igjen til å synde mot Guds bud. Men en dag så kommer Jesus igjen for å dømme levende og døde, sier vi i vår trosartikkel, eller i vår trosbekjennelse. Det skrekkelig å lese om forbannelsen som løftes fram. Alle disse forbannelser skal komme over deg, står i vers 45, og forfølge deg og nå deg til du blir utødelagt, fordi du ikke hørte på Herrens, din Guds røst, og ikke tok vare på hans bud og hans lover som han ga deg. Og litt i den konteksten så synes jeg det så underlig at du møter igjen og igjen velsignelsen løftet fram for folket. For faktum det at det var ikke en eneste lydig israelitt. Det var ikke et eneste lydig menneske i Israel, hverken kvinner eller menn, ung eller gammel. Alle var ulydige. Alle var uærlige, sier Bibelen. Likevel så stiger Gud inn i sitt folk, og så forkynner han velsignelsen igjen og igjen. Ja, men da var det kanskje ikke så farlig med den forbannelsen. Jo, det det. Det en eneste plass I denne verden der velsignelsen får makt over et menneske. Det en eneste plass I denne verden der forbannelse aldri når å få gjøre sin gjerning med menneske. Det I ett menneske. Det I Jesus Kristus. I han, der det ingen fordømmelse, ingen forbannelse. Borte fra han, så det ingenting annet enn mørke og dom og forbannelse I vente. Vi leser om en mann I Bibelen som en underlig skikkelse, han heter Biliam. Det var en underlig mann. Han hadde sett så mye I Guds ord. Han virket som profet også, tider I sitt liv. Det var kanskje ingen som nesten hadde sett så dypt som Biliam hadde gjort. Han sier om Jesus og Messias, jeg ser han, men ikke nær. Altså, han ser Jesus, han ser Messias som på vei. Han vittner om Jesus, han reiser seg iblant folket og vittner om Jesus. Samtidig så levde han med en kamp som var så vanskelig I hans liv. Han ville være som alle de andre. Han sier om seg selv at han ville dø som Guds barn. Han ville dø som Guds folk, men han ville leve som verden. Han ville dø som en kristen, men han ville leve som verden. Den Biliam, han blir tilkalt av en hedensk konge som heter Balak. Og Balak han har fått oppleve det at Israel et folk som utrolig nok får leve under Guds velsignelse. Og det ubegripelig sikkert for en hedens konge. Det var et folk som ikke var noe bedre enn de. Det var et folk som var like ulydig som alle hedningefolk rundt om. Det var et folk som spottet sin Gud, som trosset sin Gud, som vanhelliget sin Guds navn. Og likevel så fikk de lov å leve under velsignelse. Det var underlig sikkert også for en Balak. Og Balak vet som konge at I møte med Guds velsignelse så makte vi aldri å ta knekken på Israels folk. Så han kaller til seg han Biliam. Og så lover han han all verdens gull og glimmer, ære og posisjon. Bare han Biliam kan gå og forbanne Guds folk. Og Biliam han smigres. Biliam han ser på dette som Balak løfter framfor ham. Og så søker han Gud og søker et rom for å få lyse forbannelsen over folket. Men han får det ikke. Han finner det ikke. Og vi skal ta med oss bitte litt fra 4. Mosebok, der hvor Biliam taler. 4. Mosebok. Jo, det står I 23, vers 20. Se, jeg fikk bud om å velsigne. Han har velsignet, og jeg kan ikke omstøte det. Det sier Biliam når han kommer ut ifra møte med Gud. Han leter etter en åpning for å forbanne folket. Og så kommer han ut, og som han vitner, jeg fikk bud om å velsigne. Han har velsignet, og jeg kan ikke omstøte det. Og hvis du blar fram I 5. Mosebok, så kommer du til et vers som et av de fineste versene som jeg vet av I hele min Bibel. Der står det sånn I 5. Mosebok 23.5. 5. Mosebok 23.5. Der står det sånn. Men Herren din Gud ville ikke høre på Biliam. Og Herren din Gud vendte forbannelsen til velsignelse for deg, fordi Herren din Gud hadde deg kjær. Har du lagt merke til det bibelverset? Biliam lette etter rom for å forbanne, men Gud han ville ikke. Han hadde all mulig grunn. Som jeg har sagt, det var ikke en eneste lyd I Israelitt. Alle var veket av. Alle var Guds fiender gjennom sitt liv. De hadde gjort, de stod imot Gud. Men så står det allikevel at «Men Herren din Gud ville ikke høre på Biliam». Og så står det så fantastisk fint at «Herren din Gud vendte forbannelsen til velsignelse for deg». En svensk utgave sier det at han forvandlet forbannelsen til velsignelse. Der det bare var forbannelse i møte, så gjorde Gud noe som vendte alt opp ned. Slik at i stedet for bare dom og forbannelse, så skulle du få lov å møte velsignelse og bare velsignelse. Hvordan gjorde han det? Herren din Gud vendte forbannelsen til velsignelse for deg. Da går det en linje rett inn i Galaterbrevet kapittel 3. Der hvor det også tales, der vi også tas med inn i Moses sine skrifter, i Mosebøkene. Og det står i vers 10 her i Galaterne 3. Forbannet hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Der løfter Galaterbrevet 3 fram og stadfester det som Moses skriver i sin lov. Forbannet hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Men så leser vi videre, og så skal vi lese i det 13. verset her, der hvor Paulus sier det, at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Han bar fram en pris, han betalte en pris som dro deg ut ifra lovens forbannelse. Som rettmessig løste deg ut og fikk deg vekk ifra lovens forbannelse. Det skjedde ved at Jesus

i Moselov. Da ødelegges han, da forfølges han, da ødelegges han. Det er ikke bare det at hans legeme rives i stykker av menneskets raseri, men sjela hans ødelegges, sjela hans knuses. Det er ingen av oss som kan se det med det ytre øyet, men Bibelen maler det for oss, at han ble forbannet for oss. Les 5. Mosebok 28, og du les om hva Jesus måtte gjennom på Golgata kors, der han ble forbannet i stedet for deg og meg. Gud ville ikke forbanne sitt folk. Gud ville ikke forbanne deg som hadde stått han imot så mange og så lang tid av ditt liv. Han ville ikke forbanne deg som har båret fram så mange sterke løfter til Gud, og som svikter igjen og igjen. Han ville ikke forbanne meg og deg, fordi at Bibelen sier han hadde oss kjær. Og så venter han forbannelsen til velsignelse for oss, ved at Jesus ble forbannet for vår skyld. Han steg fram som det skjold som stilte seg imellom oss og alle Guds forbannelser, mellom oss og all Guds vrede, og så rammet alt han. Alt rammet han, og så var det ingenting som nådde på baksida av skjoldet. Ingenting. Han vendte forbannelsen til velsignelse for oss, fordi at han hadde behag i oss. Og så ble Jesus forbannet. Så ble han knust. Så ble han gjort til synd for at velsignelsen skulle kunne forkynnes inn over våre liv. Jeg er ditt skjold. Du møter også en annen side i det at Jesus stiger fram og sier det, presenterer seg selv som skjold i våre liv. Det er jo sånn at hver eneste gang, jeg har sagt det et par kvelder, at hver eneste gang i det gamle testamentet, hver eneste plass i Mosebøkene, der du møter Guds nåde, der møter du også Jesus. Hver eneste plass du møter velsignelse i de 5 Mosebøker, så møter du Jesus. Det er bare i han, det er bare hos han, at velsignelsen kan nå oss mennesker. Samtidig så er det en annen side med skjoldet som løftes fram i Bibelen. Og jeg er sikker på at det har også Moses erfart og opplevd når han står ved sin avskjedstale og taler om at klippen, om at Jesus, om at Herren er et hjelpende skjold. Bibelen taler om at vi skal få gripe frelsens skjold. Vi skal få gripe det skjold som slukker alle brennende piler. Bibelen løfter fram budskap om en anklager, en som lever dag og natt for å anklage Guds barn. Han har jeg ofte besøk av. Jeg har flyttet mye i livet, men han vet hvor jeg bor. Han har fulgt etter, og han er der dag ut og dag inn og roper sine forbannelser inn i mitt liv. Jeg tror han vet hvor du bor også. Jeg tror du har opplevd så mange ganger også i ditt liv at forbannelsen og fordømmelsen og anklagen, de ropes inn i hjertet ditt. Det kan være et forhold som ingen andre ser, ingen andre vet om. Men han vet det, og han roper det inn. Og så finnes det et skjold som også møter alle disse anklagene. Og jeg har lyst til å bruke ett eksempel. Jeg skulle gjerne gjort det fra Moses sitt liv, men jeg skal ikke gjøre det. Men han opplevde det på sin vandring, det kan du være viss på. Men jeg hadde lyst til å hente en liten historie fra Davids sitt liv. Og det finner du i 2. Samuels bok, kapittel 16. Da er det noe som har gått i stykker i Davids sitt liv. Det var masse som gikk i stykker i Davids sitt liv. Det var masse som ikke ble slik som David.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto.

kan vi si god kveld og ønske deg hjertelig velkommen til et nytt program ifra Jæren Misjonsradio. Det Bodil Vold du hører her I studio, og I programmet vårt I kveld så skal du få høre en samtale med Vegard Svensen. Det I lag med vår medarbeider I Nytt Liv Media, Inge Kallestad. Det skal du få høre om en ganske kort stund, men litt sånn starter med programmet vårt med første. Elisabeth og Helge Linjem skal få åpne programmet vårt, og den første sangen heter Gledes sang.

Det var Elisabeth og Helge Lindhjem som åpnet programmet vårt I Jæren Misjonsradio I kveld. Og videre nå I dette programmet så skal du få høre en samtale med bonde, forkynner og formann I Norsk Luthersk Misjonssamband, Vegard Svensen fra Senja I Troms. Og det vår medarbeider I Nytt Liv Media, Inge Kallestad, som har møtt han. Men aller først så synger Egil Solheim og Arne Gundersen «Jeg har møtt Jesus Krist».

Egil Solheim og Arne Gundersen var det i sangen «Jeg har møtt Jesus Krist». Jeg møtte Guds kall veldig tidlig i livet, det sier dagens gjest i spørsmål om tro her på Jæren Misjonsradio. Vegard Svensen bosatt på Senja, sauebonde, forkynner og formann i Norsk Luthersk Misjonssamband sitt hovedstyre. Vi møtte Vegard Svensen til spørsmål om tro, da han nylig besøkte Rogaland.

0: Jeg har jo hatt privilegium å bli født inn I en heim der mor og far var kristne da jeg ble født, og jeg vet helt bevisst at de ba til Gud for meg fra de visste det at det var et nytt liv I gjemning, sånn som foreldre gjør som har kontakten oppover. Så det har jeg opplevd som et av livets store privilegier.
1: Det forteller Vegard Svensen. Fembarnsfaren fra Senja I Troms har vært forkynner siden 1970, tilknyttet Norsk-Luthersk Misjonssamband. I tillegg han bonde, og siden år 2000 har han vært formann I hovedstyret I Misjonssambandet. Men vi skal tilbake til barneåra på Senja. Har du alltid kalt deg en kristen?
0: Nei, jeg har en periode som jeg tror jeg må si at jeg I alle fall visste jeg var på tur bort ifra den tro som jeg hadde levd I barneår. Og det var nok på slutten av grunnskolen. Ungdomsskolen var jo enda ikke innført I min tid sånn, så det var 7 år I folkeskole, og så var det fremhaldsskole som var løpet. Og på slutten av... Jeg vil faktisk si så tidlig som I 9-10-årsalderen så visste jeg nok at jeg beveget meg på noen stier som ikke bare var bra. Så jeg møtte nok Guds kall til et avgjort trosliv veldig tidlig. Jeg var 10 år, da møste jeg en søster som var 8 måneder og døde I akutt blodkreft, og det ble en vekker for meg, for jeg hadde liksom tenkt at var det noe som var sikkert, så var det at jeg skulle bli en kristen, jeg skulle være en kristen, men det var liksom noe som godt kunne vente med, for jeg hadde mange spennende ting, synes jeg, som jeg ellers skulle befatte meg med. Men da møtte Gud meg og sa helt klart at Vegard, livet ikke garantert å være I 70-80 år, som en 10-åring synes var skrekkelig langt. Men jeg skjøvde det fra meg og opplevde på nytt veldig sterkt et Guds kall som gjorde at jeg da ikke kom forbi som 15-åring.

0: Men ifra du var 10 år til du var 15 år, tenkte du da at jeg ikke kristen, jeg vil ikke følge det som mor og far har lært meg opp i?
1: Jeg var veldig ivrig leidedeltaker på Skoghus Leiste, som ligger bare 3 kilometer fra der jeg er født og oppvokst på Senja og fortsatt bor. Og det gjorde jo at jeg stadig følte den uroen også når jeg beveget meg i områder som jeg visste dette fører meg ikke nærmere Kristus, men snarere bort ifra han. Og det opplevde jeg nok sterkere og sterkere ettersom tenårene kom, at jeg trektes mot verden, og det som ble på en måte vendepunkt var spørsmål for min del om jeg skulle melde meg til påskeleir på Skoghus, og da var jeg inne i denne brytningen mellom at jeg visste at det valget vil bety veldig mye for meg. Men rett og slett en kveld jeg hadde lagt meg, så møtte Gud meg med ordet: du dårlig, denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha alt det du har samlet? Så det var jo ikke det jeg hadde samlet som bekymret meg, men det var rett og slett risikoen for at Jesus skulle komme igjen, og jeg visste at da blir jeg ikke med. Så den natta ble så spesiell at jeg måtte opp og inn til foreldrene mine i 2-3 tida og vekke de og si: nå må dere be til Gud for meg, for nå må jeg få det i orden. Ja, så det ble på en måte omvendelsens øyeblikk.

0: I 16-17-årsalderen gikk altså Vegard Svensen på Rødde Folkehøgskole I Trøndelag. Og der var han også med og ledet kristne møter. Møter der kun eleverne var til stades på søndagskvelden, og et vitnemøte husker han svært godt.
1: Og det møte som jeg husker veldig godt, det var forholdsvis tidlig på høsten. Jeg hadde ansvar for å lede, og jeg husker spesielt et par jenter som hadde vitnesbyrd som vi merket virkelig slo inn I flokken. Og det underlige var at på de møtene torte også de ikke-kristne elevene å komme. Og det var en stor flokk som var der av de som ikke bekjente troen, og det ble sånn at jeg som møteleder sa at nå tror rett og slett at vi må bøye kne og be til Gud. Og da var det ganske mange av de som ikke før hadde bekjent seg som kristne som bøyde kne. Og jeg må si at jeg følte meg veldig hjelpeløs. Jeg krøp rundt og snakket med noen av disse, men jeg tenkte, hva gjør vi nå? Og det endte rett og slett med at jeg, vil ikke si krøp ut, men jeg listet meg ut og sprang opp til, I andre etasjen til rektor Åsmund Fagerli og sa at nå ligger de på kne, en hel gjeng nede, hva gjør vi nå? Og Fagerli sa da at nå skal du gå ned og avslutte når du synes det tid for det, og så kan du si det at hvis noen har lyst til å bli med opp til Fagerli nå etterpå, så var vi velkommen til det og kunne snakke sammen. Og der var det ganske mange, jeg tror det var 13 stykker som ga seg over til Gud den søndagskvelden.
0: Hva gjorde dette med deg som ung kristen?
1: Ja, det gjorde jo det at jeg fikk oppleve litt av vekkelsesluften, og jeg håper og ber til Gud om at jeg må få bære det med meg, og at det må prege meg også som forkynner. Det tror jeg nok det kan være forskjellige meninger om I hvor stor grad det har gjort, men det å få oppleve at Guds ord har makt til å nå hjerte og samvittighet, det har vært stort for meg å få se gang etter gang, og så senere som forkynner, for det blir veldig lett at vi liksom legger så stor vekt på I hvor stor grad vi synes vi lykkes I det å nå fram med et budskap, og det mange motløse forkynnere, jeg har vært en av de som av og til har tenkt at dette skulle jeg aldri gitt meg ut på, for jeg synes at det nådde ikke fram. Og da å få høre kanskje nettopp etter et sånt møte hvor du kjente deg totalt misslykket, og oppleve at Guds ord har nådd fram, at Gud har gjort sin gjerning, og Gud på en måte har sett deg helt på sidelinja, og så kommer Gud på en måte og sier at slik mitt ord, det virker det jeg har sendt det til, og så ser du det at du egentlig bare en som låner din røst til et ord som levende og kraftig I seg selv. Det synes jeg fikk en veldig god start på den vinteren på Rødde, og har fått erfart også senere.
0: Du var ganske ung da du begynte som forkynner I Norsk Luthers Misjonssamband I det området du kom ifra I Nord-Norge. 18 år gammel så ble du sendt ut på forkynneroppdraget.
1: Ja, det sånn at jeg enda sjelden når jeg tenker på hvor dristig de var. Jeg ble sendt på møter på yttersiden Senja alene som 18-åring, og det klart det var et vågestykke. Jeg hadde vitnetrang, og jeg hadde lyst til å få sagt noe om Jesus, hva det hadde betydd for meg å møte han, og at jeg visste det, at dette et budskap som også andre trenger, enten de ser det eller ikke. Og det klart at når jeg tenker på den første tid, så vel, det ikke opp til meg å måle frukten av det, men en gremmes når en tenker på mye både sa og gjorde, men Gud var nådig med meg og bevarte meg også på disse turene, og etter hvert så fikk jeg av og til anledning å være sammen med eldre forkynnere, men det var nok alt for sjelden.
0: Men kjenner du allerede på den tiden at dette et forkynnerkall, et kall til å reise med ordet
1: ja,
0: til livet ut?
1: Ja, jeg opplevde nok faktisk den vinteren jeg gikk på Rødde, da ble forkynnerkallet veldig sterkt for meg. Og jeg tenkte jo da egentlig å søke på handelsskolen, altså på Nordborg, som da var en ren handelsskole. Og, men så ble jeg anfektet på det at nå prøver du liksom å sikre en bakdør hvis, i stedet for å hive deg ut på de 70 000 favner. Og jeg søkte da råd hos en forkynner som var på Rødde, og han sa, gå på Nordborg, sa han. Og det var et godt råd. Jeg fikk en utdannelse som jeg hadde veldig mye bruk for, både som kretssekretær og ellers i privatliv, litt, forhåpentligvis litt forståelse av regnskap og en del ting når det gjaldt å skrive brev og sånne ting, og samtidig så fikk jeg da enda et år til på baken, og en erfaring med å bo i et internatmiljø som var atskillig røffere enn det jeg hadde opplevd på Folkehøgskolen. For i elevflokken på Nordborg var det veldig få kristne, i motsetning til det jeg hadde opplevd året før på Rødde. Men forkynnerkallet var der, og når jeg i løpet av vinteren på Nordborg fikk et spørsmål fra Troms krets, som det heter da, nå heter det Troms og Finnmark krets, selv om Finnmark alltid har vært en del av kretsen da, så svarte jeg på det og begynte høsten 1970 på prøve da. Med to års prøvetid som det var da, men jeg tror aldri jeg fikk noe brev om at jeg var fast ansatt. Det ble bare slik at jeg var og reste i 18 år, eller virket i kretsen i 18 år i full stilling.

0: Vegard Svensen fikk også tidlig innblikk I misjonssambandet sitt ytre misjonsarbeid gjennom nærkontakt med misjonærer.
1: Ja da, det gjorde jeg fordi at jeg har en tante som brukte mesteparten av sitt liv ute I Etiopia, Kristine Svensen. Hun ble jo egentlig ikke kjent med for hun ble pensjonist og kom hjem, ellers så var det disse forholdsvis korte hjemmeoppholdene hvor det ikke var så veldig mye tid for hun til å bli I kontakt med familien, for da var det å reise rundt og holde kontakt med misjonsfolket og de som var hennes hendemenighet. Så jeg har opplevd at tante Kristine fikk jeg først da nærkontakt med etter at hun ble pensjonist og gammel. Ellers så har Synnøve og Per Finseth betydd mye for meg og for mange unge I Troms.
2: Japan-misjonær.
1: Ja. Per Finseth var nær venn av mine foreldre og dermed en kjær gjest I heimen når de var på heimopphold, så vi kalte han onkel Per. Og etter at jeg ble voksen og etablert selv, første år vi var gift, Kjellaug og meg, så bodde vi I samme huset som Synnøve og Per når de var på heimopphold. Så dermed så ble det nærkontakt, men jeg vil si at selve misjonskallet til å være med og gjøre dette kjent for de som ikke hadde mulighet til å høre, det opplevde jeg nok ble lagt ned I meg I og med at jeg selv fikk ta imot evangeliet.
2: Så da kom den tanken...
1: Ja, jeg tror jeg tør si det at når det ble klart at det står at Jesus døde for alle, det var det som gjorde at jeg også trodde at det var mulig at det var for meg. Når det står liksom uten reservasjon at han døde for alle, og da visste jeg også at det var for meg. Men da gjaldt det også alle andre som aldri har hørt det. Og det å vette det at folk går inn I evigheten uten å ha sjans til å høre, det tror jeg har... levde litt med meg etter at jeg fikk bli en kristen. Ja.
2: Du har valgt ut en sang, Vegard Svensen, og tenk at det var for meg.
1: Ja, det jo en undring, tror jeg, som de aller, aller fleste som får høre Jesus til over mange år, av og til I alle fall stopp opp for. Tenk at han søkte meg, at han fant meg, at han har holdt ut med meg, og fortsatt vil ha meg. Så når jeg skulle få nevne en sang, jeg må si at sang- og salmeskatten har jo en stor plass, fordi at det har betydd så mye I mitt eget liv som kristen. Men akkurat I farta så synes jeg det var godt å nevne den, og tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang.

Du hørte Øystein Fredly og Kjell Ove Nordbø som sang, og det var vår medarbeider I Nyttliv Media, Inge Kallestad, som hadde møtt Vegard Svensen. Nå skal du få høre litt mer sang, og det ligger klar en som Per Tveten synger. Det var han som begynte.

Det var Marit og Irene og Ivar Henning Persson som sang. Og da minket det på tida vår her I Jæren Misjonsradio I kveld. Det Bodil Wold du har hørt her I studio. Vi kommer tilbake med nytt program på mandag klokka 8:30 på morgenen, og også på mandag når klokka 5:30 på ettermiddag. Velkommen til å høre på oss igjen da. Som en avslutning på programmet vårt I kveld, så skal Øystein Fredly og Kjell Ove Nordbø synge, og sangen den heter «Om Jesus kom I denne stund». Og dette alvorlige spørsmålet vil vi slutte av til, og også spørre deg som lytter, du rede da? Takk for I kveld, og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløv. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Det var gilt om de hadde Bibelen med nå. Han kunne slå opp Matteus 24. Jeg vil ikke ta tid til å lese hele kapitlet. Vi tar frem ting efter hvert. Men om du da har Bibelen for deg, så er det utmerket. Vi skal likevel lese begynnelsen der. I kapittel 24 hos Matteus. Og der står det, Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte og sa til dem, «Se dere ikke alt dette, sannelig sier jeg dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned.» Og da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte, «Si oss, når skal dette skje, og hva skal være tegnet på ditt komme?» Og på denne tidsalders ende, Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen fører dere vill.» Jeg tenker nok at det er en del iblant oss her som har hatt en opplevelse å få en tur til Israel. Kanskje har du vært der flere ganger. Og da har du også ganske sikkert vært oppe på Oljeberget. Jeg må si at da jeg omsider kom meg av sted sammen med min kone, og vi satt der på Oljeberg og så over til staden, så var det et merkelig øyeblikk. Det var så fint å se det. Og det har alltid virket sånn betagende på folk som kommer der. De ser staden med muren, og de ser jo den store moskeen som ligger der, og alt sammen. Du kan være sikker på at det var ikke mindre storartet det som de så den gangen, men det så helt annerledes ut. Det var jo ikke den moskeen naturligvis var ikke der, men det var tempelet. Og det var veldig å se det tempelet. Det var et av verdens underverker. Tempelet. Det var det andre tempelet, som de pleier å si, det som lå der da. Det første var jo det som kong Salomo bygget, og så ble det revet ned, og Jerusalem ble tatt, og folket ble sendt i det lange fangenskapet i Babylon, som vi alle husker. Og så, efter det babyloniske fangenskap, så fikk de vende tilbake. Og så ble det andre tempelet bygget. Det var ikke så stort, og det var ikke sånn stor herlighet med det heller til å begynne med. Det var noen som gråt da de så det. Det var ikke noe så storartet. Men det ble bygget på, og Herodes, som jo slett ikke var noen Guds mann, han bygget og bygget, så det var veldig i prakt og herlighet. Det var forresten ikke riktig ferdig heller, og ble vel strengt tatt ikke helt ferdig før det så igjen ble revet ned. De viste ham bygningene, står det. Det er mulig at det lige så godt betyr all byggverket, for de holdt på fremdeles å bygge der. Og så spør de, hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? Det var det de gjerne ville vite. Og eller som det står i første kapitlet i apostlenes gjerninger, hvor Jesus taler til dem om sin gjenkomst, så taler, sier de, hva er det? Når gjenreiser du rike? Når skal det skje? Når skal det skje? Og det har jo alltid vært sånn at Guds barn, de har ønsket å stundet fremover imot den dagen da det skal være ferdig alt sammen. Vi ser frem til den dagen. Tenk når en gang den tåke er forsvunnet. Det er den fine salmen av Wessels. Og det vil vi nok gjerne tenke på, og det ser vi for oss. Og Jesus taler da om å svare på dette spørsmålet om hva som er tegnene på hans gjenkomst. Og da gir han oss en oversikt over det her i Matteus 24. Og vi skal ta frem noen av de viktigste punktene. Vi skal også ta med inn noen ting som er nevnt andre steder i Det nye testamentet. Og la dette ordet om tegnene som skal oppfylles tale på oss og virke på våre hjerter. Da merker vi oss jo aller først den ting at det er gjennomgående veldig mørke tegn, om jeg så kan si. Jesus sier ikke det at nå skal det bli bedre og bedre, men han tegner temmelig mørke bilder om det som skal skje. Skal straks se på det. Men det viser jo hvor feilaktig de tenker, de som gjennom tidene har sagt som så at kristendommen, den har en surdeigskraft, heter det gjerne. Det var dette med surdeigen som gjennomsyrer alt og så vidt forandrer alt sammen. Det er mange som har vært inne på det. Og da jeg var ganske ung og begynte å interessere meg for å tenke litt mer, hadde fått en bevisst kristen tro, da var den tanken fremdeles ganske sterk. Kristendommen er som en surdeigsmakt. Litt etter litt, heter det gjerne, skal da kristendommen forandre alle ting. Det skal ikke bli fred, det skal ikke bli krig, men det skal bli fred. Det skal ikke være urettferdighet, det skal ikke bli undertrykkelse. Og så er det liksom, det som skal skje, det er en forberedelse til at fullendelsen kommer. Kirken, heter gjerne hos noen, skal forberede at Guds rike for alvor kommer. Sånn taler ikke Jesus. Vi ser tvert imot mørke aspekter, vanskelige tider, tunge forhold. Vi ser ikke kristendommen eller en kristen kirke som vokser og vokser og blir sterkere og sterkere og får større og større innflytelse i samfunnet, etc., etc. Men vi ser noen som er forhatt og forfulgt og miskjent. Og vi ser krig og rykter om krig. Et helt annet bilde. Og det er underlig med det der, altså. Det er sånn det er i Det nye testamentet. Og da er det dyp mening også i å tenke et øyeblikk på det som Paulus sier til Timoteus. I det andre brevet til Timoteus, andre kapittel og tredje verset. Ja, det står to steder forresten. Lid ondt med meg, sier han. Det er en merkelig innbydelse, det sier ikke vi. Når vi appellerer til ungdommen, så sier vi noe annet. Da snakker vi om hvor gildt det er å være en kristen, og hvor godt det er. Og det har de jo uttrykk for nå også da. Det er kul, og det er storartet å være en kristen. Det er så gøy at... Men de... I apostelen, han sier, kom her og lid vondt. Vær med meg og lid vondt. Det er andre tonarter. Men det står i Bibelen. Og jeg skal vende tilbake til det ordet der av Paulus i slutten av denne talen min i eftermiddag. Det skal bare nå foreløpig stå som en bakgrunn. De tegnene som han peker på, det er... For det første noen som har med folkelivet å gjøre. Det skal bli krig og rykter om krig. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Jo takk, vi ser det. Ja, men skal ikke kristendommen gjøre ende på krigen da? Er ikke det som er i grunn en hovedhensikt? Ja, ja. Vi får gjøre så best vi kan. Og det er sikkert nok at Jesus har sagt at salig er de fredsommelige, eller de som stifter fred. Ja, ja, ja. Det er sikkert det. Kan man gjøre noe for å stifte fred, så skal det så visst gjøres. Men ingen må tro at verden forandrer seg. Ja, da tenker på da Berlinmuren falt en forunderlig dag for noen få år siden. Det var visst mange som trodde at det var den evige fred som var kommet nå til verden. Tenk Berlinmuren, nå blir det godt. Tenk at vi skulle få oppleve det. Ja, det kan vi nok si. Tenk at vi skulle få oppleve det. Men hva synes du om situasjonen i dag da? Synes du den er trivelig? Det er vel ikke mange som synes det. Krig og rykter om krig. Og det har sin enkle grunn i det forhold at verden ligger i det onde. Som det står i slutten av 1. Johannes brev. Hele verden, står det, ligger i det onde. Menneskehjertene er onde. Det er det som er saken. Det står i 1. Mosebok at Herren så at menneskenes hjerters tanker var onde fra deres ungdom av. Ja, nettopp. Vi mennesker blir ikke født med hjerter som elsker Gud og elsker nesten. Men vi blir født med onde hjerter og egoistiske hjerter. Og ingen lærer å elske Gud uten ved å få del i gjenfødelsens under. Og enda sliter vi med det onde kjød. La oss få et realistisk syn på situasjonen. Det er som om Jesus sier, la ikke noen bedra dere. Og det sier han med tanke på det neste tegnet som jeg vil peke på her. Det er et tegn i naturen. Du må ikke glemme det. Det står om jordskjelv. Det står om solen formørkes, månen ikke gir sitt skinn. Det må da være det som skjer like før det aller siste store akt i dette veldige drama. Men det ser ut som at himmelens krefter skal rokkes, og det er svære, veldige ting som skjer. Og så det er det jo mulig annet enn at vi må tenke på nå. Det er de som er spesielt opptatt av naturen og for vår forvaltning og vår bruk av naturen er jo veldig engstelige. Og det er delte meninger om hva det kommer av alt sammen, men når skogen dør, når vannet forgiftes, og hva tenker vi da? Da blir vi engstelige. Og ikke overraskende er kanskje den yngste generasjonen opptatt av hvordan vi har stelt med jorden og dens muligheter. For de skal jo leve, vi gamle har livet stort sett bak oss. De unge skal leve, de skal gifte seg, de skal få barn, og hva fremtid skal de få? Ja, er det ikke som om vi ser tegnene her som Jesus peker på om det som skal skje også i naturen. Jeg spurte en venn som arbeider med disse tingene om hva man kan gjøre da. Er det noe som kan gjøres med alt dette her? Og han svarte ganske rolig. Jeg skal si deg en liten ting, sånn. Det er for sent. Det er for sent. Og da talte han altså som naturvitenskapsmann. Ja, det var kort og godt. Vi får gjøre det vi kan, mente han, men det er egentlig for sent. Denne verdens skikkelse forgår, sier Bibelen. Og Jesus Det er som om han gjennom Matteus 24 ville si, ingen må bli overrasket over det som skjer. Det er veldig alvorlig. Men især alvorlig er det jo det som kommer nå da med, som jeg vil nevne nå, nemlig med tegn i den åndelige verden, tegn i kristenheten, skulle en kunne si. Og på sett og vis er vel det det viktigste og det vanskeligste å forholde seg til, kanskje. For der står det jo at mange skal komme i mitt navn og si jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Og i vers 24, der står det, falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Jo, jeg har sagt dere det på forhånd. Det er altså, det er kristenheten som det er tale om her. Det er hele det området av kristne kirkesamfunn nå. Det er ikke tale om menneskeheten i det store og det hele, men det er tale om den kristenhet altså som regner med en messias og som forholder seg til Guds ord. Der skal det komme mange, står det, som skal si at jeg er messias. De skal føre mange vill, og de skal gjøre store tegn og under, du. De skal gjøre store tegn og under. Det er tegn i endetiden. Og nå er det jo, som jeg sa i forrige time her, at endetiden, det er nå det. Vi må endelig vende oss til å tenke sånn. Dette er den siste tid. Den siste tid er denne tidsalder, denne eon. Sånn tenker de som taler til oss i Bibelen. Vi har i grunnen lært oss til å tenke annerledes. Vi taler om tid og evighet. Sånn snakker de, og har gjort det veldig lenge. Tiden og så evigheten. Og tiden, den slutter, og så begynner evigheten. Og i evigheten, der er alt annerledes. Der er det ikke noe som var før, og noe som er nå, og noe som skal komme, men da er det bare nå. Og alt er annerledes. Vi kan ikke forestille oss det. Det har du hørt, og det er det mange som tror, og også noen som forkynner. Bibelen taler ikke sånn. Den gjør ikke det. Den taler om eoner, om tidsaldre. Og der er det den tidsalder som er nå, og den tidsalder som kommer. Og den tidsalder som er nå, den er ond. Her møter vi disse ting jeg pekte på i forrige time. Denne verdens fyrste, denne tidsalders fyrste, som er Satan. Og det er så alvorlig, så alvorlig. Og så er det den tidsalder som kommer, det er fullendelsen. Med andre ord, og kort og godt, vi lever nå i den siste tid, men rykker stadig nærmere den dag da Herren setter punktum. Og de siste veldige ting skjer som ennå venter. Men her er det Matteus 24 som er vårt emne da, og da står det om falske messiaser og falske profeter. Hva kan falske messiaser være for noe da? Ja, det er jo viktig. For det kommer stadig noen som kommer med noe nytt og som vil tilvende seg vår oppmerksomhet. Hva er det vi skal se etter for å vite om det som kommer og som blir stort og volder det veldig ny, at nå er det storartet. Hva er det vi skal se etter? Det er et viktig spørsmål det. Jeg er så gammel at jeg har opplevet det flere ganger, at det kommer noen som sier som så at det er her, nå, endelig. Dette er den sanne kristendom. Vi hadde noe som kom på 30-tallet, 1930-årene, var en veldig bevegelse feiet over. Det ble så forunderlig fort slutt. Men jeg skal si at den drev mange med seg mens det sto på. Det var sønn måtte holde seg fast for ikke å bli revet med da det var på det sterkeste. Hva er det vi skal se etter? Ja, jeg tenker samtidig på en gammel historie om en av middelalderens, tidlig middelalders store menn. Den hellige Martin av Thor. Han hadde et syn en gang. Han fikk se en skikkelse som sto foran ham. Han var så skjønn. Hans ansikt var skjønt, og hele skikkelsen åndet fred. Og han hadde en sånn en blendende fin kledning, og i det hele tatt liksom utstrålte alt som er stort og fint og godt. Og så sier skikkelsen til ham, «Jeg er Herren». Så sier Martin, «Hvor er sårene?» «Hvor er sårene?» «Ja, ser du, det vil jeg nok vite før jeg hører på noe om hva som er riktig stort. Hvor er sårene?» «Det er spørsmålet, han sier at det Jesu Kristi sår, det er hans klenodier, sier han, for han bærer dem endog i opphøyelsen.» Et lam like som slaktet. Han bærer det endog i opphøyelsen. Det som er det store, viktige kjennetegn, kanskje før noe annet, det er han er Guds lam som bar verdens synd. Han er den som gikk i døden for oss. Han som tok på seg den gjeld vi skulle ha betalt, og som tok på seg den skyld som vi skulle ha vært straffet for. Alt ble lagt på ham. Hvor er sårene? Og den Kristus som vi i anførselstegn må jeg da sette, som ofte forkynnes også i vår tid, da det var en politisk fasong. Han skal gjøre store ting, han skal forandre verden, og de kristne skal gå foran, og så videre, og så videre. Hvor er sårene? Ja, hvor er sårene? Nei, det er Herren Jesus, Guds lam, som bar verdens synd. Det er det som vi skal se efter. At det store tegn og under, det er ikke noe sikkert merketegn. Det står det her. Den falske messiaser, de skal gjøre mye sånt noe. Store tegn, store under. Og det er jo ikke fritt for at vi har vært borti det der i vår tid. Det er veldig tegn som gjøres da. Selve kjennemerket på disse store fremstøt, det er tegnene, det er under, det er mirakler som finner sted da. Vi kan helbrede folk, og helt sikkert, og det som det blir, den fane som det seiler frem under, det er at her helbredes sykdom, og her får du hjelp imot all nød. Og det vitnesbyrd som kommer ut ifra det går ut på det samme. Jeg var syk, og jeg ble frisk, og så videre. Og det er jo så, vi vet ifra Bibelen, og vi vet vel også noen av oss av personlig erfaring, at vår Herre Jesus Kristus, han gjør under, han gjør det. Det finnes nådegaver til å helbrede, og vi har lov til å gå frem efter det som står i Jakobs brev, i salve med olje, og så skal troens bønn hjelpe den syke. Og det er stort når det skjer, og et mektig vitnesbyrd når det skjer. Men kjære venner, det er et tegn bare for troen. Det er bare for troen. Vantroen ser ikke noe tegn der. Gjør ikke det. Det er som doktoren sier det når hun forteller om noen som hadde kreft, og så er de plutselig borte. De skal undersøke en gang til, og så finner de ikke noe. Ja, ja, sier doktoren da, det er de merkeligste ting som skjer i medisinen. Så det har sin naturlige forklaring, får vi gjerne høre da. Og så har det vært, allikevel vært Jesus, det får vi tro, som har gjort dem. Men det er bare troen som ser det, og det er ganske viktig. Og der skulle jeg ønske at det var mye mer av edruelighet og nøktern sans iblant kristne mennesker i dag enn ofte er tilfelle. Og hvor man altså for det første hører etter om det er ordet om Guds lam, om det er han som døde for oss, om det er grunntonen, om det er det store, og frelste menneskers glade samvittighet ved troen på at han har strøket ut min syndegjeld, om det er det som er tonen i vitnesbyrdene, eller om det kun er store tegn og under og merkverdige ting, da ville jeg gjerne høre nøye etter og ikke være snar til å følge med. Store tegn og under er ikke uten videre sikre tegn. Må være klar over det. Og legg merke til også at det er det her da som Jesus taler om. Det er det han understreker. At vi skal være på vakt. Og det må jeg si litt om, for akkurat det er ikke noe, ja, det er ikke noe populært i dag. Der var våre fedre i dette land litt annerledes innstillet. Jeg tenker på Hans Nielsen Hauges testament. Har du lest det noen gang? Det skal du gjøre. Det er ikke vanskelig å få tak i det. Det finnes en serie bøker som kom for noen år siden, men den må enda være mulig å få tak i, på et bibliotek i hvert fall, om hovedverker av den kristne litteraturen, heter det, og der er det et bind om Hauge og haugianisme. Der står Hauges testament avtrykt. Ja, det skal du lese, ser du. Og der er det en tone, vær varsom, vær forsiktig. Du skal ikke lese all slags bøker som kommer. Det skal de lese som er de eldste, ikke betyr nødvendigvis de eldste år, men de er modne kristne. De skal prøve dem, og så skal du ikke lese disse bøkene som blir falbudt før noen av disse har prøvet dem og funnet at de er rett. Og de som kommer og forkynner, du skal ikke uten videre høre på det. Du skal være varsom. Du skal la deg advare. Ja, sånn snakket våre fedre. Det gjorde de. Men snakker du sånn nå i dag, så er ikke det populært. Nei, å lese det siste som kommer. Alt som kommer. Det skal man lese. Det skal man prøve å være borti. Og det må man ha sett, og det må man ha hørt, og der må man ha vært. Ellers så får man liksom ikke karakter for å følge med i tiden. Jesus snakker ikke sånn. Apostlene snakker ikke sånn. Og våre beste fedre i den troende forsamling, de snakker ikke sånn. De er forsiktige, de er varsomme, og de spør, har han sårene? Er det ordet om syndenes forlatelse? Er det Jesus synderes venn? Er det det sanne evangelium? Er det samvittighetens frigjørelse ved troen på Jesus? Er det det som er det store? Eller hva er det for noe? Og her, disse tegnene som vi da finner her i i Matteus 24. Det står jo også ting som ikke skal si så mye om nå, fordi at det var jo emne for en timen som jeg hadde før i dag. Og det er i hvert fall, skal vi nå lese det og se det, det som står her, nemlig dette at man eter og drikker og lever i sus og dus og i tankeløshet. Det er noe som skal ta overhånd. Og det varer lenge før han kommer, hvis det i det hele tatt er noe i dem. Jeg skal ikke si noe mer om det nå, det har jeg talt forholdsvis utførlig om tidligere. Men Jesus, han satt på Oljeberget og sa til sine venner,

Det skal hates. Ja, det er jo veldig. Men det er ikke bare her Jesus sier det. Tenk på Johannes 15, for eksempel. Der står det, har de forfulgt meg, så skal de forfølge dere. Det er merkelig. Det er et kjennetegn som Jesus peker på. De skal følge de kristne. At de skal, ja, de skal for Jesus skyld forfølges, miskjennes, baktales, hates, og kanskje endog miste livet av den grunn. Det er det mange som har gjort i vår egen tid, kanskje mer enn noen gang før. Som jeg sa allerede, det er ikke sånn vi snakker gjerne når vi snakker til ungdom om å bli kristne. Vi sier ikke kom og vær med her i det toget hvor de lider vondt. Men si det er det vår Herre Jesus sier. Ja, det er ikke noen liten ting. Og der er det så alvorlig for meg å tenke på, der må jeg ta opp litt av det fra den forrige timen min. Her er det ikke tale om altså et kollektiv, den kristne kirke eller noe sånt noe. Det nevnes ikke det her, men det er den enkelte. Det er den enkelte. Det er dere som er mine disipler, dere som hører med hos meg, de som er av sannheten, de skal altså ha denne motgang. De skal hates, de skal forfølges. Og dette her, det må jeg få lov å ta med noe som har, jeg vet jeg har opptatt mange troende mennesker også i den siste tid. Og det er at det er ikke den verslige verden bare som forfølger altså, men den religiøse. Sånn at det virkeliggjør seg det som jeg talte om her før i dag, nemlig at det er den kristne kirke som forfølger. Det er jo forferdelig. Men det er slik. Ja, det fikk jo apostelen Paulus oppleve det i høyeste grad. Du kan jo lese i Galaterbrevet, hvor han går i rette med dem som var blitt så forvirret i troens enkle sannheter i Galatia. Er jeg blitt eders fiende fordi jeg har sagt dere sannheten sin? De var så galt på Paulus fordi han forkynte dette evangelium om frelse av nåde ved tro, og ikke ville høre på dem som sa det er andre ting som må til. De var så galt på ham så man skulle være deres fiende. Og til korinterne så skriver han har fått greie på hva de går og sier om ham. Det er ikke alltid hyggelig å få høre hva de går og sier om ham. Men her fikk han vite hva de gikk og sa om ham. Brevene hans, de er strenge og mektige. Men når han kommer personlig, så er han ingenting å bry seg om. Og hans ord aktes for intet. Jeg tenkte, hadde de sagt om ham. Det blir veldig leit. Det blir veldig alvorlig. Ja, det gjør så. Ja, det kan komme til å koste noe i dag også det. I en tid altså hvor det er så upopulært å ha sterke meninger. Hvor det er så upopulært å si at Bibelen sier så. Upopulært. Man taler om det som er så veldig fremme nå i øyeblikket da, om homofil samliv, om samboforhold og partnerskapsloven, og hva vi har fått, og så sier man, det er stikk imot Bibelen, og Bibelen sier sånn og sånn. Ja, hva skjer da? Dømmesyk, sier de. Hvem er det som sier det? Ja, det sier mange av dem som kaller seg kristne, det min kjære venn. Det er det som skjer. Kom og lid vondt med meg, sier apostelen. Kom og lid vondt med meg. Dette var vel saktens det vondeste og det leieste. Ja. Det var det nok. Men

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

0: Jeg hadde begynt på Romerbrevets 9. kapittel. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Vi snakket om det sist. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet. De som er israeliter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, og så videre. Vi holdt på å snakke om herligheten da vi sluttet forrige time. Det betyr altså Guds nærvær, og refererer seg til, ikke minst, at det står Herrens herlighet fylte huset. Det var da tabernaklet ble innviet. Det tilsvarende skjedde da tempelet ble innviet. Og med parentes får nevne at tabernaklet blir også kalt for Herrens hus. Det er nemlig noen som påstår det at en hel del av salmene, som er Davids salmer, ikke kan være av David, fordi det taler om Herrens hus i dem. Og Herrens hus var ikke bygget, tempelet var ikke bygget ennå på Davids tid. Altså må de salmene være av yngre dato, og ikke av David. Jeg vil bare si at det er det rene tøv. Det har ingenting med saken å gjøre. Og Herrens nærvær, Herrens bolig, da tabernaklet stod i Silo, for eksempel, så ble det ofte kalt Herrens bolig var i Silo. Herrens hus var det. Så det er helt feil når man bruker den slags argumentasjon. Altså Herrens nærvær, det er herligheten. Så er det paktene. Det står i flertall. Det kommer av at det er to slag av dem. En pakt gitt ved Abrahams, en nådepakt som jeg har talt om tidligere, en pakt gitt på Sinai, det er altså en lovpakt. Det er to forskjellige slags pakter, det har vi vært inne på. Men paktene er gitt dem av Herren. Og likedan lovgivningen, det som er Israels store ære og ros. Der har Israel fått noe som intet hedninge folk har fått. Det står for eksempel i slutten av salme 147, at han kunngjorde sitt ord til Jakob sine lover til Israels barn, således hadde han ikke gjort mot noe hedninge folk, sa han. Og lover kjenner de ikke. Altså, de har vel lover blant hedningene, men de har ikke den lov, og lover av den art som i Israel. Israel er alene om lovgivningen. Det er så langt fra å være riktig at Israels lov skal være påvirket av nabolandenes lover. At for eksempel Kodex Hammurapi, som den heter, skulle være eldre enn Sinai-loven. Det er likheter mellom Sinai-loven og Kodex Hammurapi, men likhetene er av en helt annen art enn at loven på Sinai skulle har sin årsak i den. Dessuten er det motsatt. Innflytelsen kommer først fra Israel, og lovgivning i Israel er eldst. Det er helt avgjort rent historisk sett. De utgravninger som er gjort, spesielt i nordre Galilea, bekrefter sterkt det som er sagt i det gamle testamentet om forholdene ved den tid da loven ble gitt. Han var Israel på Sinai, var ennå ikke kommet inn i Kanaans land. Men man kan finne en kronologi der altså, som arkeologene har lagt klart frem. Det ser bare ut til at teologer lar seg ikke overbevise hvis de først har fattet en annen teori. Lovgivningen har Israel fått av Gud. Og Guds tjenesten. Det siktes til tempelet med alle dets institusjoner. med forskrifter. Vi kan si det fire slags forskrifter. Det om hellige tider. Det flere av dem. Sabbatene er kanskje rent som det viktigste. Det høytidene, og så er det andre hellige tider. Fastetider og slike ting. Så det hellige steder. Det hellige handlinger. Og endelig hellige personer. Alt dette inngår i Guds tjenesten. De hellige personer er først og den dypeste presten, så presteskapet, så levittene. Da har vi nasireerordningen og forskjellige slike ting, som også går inn under hellige personer og handlinger. Dette er gitt til Israel, og det har ingen analogi i folken omkring. Og så nevnes sist, og ikke minst, løftene. Det betyr Guds gavebrev. Gud har gitt sine løfter til dette folk. Løft om landet. Gud har gitt ved en evig pakt, står det. Tilsvoret Israel ved en evig pakt. At deg skal Kanaans land tilhøre. Løftene inkluderer også det som er sagt først om barnekåret. Alt dette er gitt fra Gud til Israel. Og det tilhører Israel. Fordi Gud aldri har tatt det tilbake igjen fra dem. Dette tilhører fremdeles Israel. Nå er stillingen en annen, fordi nå er ikke tingene på forberedelsestadium lenger. Men nå er det jo fullbyrdet efter at Guds sønn er kommet i kjød og fullbyrdet frelsen. Da er det en lov som bortfaller. Det er den lov som kom med bud og forskrifter. Om den står det i Nytestamentet at Jesus avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Det som vi med ett ord kaller ceremoniloven. Det er loven om tempeltjenesten, om offringen, om ypperstepresten, om presteskapet, om levittene og alt som går inn under det. Vi finner jo det særlig i tredje Mosebok. Den lov som angår alle slike ting, den har han avskaffet. Men han har ikke avskaffet loven som sådan. Det går ikke an å si at han avskaffet loven, og det sier heller ikke Nytestamentet. Loven som åpenbaring av Guds hellighet. Loven som åpenbaring av Guds bud og forbud. Det er ikke avskaffet. Kommer aldri til å bli det. Men det er den lov som kommer bud og forskrifter. Og det ligger jo i sakens natur. Den forbereder Guds sønns komme i kjød og det som skal skje ved ham. Og det er klart at når det egentlig er kommet, så bortfaller forberedelsen, slik som Hebreerbrevet jo taler om. Derfor er det meningsløst å begynne å snakke om sabbatsbud og andre bud i forbindelse med denne seremoniloven. Derimot gjelder det ord kom i hu, kom hviledagen i hu, at du holder den hellig. Det er ikke bortfalt. Det er ikke knyttet til sabbatsfeiringen. Det som Gud har gitt Israel, det står altså fast. Ordet tilhøre på gresk har en helt annen betydning enn på norsk. Vi sier jo det at når noe tilhører en, da er også det ens eiendom som det, hos den som dette tilhører. Det betyr ikke her. Israel eier ikke dette. På grunn av vantro altså. På grunn av forkastelsen av evangeliet. Eier ikke Israel dette. De har fått av Gud. Og likevel er det ikke frelst. Ser dere ikke minst i begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Det mangler meget på at de er frelst. Og det er jo nettopp det apostelen sier, Han har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i sitt hjerte på grunn av det han vet kommer til å ramme Israel. Israel har forkastet evangeliet. Israel er under Guds dom. Men det som Gud har gitt dette folket av sin åpenbaring og alt, har han aldri tatt fra dem igjen. Tilhører dem fra Guds side og gitt til dem. Derfor står Israel i en særstilling blant alle folk på jorden. Men de er ikke frelst. Og vi er inn på noe som er meget viktig, og vi snart skal si litt mer om. Vi skal bare først gjøre oss ferdig med disse fem første versene. De som fedrene tilhører. Det tenkes da særlig på Abraham, Isak og Jakob. Og i annen rekke på Jakobs 12 sønner. Først er det en person, så en slekt, og så gjennom denne slekten et folk. Og jeg kan spørre, når var det Israel ble et folk? Så har du svaret for eksempel i salme 114, en av de salmene som hører med i den store lovsangen. Da Israel dro ut av Egypten, da ble Israel, hans helligdom, Juda hans helligdom, Israel hans rike. Da ble Israel, eller i motsatt rekkefølge kanskje.
1: Da Israel
0: ble ut
1: av Egypten, Jakobs hus.
0: Ja, fra et folk med fremme tungemål, ja. Da ble Juda, ikke Judas, men Juda, hans helligdom, Israel, hans rike, som det står, ja. Juda var jo den gren, den ett hvor Messias skulle komme. Israel ble hans rike. Det er altså i det de ble ført ut av Egypten, at Israel blir et folk som kalles Guds folk. Og de føres ut av Egypten som et forløst folk. De er forløst ved blodet som blir strøket på dørstokkene. Og det er veldig viktig å merke seg at det var da det ble et folk. Lovgivningen på Sinai kom etterpå. Og det er vel verdt å merke seg at lovgivningen ble gitt til et folk som først var forløst ved blodet. Det kan vi komme til å få bruk for senere. Og jeg vil bedre merke dere det, for dette er helt forskjellig fra mange teorier som ellers blir hevdet. Men dette er meget klart i skriften. Så fedrene tilhører dem. Så står det, og som Kristus er kommet fra etter kjødet. Det står ikke at Kristus tilhører dem. Han tilhører menneskeheten. Han tilhører alle mennesker. Han kommer for alle menneskers skyld. Jeg forstår ikke at Kristus tilhører dem. Fedrene tilhører dem. Men Kristus er etter kjødet, altså som menneske, kommet fra dem. Han som er Gud over alle ting. Ikke skal det ordet oversettes og forstås. Velsignet i evighet. Det er en annen oversettelse som med litt kunster kan la seg frembringe, og det var Arius som lanserte den i sin tid. Og mange liberale teologer har tatt den opp siden, hvor de altså nekter at det står at han er Gud over alle ting. Men oversettelsen vår er den riktige, og jeg behøver ikke gå inn i detalj her, for det forutsetter nokså mye språklig og til dels innviklet forklaring. Den er enkel og klar, den oversettelsen. Og det er jo et vitnesbyrd om at Jesus Kristus, han er Gud. Gud over alle ting. Og at det er Gud kommet i kjød, som kommer fra dette folk. Som menneske kommer han fra Israel. Men han tilhører ikke Israel. Han tilhører hele menneskeheten. Se hvor nøyaktig Guds ord uttrykker seg. Dette skriver apostelen for å markere sitt forhold til Israel. Samtidig som han gjør det klart at Gud har aldri tatt tilbake igjen fra Israel det som han spesielt har gitt til dem. Så her spørsmålet. Når det slik at Israel et spesielt utvalgt folk, vil da det si at det noe som har gått galt? Det jo vittelig at når dette folk kommet under Guds dom, Guds ord har slått feil da? Og hva det som har gått galt med dette folk? Den utvelgelse Gud har gjort av Israel, den opphevet? Og så videre. Dette forklarer apostelen nå videre i kapittel 9. Og gjør det klart at Israel har selv utelukket seg fra samfunnet med Gud ved sin utroskap mot Guds pakt. For å si det kort. Israel har selv utelukket seg. Først blir det påpekt nå fra vers 6 og utover at det å tilhøre Israel som nasjon ikke det samme som å være et frelst menneske, for å ta det i vår språkbruk. En tilhører en nasjon som særlig utvalgt, og den utvelgelse kommer til å stå fast til tidenes ende. Gud går aldri tilbake på den utvelgelsen han har gjort av Israel, og Israel den dag i dag et utvalgt folk som står i en særstilling blant nasjonene. Denne utvelgelse kaller vi gjerne åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Han utvalgte først en person, Abraham. Han sier allerede til Abraham, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Han utvalgte en person for gjennom ham å frelske menneskeslekten. Denne person, han ble til en slekt. Denne slekt ble til et folk. Utvelgelsen av denne person, av fedrene og folket som følger med av fedrene, de utvalgt for hele menneskehetens frelses skyld. For Gud skal bruke denne nasjon til noe som han ikke kunne bruke noen annen nasjon til. Det skulle forberede frelsen, det skulle også frembringe frelseren i tidens fylde. Og Gud skal fortsatt, det skal vi se når vi kommer til kapittel 11, mot tidens ende, fremdeles bruke dette folk til noe spesielt. Det går tydelig frem av kapittel 11. Dette en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse, og den gjelder kun Israel. Derimot det også en barnekårsutvelgelse. Israel skal være redskap for en barnekårsutvelgelse. Den gjelder alle mennesker. Den gjelder ikke bare Israel. Den gjelder hele menneskeheten. Barnekårsutvelgelsen det samme for arabere og grekere, europeere og så videre. Det ingen forskjell. Han utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Den utvelgelsen, den er også sett i kapittel 8, at utvalgt, det gjelder alle mennesker. Dem som han forutkjente, som det står i kapittel 8, det som vi snakket om. De mennesker som når de hører evangeliet tar imot det, har Gud fra evighet av vedkjent seg som sine, og det alldeles uansett nasjon. Der har ikke jødene noe fortrinn fremfor hedningene. På den måten. Vi må være klar over denne forskjellen, altså barnekorsutvelgelsen som gjelder hele menneskeheten, og lik for alle mennesker. Og så den åpenbaringsøkonomiske utvelgelsen av Israel til bestemte tjenester, den gjelder bare Israel. Og dette det nå som da blir belyst. I de følgende vers. Vi tar fra vers 6. Og det går da, jeg kan si, til og med, det blir til og med vers 16. Når vers 17 kommer inn et nytt synspunkt igjen. Dog ikke som om Guds ord har slått feil, står det i vers 6. For ikke alle som av Israels ett, derfor Israel, Altså i åndelig forstand. Heller ikke alle som av Abrahams ett derfor hans barn. De altså ikke Abrahams barn i den betydningen at de frelste mennesker, selv om de hører til Abrahams ett, og hører til det folk som har en særskilt utvelgelse. Men, står det, i Isak skal det utvelges deg en ett. Det er ikke kjødets barn, er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Intet menneske blir altså Guds barn i kraft av det han av naturen. Ikke kjødets barn. Løftets barn regnes til etten. De som frelst ved troen på løftet, de Guds barn. Det ikke andre som Guds barn. For et løftesord dette, ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det refereres altså til at Herren kom og besøkte Abraham. Da var de blitt gamle, og da var det ikke noe håp menneskelig sett lenger om eller at de skulle få noen barn. Det som vi har sett i forbindelse med 4:18, da vi inne på det. Da var alt håp ute, menneskelig sett, om at, eller all håp om at det kunne gå i oppfyllelse som Gud hadde lovt at de skulle få en sønn. Da kom Herren en dag, og så sa han at neste år, ved denne tid, vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det var et løfte. Det fikk de i en situasjon hvor det menneskelig sett ikke kunne skje som Gud hadde lovt. Israel ble født på en helt naturlig måte, men det skjedde allikevel i kraft av løftet. Det skjedde ikke ut fra de vanlige forutsetningene likevel, fordi de var i en alder hvor dette ikke kunne skje. Og dog skjedde det på grunn av Guds løfte. Og det er dette det refereres til her. Et løftesord dette. Ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Ikke bare dette, men således var det også med Rebekka, hun som var fryktsommelig ved en. Isak, vår far. Fra de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller, da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste, som skrevet der, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det siste der, Esau hatet jeg, det ikke noen heldig oversettelse. Det betyr egentlig at Esau foretrakk jeg mindre. Altså at han foretrakk Jakob fremfor Esau. Det ikke tale om et hat, altså, i vår mening av ordet. Hva skal vi da si til dette? Det vel urettferdighet hos Gud? Og spørsmålet stillet slik i grunnteksten at vi vet allerede på grunn av spørsmålets form at svaret blir nei. Det vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han, jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Det som skal fremheves her, at de som blir frelst, de blir frelst av nåde. De blir frelst ved løfte. Ikke ved tilhørighet av en nasjon som Gud har utvalgt. Selv om utvelgelsen av denne nasjon står ved makt, så er det ingen som Guds barn, fordi de tilhører denne nasjon. Gud har ordnet det slik i sitt evige råd, att de som tar emot hans nåde, de blir frälst. De som han för misskunnelse över, de som kan göra något själv blir inte frälst. Och de som vill uppnå något hos Gud i kraft av det de är i sitt naturliga människa, de blir inte frälst. Inte ködets barn är Guds barn. Det är ju ingenting i vägen för att ett människa, en mindre människa, kan begynna att uppföra sig som en kristen. Pröva att inrätta sitt liv efter Guds bud och pröva att följa de förmaningar som gäller för kristna. Och att ett människa kan komma ganska långt mänskligt sett i att inrätta sig som kristen och få människors ögon att leva som en kristen. Då må vi spöra, blir ett människa en kristen vid att uppföra sig som en kristen? Och det är där jag har brukt det bildet, som jag också senare sett andra har brukt. Man dresserar en ape till att uppföra sig som människa, som man har gjort på cirkus. När du får en ape, den kommer in i snipkjolen, sätter här på en stol vid ett bord och spiser med kniv och gaffel. Så kunde jag spöra, blir apen människa vid att uppföra sig som människa? Den är ju långt mer sympatisk när den inte uppför sig som människa. Ett människa kan inte bli en kristen vid att uppföra sig som en kristen. Och i verkligheten är det ingen övergång naturlig från att vara ett allmänlig människa till att bli en kristen. Det sker vid en födsel, en ny födsel. Det var nettopp det Jesus sa till Nikodemus. Det som är född av kjød är kjød. Om det är aldrig så religiöst och aldrig så moralsk, så är det då kjød. Det blir inte ånden. Det är det som är född av ånden som är ånd. Därför är det omöjligt att förklara för ett världsligt människa vad kristendom är. Det lär sig inte göra. Det vill Nikodemus ha i första omgången. Hvorledes kan ett människa födas när han är gammal, säger han. Han vill ha ett teoretiskt svar, men det får han inte. Om vi prövar att förklara för ett världsligt människa vad kristendom är, och de menar att de skönner det, så är vår förklaring helt fel. Eller så är det fullständigt missförstått vad vi säger. Det är ju inte möjligt att förklara det. Ödets barn är inte Guds barn, kan heller inte bli det. Men löftets barn regnes till rätten. Den dag ordet om Jesus har skapat tron i hjärtat, har en födelse skedd. Där regnes en till rätten. Och det är detta som kastar lys över vad som har skett med Israel. Konklusionen kommer i slutet av kapitlet. De har utelukket sig från tron. De prövar helt andra vägar än den Gud har anvist. Och så ska detta markeras ytterligare, att det är icke av gärningar. Det är av nåd. Och så hänvisas det då icke bara till det löfte som blev Sara till del, men också det som hände med Rebecka. Och där må understrekas det tydligt, hon som är fruktsomlig vid en. Hon fick tvillingar. Men det skyldes inte annat än att det var en far. Det var kun en. Isak var far. Då de ena var ufödda och ena inte hade gjort varken gott eller ont, för att Guds råd efter hans utvälgelse skulle stå vid makt. Icke vid gärningar, men med han som kallar. Det förkynns av evangeliet. Då blev det sagt till henne: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Det betyder inte att Esau var förutbestämt till att gå förtapt. Det betyder inte. Esau kunde bli frälst för den nåde som blev gett Jakob. Och det var nog väl Guds mening. När det gick allt med Esau var det för att han sålde sin första födelsrätt. Det är många ting här som är virkelig temmelig uforståelig för oss. Allikevel talar skriften mycket klart Og nå har Herren ikke bedt oss om å forstå hele dette da. Han har bedt oss om å tro det. Og vise oss hva som gjelder for Gud. Og konklusjonen blir av det. At det er altså ikke ved gjerninger. Men det er av nåde. Så står det ikke til den som vil. Heller ikke til den som løper. Men til Gud som gjør miskunnhet. Si jo det til Moses. Jeg vil forbarme meg over den jeg forbarmer meg over. Og jeg ynkes over den jeg ynkes over. Eller jeg vil miskunne meg over den jeg miskunner meg over. Og ynkes over den jeg ynkes over. Det gjør han for intet. Aldeles uforskyldt. Så kommer et avsnitt som viser hvordan Gud stiller seg til dem som forherder seg imot ham. Og hvilken oppgave

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Det var gitt å være sammen med dere, eller husordledere, som jeg bare sier. Vi skal be Herren også I denne stunden om at han må velsigne sitt ord. Ja, Jesus, takk at du her, som du har lov til ditt ord, derfor kan vi stole fullt og fast på det. Der hvor noen samlet I ditt navn, der også du til stedet her, Jesus. Så ber vi om at ordet ditt kan lyde som det står, som du har gitt oss det, så du kan velsigne det. Amen. Jeg prøvde å satte en slags overskrift over denne teksten da jeg stanset for den. Guds allmakt I vår svakhet. Og du kjenner sikkert til denne svakheten, stadig så begynner du å rote med ditt eget og lure på om det holder. Enda du har fått det presentert så mange ganger at det holder slett ikke, det kommer vi aldri til å gjøre. Det var så vanskelig for deg å hvile det som Jesus og har gjort for oss, ikke sant? Men det der hvilen å finne, og jeg ble sittende og tenke på det her, når jeg hørte innledningsordet. Ingen kan gjøre til intet det som Gud har bestemt. Jeg vil si det godt når du får lov til å se inn I det og får lov til å tro det. Ingen kan gjøre det til intet. Derfor sa oss I den gamle pakt. Gud hadde bestemt at en dag skulle hans sønn komme til denne jord, gjøre soning for all verdens synd fra den første fall til det siste. Så ble altså folk frelst ved det, ved ham som skulle komme. Enda det hadde jo ikke skjedd ennå. Men de ble altså frelst med troen på ham som om frelsesverket allerede var fullført. Så sikker var det at Gud skulle gjennomføre dette. Ingen kunne gjøre det inn. Jeg er veldig velsignet godt det. Vi skal slippe å hvile på vårt eget. For det brister jo ganske snart. Så jeg får lov til å se hendene fullkomne I stedet. Jeg stanset for en tekst I Apostelgjerningene 4. Og ifra vers 23 I Jesu navn. De apostlene var nå blitt stilt på det høye rådet I Jerusalem, fordi de hadde forkynt Kristus. Og så fortsetter det sånn. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne, og fortalte dem alt de ypperste prestene, og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud, og sa, Herre, du som har gjort himmelen og jorden, og havet og alt som I dem. Du har talt ved den hellige ånd, gjennom din tjener Davids munn, og sagt, hvorfor fryste hedningene, og hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt Jordens konger steg frem, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, I sannhet, I denne by samlet de seg mot den hellige, din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk. For å gjøre det, som din hånd og ditt lov forutsatt besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjener og tale ditt ord med all frimodighet, I det du leker ut din hånd, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt skal stedet de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Amen. Gud stanser. Mektige krefter som I sving her, Og så skal du være klar over det, kjære venn, at de samme mektige krefter som du ser deg I sving her, de også I sving I din favør. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Fristelsen for oss, forstår du, når det gjelder sånne ting som dette her, det å ville søke disse kreftene fremfor ham I hvem disse kreftene virksomme. Og det ser vi veldig mye av I dag. Man søker tegn og under, man søker liksom dette, disse kraftige manifestasjoner og så videre, og så vil vi gjerne oppleve det, ikke sant? Var ikke det disse her søkte, de ba til Gud om at han måtte gjøre sin gjerning iblant dem. Og så skjedde det, for han innehar disse kreftene, han som vi henvender oss til. Som en eldre bibellærer sa til meg for mange år siden, livet består mest av hverdager, sa han. Det jo sant, det. Men vi skal være klar over det I disse hverdagene, at vi har med ham å gjøre, som innehar denne makten altså. Guds allmakt. Det du gjenstand for. Det det du underlagt I og med at du har tatt din tilflukt av ham. Det vi taler om, det altså Guds allmakt, det bare et forsvinnende lite korn av denne makt vi vitne til her. Av stedet vi var på skallen, ikke sant? Kan du tenke om det hadde skjedd der I formiddag? En dag så skal Herren få hele denne kloden til å skjelve, til å gå I oppløsning, til å fødes på ny. Det var noe smått I dette her, egentlig, men stort for oss da. Dette skal også du foregne med. Det ingen som kan nedkjente ham som du har tatt din tilflukt til. Og merke det særlig, ingen kan rive noe ut av hans hånd. Ingen som kan ta deg ut av denne hånden når han først har grepet deg. Ingen som har denne makt også. Vi synger så ofte, Herre, samle nå oss alle om ditt dyrebare ord. Og det jo fint det. Men hør hvordan det lød tidligere. Herre, samle du oss alle om ditt dyre nådes ord. Ja, var det de var mye mer opptatt av før I tida. Denne nåde som har gitt dem I Jesus Kristus. Nådes ord. Nevnte vi snakket om det her I tidligere år. Det å forandre en del sanger og så videre. Ja, enda til gode å finne en av disse sangene som blitt forandret til noe bedre. Altid til noe som svakere. Altid, bare jeg merker til det. Blant annet tatt bort noe av dette litt skarpe, liksom. Og som liksom blir for mye av det gode dette her. Vi kan da ikke høre på sånt. Nådes ord, ja. Da apostelen Paulus tok farvel med brødren I Efesus for å dra til Rom, og det som ventet han der, så sier han I apostelgjerningen 2032, og nå overgir jeg dere til Gud og til hans nådes ord. Til hans nådes ord, han som mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som blitt helliget. Overgitt altså til Gud, til Guds nådes ord. Det det vi overgitt til. Og det kan jeg jo vite noe etter å ha vært kristne nå en 40 år eller noe sånt. Og reise oss med dette her ganske nøyaktig det samme omtrent. Og det det som har holdt meg opp igjennom hele denne tiden. Det dette nådeordet som alltid kommer igjen. Og sier at det I orden I Kristus. Uansett hva som skjer med deg. Det I orden I Kristus. Søk ham. Gå dit. Jeg har nevnt det mange ganger før forskjellige serien som ringte til Øyvind Andersen, denne bibellæreren. Det var I veldig store vanskeligheter og anfektelser da. Stod så dårlig til mann. Så klager han sin død for Øyvind Andersen også. Det ganske stille andre enden av telefonen der, så sier bare Øyvind Andersen at ja, men det I orden, vet du, sa han. Og han her hørte jo ikke det, han bare durer vinduet sitt. Og så sier Øyvind Andersen en gang til, ja, men det I orden, vet du. Jeg vet ikke, det var 3-4 ganger han sa det før han begynte å svåke fra han, jeg har noe, men hva du sier egentlig? Ja, det I orden. Det I orden I Kristus. Det dit du må se. Du som har det vanskelig med deg selv. For din synd blir du aldri kvitt. Det får du ikke gjort noe med. Men det var en som kunne gjøre noe med det. Det det som evangeliet. Det det som forkynnelsens hovedbudskap. Det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Finner ikke her altså, i ditt eget. Du finner i ham. Og der finner du det fullt og helt opp. Overgitt til Guds nådes ord. Blir dette nådes ord altså borte for oss, så kunne vi like gjerne tilhøre en av denne verdens religioner altså. Da spiller det ingen rolle om vi møtes på denne måten i det hele tatt. Vi vil ende med den samme stengte dør som dem. For det bare en dør som åpnet i himmelen, og det den som åpnet ved Jesu Kristi Guds sønns blod. Ingen annen. Og det en som vet dette meget godt, det vår arge sjelefiende, han vet det så indre vel, at får jeg dem bare bort fra denne veien, så har jeg dem som han holder på med sin religiøsitet og sin åndelighet, og alt det her som vi finner på som kristne, så mye de bare orker, de kommer til å gå tapt. For det vesentlige er borte. Men det står om denne hellige veien som skal ryddes, og så sa jeg alt blir ryddet bort der, ingenting skal snuble i, ingenting du skal snuble i der. Og så står det, det kommer ikke noe i åpne godt av den veien. Og hvis han bare kan få lukket deg litt ut fra den veien, så er det åpne der. Da har han tatt deg ut. Men ikke gå på den veien. Og veien er Kristus, det visste du. Jeg var en siden. Det altså den uforskyldte nåde som skiller kristendommen fra alle verdens religioner. Det denne uforskyldte nåde som åpenbarer, altså den sanne og levende Gud. Der hvor denne nåde ikke er, der er heller ikke den levende Gud. Der er heller ikke den sanne Gud, altså. Det det som åpenbarer at det har vi om å gjøre. Der hvor denne nåde ikke er hel og ubeskåret, altså, der er heller ikke han, altså. Det må være så store tegn og under som skjer, som det bare vet, det hjelper ikke det. Derfor så er det her kampen alltid står angrepet på den uforskyldte nåde, i en eller annen form. Vi leser i Lukas 23:12 om den dagen Jesus sto for den falske verden i Jerusalem. Så står det at denne dag ble Herodes og Pilatus venner. For tidligere hadde det vært fiendskap mellom dem. Altså samlet i fiendskapet mot Jesus altså. Han som bærer navnet sannheten. Der ble de. Der slutta de seg sammen. Her kan du se politikerne altså, fra ytterste høyre til ytterste venstre. I angrepet på kristendommen så som vi er enige. Der er de enige. Men så er vi enige om alt annet. I teksten vår, vers 27, så leser vi i denne by samlet i seg mot din hellige tjener Jesus, som du samlet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningen og Israels folk. Intet unntak altså. Hele bunten samlet imot ham. Her i fiendskapet mot ham så var de samlet som ett sinn. Disse som ellers ikke tålte hverandre. Vi må samle alle gode krefter, og du har hørt det uttrykket der sikkert. Alle gode krefter må komme sammen liksom, i vårt samfunn og samarbeide om det gode. Men ingen er kristne fiender så intens som de som selv tror at de er gode. Som tror de har gode krefter i seg, altså. For når Jesus kommer nær slik, så sier han at det er jo ikke sant. Dere har jo ikke det. Som han sa til fariserene, dere holder etter Moses og loven. Men ingen av dere gjør loven, sier han. Det trodde jo at de gjorde. Han kommer alltid med dette avsløren altså, som drar oss frem i lys og fremstiller oss slik som vi virkelig Og han har en eneste hensikt med det forstår Jesus, og det å få frelst oss. Men vi lar oss ikke frelse så lenge vi tror det noe hent der, hos oss selv. Vi gjør ikke det. Da kommer vi inn i en sånn kristendomsformer som skal bygge oss opp, liksom. Så vi en dag kan stå for Gud. Kommer aldri til å skje. Sier Guds ord. Kommer aldri til å skje. Men det kommer til å stå en stor hvit flokk der som rensa i lammets blod. Ja. Hva det som står om dem? De hadde ikke sitt liv kjært, står det. Da må du ikke høre sånn stenkelig at de lot seg henrette og led martyrdøden. Det skjedde jo også, kommer sikkert å skje mer av det. Men det ikke først og fremst det, men altså dette ditt eget selvliv, at du villig til å la det dø. For at Kristus må leve i stedet. Det det jeg taler om. Dette tenker og tror de, og så møter de ham som sier, du må ha forlatelse og renselse fra det beste i deg. Det finnes ikke så mye som en korn, altså i ditt gamle menneske som kan møte den hellige uten å gå til grunnen. Så det står om ham at han en fortærende ild imot all synd. Og alt som har med meg og deg å gjøre som menneske er smittet av synd, det kommer til å brenne opp, altså. Vi må ha noe annet å møte ham med. Og det var det Jesus kom for å gi oss del i. Så vi kan møte den hellige med frimodighet. Og så sier apostelen i Hebreerbrevet at brødre, vi har altså Jesu blod, merk deg det. Frimodighet til å gå inn i helligdommen. Hadde ikke noe annet han heller. Var ikke det hjelp å være apostel, utvalgt av Gud til verdig og så videre. Kunne ikke vi ville det? Nei, Jesu blod, frimodighet til å gå inn. Ikke noe annet. Hvorfor kom Jesus til denne verden? Sånn enkelt spørsmål, og det vet du vel. Hva var hans primære oppgave? Altså, jo, det var dette å være mellommann mellom deg og den hellige. Altså, i 1. Timoteus 2,5 så beskrives det slik, for det én Gud, og én mellommann mellom Gud og menneske Kristus Jesus. En mellommann. Er viktig det? Altså, en stedfortreder, med andre ord. En som møter på mine vegne. Det så en signal du får se det, ikke sant? En som møter som representant for deg, altså en advokat. Som møter opp og taler din sak. Og han innehar altså det som skal til for at du skal gå frikjent ut av den rettssalen. For vi er ikke benådede syndere som vi ofte kan gjøre, vi er ikke det. Og vi skal det forbryter stå for en rett, og så benåder, altså dommeren han. Men han jo forbryter for det. Nei, det står at han frikjenner. Altså han taler til deg som om du aldri hadde synda. For det er ikke synd i han som representerer deg, forstår du? Og det Jesus Kristus. Vi mer enn benådende synder. Vi frikjente. Bra alt. I denne stund kan du ta inn det. Og da tar du tilfell inn i evangeliet. Han har kjøpt deg fri. Betalt prisen. Og han taler din sak i himmelen. Det ufattelig stort og herlig for en synder som ikke finner noen grunn i seg selv, vet du. Men det også altså et direkte slag i ansiktet på den egne rettferdigheten. Det blir jo det, vet du. Da dette viser at du ikke kan møte i egen person, du må møte altså skjult i en annen. Skjult i en annen. Ditt liv skjult med Kristus I Gud, som apostlene skriver I Kolossene 3, vers 3. Hør det. Ditt liv skjult med Kristus I Gud. Det I Kristus som har tatt imot deg også. Husker jeg hørte den når jeg forkyldte på et lydmål for mange, mange år siden, når jeg reiste her på Vestlandet. Og så sier de at folk skiller ofte mellom Gud og Jesus, altså man har Faderen og Sønnen. Da tenker de seg at Jesus, han så snill og god og vennlig sinne imot oss, men Faderen, han farlig. Ikke sant? Ja, det ikke sett noe vis her, men du skjønner det, sin navn. At når det gjelder din frelse, så var de skjønt enige. Det Faderen som sendte Sønnen for at du skulle bli frelst. Det ikke noen motsetning der, altså. Ser du det? I Kristus enda til den hellige Gud ikke lenger farlig for deg. Det som står I en sang høyt fra det himmelske øyne. Vennlig et blikk på deg selv. Ta det til deg, kjære venn. Det nådens ord. Gud fornøyd med det Jesus har gjort for deg. Vær så godt å lede deg. Og så forstyrret seg så ofte. For det som sagt, kan Satan få deg bort fra den veien? Ja, da har han deg, vet du. Mot slutten nå da, disse som vi leser om her. De kjente den Gud de var kommet til tro på. Så hør henvendelsen deres til ham her I vers 29. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Han må altså gi denne frimodighet. Hadde jeg ikke trodd at det var sant jeg står her og forteller deg nå, så hadde jeg aldri våget å stille meg frem på dette stedet her. Men jeg vet at det sant. Det har gått opp for mitt eget hjerte. Her jeg lever selv. Jeg vet hva som løfter meg opp igjen og igjen. Jeg vet hva som stiller meg inn for Gud, at jeg våger å gi meg den helgdommen med frimodighet. Og du kan godt forestille deg frimodighet som at der du veldig overpå, så da durer du bare inn og liksom sånn. Ja, ja, så kan det være når du virkelig får se inn I dette her. Men om du så går skjelven inn, så går du jo inn på hans ord. Du har frimodighet nok til å gå inn, tross alt. Og så har du håpet om at det må holde det som Jesus har gjort for deg, ikke sant? Det kan du være overbevist om at du gjør. Uansett hva du og jeg føler, ikke føler. Det må skje også ved at han holder varmt for deg. Hvem han han du tror på. Han må fornye sitt budskap I deg, altså. Denne fornyelse, sier den gamle Johannes, den gamle tyske pietisten, det helliggjørelsen, det sier han. Det evangeliet som blir fornyet I den troende, igjen og igjen. Det helliggjørelsen. Det ikke noe vi får til når vi begynner å leve etter loven, på en slags vis. Ja, for du bare ser enda klarere på hvilken synder du egentlig men det loven gitt det, forstår du. Mister vi det sanne blikket på Jesus, han som brakte oss åpenbaringen og Guds lov imot oss, og var villig til å dø for at vi skulle få del I den, da blir vi altså svake, og etter hvert så dør troskrivet ut. Så kan vi ha masse tanker om dette her, men det ikke liv lenger. For å si det enkelt, det I ham det gitt oss, og det I ham vi har det, kort og godt. Derfor så det den hellige ånds fremste oppgave, dette å forkynne ham inn I vår hjerte. Levegjør ham for ditt hjerte. Med ordet. Og da må du høre ord om ham igjen og igjen, vet du. Det ord om korset du trenger, min venn. Det ord om korset igjen og igjen. Du aldri ferdig med det, vet du. Noen svært opptatt av at det må skje tegn og under, ikke sant? vi fører for langt noe nærmere inn på det nå, men til det å si, jeg kan vise mange utsagn fra skriften som viser at dette ikke virkningsfullt til sannhetserkjennelse og dermed sann frelse som enkelte tror. Som Jesus sier med tilfellet som døde står opp, så vil ikke tro. Må ikke tro det også? Neida, det blir en slags tro, ja det skjedde jo, men vi vil finne en forklaring på det. Det vil altså ikke aldri kunne bringe et menneske inn i et sant forhold til Gud. Hvor du som en fortapt hjelpeløs synder må ha alt i Jesus Kristus. Det blir noe annet. Og en annen sak, nettopp dette skal i den siste tid brukes til å forføre enda til de utvalgte, om det var mulig. Har du sett det? Jeg har svært det. De skal gjøre tegn og under, og så kommer det et lite ord du skal merke deg. For hva? Altså i den hensikt å føre de utvalgte til, om det var mulig. De skal rett og slett gjøre disse ting. I den hensikten kan du tenke deg hvor det kommer fra, hvem som står bak dem, hvem som virker i dem. Men folk ser jo dette, men folk blir jo helbrede, og det skjer jo tegn og under, og så bare, det må jo være Jesus som er verdt å høre på ferie her. Nei, det sier ikke Guds ord. Det kan være det. I 2. Tessaloniker 2, vers 9, så leser vi noe skremmende om nettopp dette. Den lovløse, det vil si antikrist, kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Ser du det? Det er ikke Gud som er virksom da, vet du. Også djevelen kan gjøre tegn og under når det fremmer hans hensikt. Du har vel lest om Moses, han skulle føre Israel ut av Egypten, så gjorde han masse sånne tegn på Guds befaling. Og disse trollmenn i Egypten gjorde nøyaktig det samme etter ham. Men hva så han gikk som da? Så det er slett ikke sikkert at det er av Gud, altså selv om det skjer i Jesu navn. Jeg undrer meg over de ordene som står. I Matteus 7, 22-23, er Jesus som taler og sier, mange skal si til meg på den dagen. Mange. Ikke bare en og annen, men mange store flokker. Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Hva sier han da? Han sier ikke at de ikke har gjort det, for det gjorde de virkelig. Det er det som er det skremmende med det. Men da skal jeg åpen si til dem, jeg har aldri kjent dere. Tenk det. De gjorde disse store ting i Jesu navn, men han hadde aldri kjent dem. Sier det like ut. Vi gikk bort fra meg dere som gjorde urett. Ser du det? Det falske i dette kan avsløres på at de er langt mer opptatt av disse tegn og under i seg selv enn av ham de virkes ved. Det skal du merke dem. Det tales ikke mye om Jesus i de sammenhengene. Det tales ikke mye om blod, den kostbare pris. Det tales ikke mye om korset og Jesu Kristi død og sammelse. Nei, det er tegn og under. Så la deg ikke blende så snart og slik altså, men du som tror på Jesus og din frelse, du skal få lov til å tro at han alltid kan gjøre langt utover det du kan be ham om, og ha forstand til å be ham om. Og om han ikke alltid handler etter din lønn, så hører han det alltid, og ingen ber forgjeves til ham. Det kommer til å tjene deg til gode, altså med et eller annet vis. For han er ikke dødhørt heller, vet du. Han hører din bønn, han hører det vitse sukk ifra sine troende. Det er en ting til som vi tar opp nå til slutt, som går i den samme gata for å si det på den måten. Hvor vi leser siste verset i teksten, vers 1, 31, siste avdelen av verset der. og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Og de kan jo spørre da, ja, men hadde ikke disse den hellige ånd allerede da? Og utroende mennesker? Jo, men det forskjell på det å ha den hellige ånd og å bli fylt av den hellige ånd. Alle samme troende har den hellige ånd, som dere fikk da dere kom til troen, sier Paulus. Ingen som kom til troen den hellige ånd. Så du som har klyttet deg til Jesus er kommet til tro på ham, har tatt din tilflukt av ham, du skal vite det altså, at du har den hellige ånd. Og det er her vi møter denne rangforestilling, som vi må kalle det, som gjerne fremstilles som omstå. Altså, at det er en slik følbar og gjerne sterk opplevelse i det indre, at det først har fått åndens fylde, liksom. Da først har vi fått det fullt ut. Jeg kan jo være så frimodig å si det, at det sånn opplevelse er alt mer enn en gang. Det var ikke da jeg fikk den hellige ånd. Og det hjelper meg ikke det minste i forhold til Gud i dag. En som hjelper meg i forhold til Gud i dag, det er han som fortsatt står der med Faderens øye om Jesus. Det er dit med Jon Søren, mens jeg. Men dette er altså ikke tale om et frø og etter ånden, men at ånden i visse tilfeller kan styrke en troende ved dette altså. Eller at utrustes en spesiell gjerning eller lignende ting. Disse troende vi leser om her hadde en hellig ånd i troen på Jesus, men nå fikk de altså en særlig opplevelse av hans tilstedeværelse.

And then the one who's going to tie it feels to be on my end. Du som ikke vet at du har til frelse enn Jesus Kristus, og det som forfestet du har den hellige ånd, eller så hadde du ikke sett det slik. Han som vender ditt blikk bort fra deg selv til ham, som bar din alt opp på korsets trev. Han som overgir deg til Gud, og hans nådesord. Hør igjen hva de sang før. Bønn til Herren, Herre samlet du oss alle, om ditt dyre nådes ord. Ja, Jesus det vi trenger her i formiddag, og enten vi ser det eller ikke, det ikke det som avgjørende, men det sannheten hver det eneste menneske på denne jord, avhengig av å se dette nådes ord. Så ser vi nåde til dine som søker deg, Jesus, også nå, i denne stund, og oss nære din hellige ånd og ved ditt ord vi ber om det. Det är ditt dyrbara namn.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag overskriften på andakten «Å være et vittne». Vi leser fra 2. Mosebok 34:26. Herren gikk rett forbi øynene på han og ropte, Herren, Herren, en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn være I tusen slektsledd, han tilgir synd, skyld og brott. Den erklæringen fra Guds karakter gjennomsyrer hele det gamle testamentet. Jonah, han ville ikke gå til Ninive, fordi han visste. Også sitat fra Jonah 4:2, for jeg visste at du var en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan så du ikke lar ulykken komme. Profeten Joel, han bønnfalt sitt folk om, vend om til deres Gud, for han nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, leser vi I Joel 2:13. Etter å ha kjøpt en åker på Guds befaling, ba Jeremia følgende bønn. Du viser miskunn I tusen ledd, og la straffen for fedrenes synd ramme deres etterkommere. Du store, veldige Gud, som har navnet Herren, allhers Gud. Jeremia 32:18. Salmistene brukte disse ordene I sine bønner. Men du, Herre, en barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn og troskap. Vend deg til meg og vær meg nådig, leser vi salme 86, 15 og 16. I en av sine salmer proklamerer David, barmhjertig og nådig Herren, langmodig og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Salme 103, vers 8 og 10. Når vi da leser gjennom Bibelen, det ikke noe nytt som dukker opp etter 2. Mosebok, kapittel 34. Det gamle testamentet proklamerer gang på gang denne sannheten. Det nye testamentet gjør denne sannheten bare enda større. Vi forstår mer av Guds egenskaper ved å se på disse egenskapene som kommer til syn I Jesus sitt liv. Vi realiserer at det en pågående åpenbaring av medlidenhet og nåde og barmhjertighet og kjærlighet til Gud, og vi vil aldri helt ut forstå og fatte denne dybden av Guds kjærlighet. For noen år siden så hadde broder Andreas korrespondanse med en muslimsk redaktør og politiker som han hadde møtt I Pakistan. De første mailene de sendte til hverandre ble sendt på samme tid, slik at den ene hadde ikke sett hva den andre skrev. Broder Andreas husker ikke hvordan han innledet mailen sin, om det var med «kjære» eller «min venn», eller om han bare brukte navnet på mannen. Men da broder Andreas åpnet mailen fra den muslimske vennen, så sto følgende. «I Allah, den barmhjertige, den nåderikes navn». Dette den første setningen I hvert sura I Koran. Hver tale vi hører fra en muslim begynner med denne bekjennelsen. Broder Andreas følte seg dømt av disse ordene. Mannen brukte mailen til først og fremst å vitne om sin Gud. Broder Andreas kunne også ha proklamert sin tro på den levende Gud. Han begynte å tenke på dette og om hans brev kunne være et vitnesbyrd for Bibelens Gud. Det var da versene fra 2. Mosebok 34:6. Og 7 dukket opp I tankene hans, og neste mail han sendte til mannen begynte med følgende ord. Herren, Herren, en barmhjertig, nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare I tusen slektsledd, han tilgir synd, skyld og brott. Siden den gang har broder Andreas alltid brukt denne hilsningen når han tar kontakt med muslimer. Erklæringen Gud gir Moses bør utfordre oss alle sammen. Dette den Gud vi tilber. Dette den Gud som åpenbares gjennom Jesu liv. Guds sønn viste oss I praksis hva det betyr å være barmhjertig og nådig. Jesus var langmodig. Han demonstrerte miskunn I det at han gikk korsets vei for oss, slik at vi skulle få erfare og bli tilgitt vår synd og skyld. Dette den Gud vi kalt til å være vittner for I denne verden. Dagens refleksjon, så vil jeg utfordre deg, når du kjenner denne Gud som åpenbares i 2. Mosebok 34, vers 26, hvordan påvirker det ditt vitnesbyrd til andre som du møter på din vei?

Rune Larsen sang her. Og før den møtte du andaktsholder I Over en åpen bibel denne uka, Ole Lilleheim. Han forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører. Dette programmet produsert av Norea. Mer informasjon om oss finner du på internett norea.no. Og dersom du ønsker å kontakte oss, du hjertelig velkommen til å sende en e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Det å gruble litt på og tygge litt på. Han var forresten en som Lars Berg nede på Sørlandet som lå på dødsleie og sang på dette tredje verset når noen var innom. Mitt hjerte i meg ler når jeg i min grave ser. Min død er fergemann til livets faste land. Det er godt å få være kommet inn i slike livsvilkår når en skal reise. Og det hele grunnet seg i det som det begynner med. Guds sønn har gjort meg fri. Nå skal vi prøve i kveld å lese fra Romabrevet, kapittel 7. Og der vil vi lese i de første versene utgjørende der. Men før vi leser, fortsetter vi å be. Ja, nå har du hørt, kjære Herre, at vi har bedt om at du må være sammen med oss. Og da ber vi om fortsatt, om din hellige ånd. Du vet om møtet, du vet om meg. Du vet om de som kommer for å høre. Gi oss det du ser vi trenger i denne stund. Amen. Eller vet det ikke, brør, jeg taler til slike som kjenner lova, at lova rår over mennesket bare så lenge det lever. For den gifte kvinne er ved lova bunden til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra lova som batt henne til mannen. Derfor skal hun kalles ei horkvinne, dersom hun medan mannen ennå lever, vært kona åt en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra lova, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann. Mine brør, såleis døde det og fra lova ved Kristi lekam. Så det skal høre en annen til, han som vart oppreist fra de døde, for at vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjøtet, vart de syndige lystne vekte ved lova, og de virka slik i lemmene våre, at vi bar frukt for døden. Men nå er vi løste fra lova, siden vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke på gammel vis etter bokstaven. Hva skal vi da sige? Er lova synd? Langt ifra. Men jeg kjente ikke synda uten gjennom lova, for jeg hadde ikke kjent lysta dersom ikke lova hadde sagt, du skal ikke lysta. Men synda nytta seg av budet og vekte all slags lyster i meg,